0: pues esas cosas que tiña a xente do mar, que non se podía nombrar o reposo no mar, sí. Non podías entrar nun barco cun paraguas, pobre de ti, xa non te deixaban entrar.
1: É verdad.
2: Porque traías a mala sorte, ou que, González?
0: Pois parece ser que sí, non podías nombrar un cura estando no mar.
2: Hai un cura tampouco?
0: Tampouco, non se podía nombrar. Eu que sei, había cousas que esa xente xa viña de vello con eso, claro. Mantíñase, non?
3: Son costumes que ibades herdando cando de repente entrabades por primeira vez a formar parte da tripulación dun barco e xa herdastes, non? Xa quedaron con vos para sempre.
0: Sí, sí, sin duda. Por exemplo, eu creo noutras cousas, cheguei a creer que non creía en ollos pesados na xente, non?
3: Ah.
0: En ollos que se meten nun.
3: Sí.
0: Eu en bruxas
2: de
0: voar na escoba, de voar na escoba non creo. Pero en ollos pesados que se fijan en ti e que non che van ben as cousas, sí. Porque nós eu sempre plantaba na empresa 15 días ou 20 e iba con meu pai aos riberechos, e aquí na playa, non? Pero un día vemos salir certa persona, salíamos aquí a 7 da mañan, e bueno, xa me decía ao final do meu pai, xa non sei se vayamos ao mar. Pero, pois vemos certa persona e non xa está.
3: Bueno, son creencias así que...
0: Pero son creencias, Pepe, que salen verdades, eh?
3: Bueno, eso depende da experiencia de cada un. Pero ti, por exemplo, na túa profesión, como carpinteiro, tiñas tamén así algunha manía, eu que sei, imagínate, pois referente ás ferramentas, referente á madeira, sabes, algo que dixeras, isto nunca se facía, ou isto facía, había que facelo sempre, por estas tradicións un pouco inexplicables.
0: Bueno, eu nunca tuve un problema con eso, porque eu o traballo podía facer de diferentes maneiras, o mesmo traballo. Había xente que se aferraba hai 50 anos atrás e tiña que facer o traballo como hai 50 anos. Eu o mesmo traballo facía de varias maneiras, de varias. E sempre o facía o máis rápido posible, porque eu na casa xa facía o traballo de noite. Dormindo, entende? Sí, dormindo, sí, pensaba no traballo, chegaba o traballo o día seguinte, e isto, salía perfecto todo,
3: Pois mira ti que ben, planificarse.
2: O visualizaba,
3: claro.
2: Sí.
3: Pois, González, moitas grazas por chamarnos, amigo, que vaya moi ben.
0: Igualmente.
3: Ata a próxima.
2: Un miquiño grande, coídate.
0: Sabes que teño o iceberg feito, eh?
3: Pois a ver cando non lo traes, veña. Quedamos para vir a facer a botadura aquí.
0: Pues, en eso quedamos, venga.
3: Veña, un abrazo.
2: Chao.
3: Até outro día.
2: Chao.
4: Eleva o móvil en Riva Sotes que instala a aplicación da Galega Audio e tela venga a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
5: Radio Galega.
6: Ola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Sí, pero otro día, pero onte, foi onte o día propio, non?
1: Sí, o día do, o día propio dos milagres é o día 8, pero son toda a semana dende que sube a Virxe ao santuario ata que baixa de novo outra vez a igrexa do, do centro do pobo.
0: Debe de ser así, que eso non cambia.
1: Eu cando estaba
0: na cama, eu todos os anos só pasaban ali pola porta, todos os anos, pola porta da casa. A xente de, do lado daqui iba andando, e pasaba todo, pero patoleras de xente, esa noite non dormías apenas. E veña murmullo outra vez, outra patolera, e outra patolera.
1: Bueno, de feito, onte, no programa de onte, se escoitaches este Marco, chamounos, que ia camiño precisamente a tamén aos milagres de da Franqueira, sí.
0: Ai, da Franqueira. Porque xa foron tamén os atrados, xa que tan, porque co conto do, dos ditos antes, adeso, claro. Os milagros, e vi aquí, desmediando o mar, e hai varias festas nesa semana. Bueno, pois nada, e tamén de paso, pois a xente lo vai ver tamén para a Patoria, porque tamén hai que merendar, non?
1: Pois sí, efectivamente. E ti non, non fuches daquela este ano? Ou non te has pensado ir?
0: Oiches, foi un outro día, bueno, outro día chamo, xa habrá dous meses, cando foi, tal, eu fui antes de vir, lo, sí. Fui a Coruña unha vez que outra durante o ano, cando teño tempo. Tempo teño todo, tempo teño abondo. Pero justo en Miri, así o día de tempo, do día, vou todo na costa, na Ártebra.
1: Sí.
0: Na Ártebra, non na da morte. Na Ártebra. Me collo desde Malpica, desde Buño, todo por aí, Cambre, Aviño, Razo, Galdaio... hasta Queón, de Queón, Arteixo, Arteixo, Coruña... É unha ruta, bueno, ben, unha ruta, é sei que conocerei certos ali en Balbaio, bueno, atallos que hai así polas pistas.
1: Sí.
0: É, bueno, vas virando todo, vas vendo todo. Vas vendo, ainda non fora a festa do Brebrecho e tal, estaba anunciada, bueno, todo por aí. É unha ruta que faco así de vez en cando, sobre todo polo Bran, cando un tempo do Bran. Se digo, bravo, amanhã, pois mira, que mal me tem, ver salir e se tenho que estar na Coruña, pois unha consulta, eu acho, a Sonfi, ver salir às 10, salgo xa a suíte da miña ande aquí, vou tranquilamente por aí.
1: De todas formas, esas rutas todas pola costa xa se abriu no seu día a Asociación do Camiño dos Faros.
0: Ai, non. Esa ruta se abriu nesa xente.
1: Sí, pero refírome que nos últimos tempos, nos últimos anos, popularizáronse grazas precisamente ao traballo da asociación que abriu ese Camiño dos Faros, que con ese nome, digamos, para dalo a coñecer, evidentemente, claro que eran camiños que eran transitados de antes, non, non os iban sacar así por ciencia infusa.
0: Claro. Bueno, esa ruta de pé, xa no abuelo. Mira, ti donde vai eso, foi un home que creciu no 1898. Cando fixo a vida militar, xa dicía el que viña andando, e fixo na Coruña, e diz que desde a Coruña, que viña andando a Viño.
1: Ajá.
0: Mira ti.
1: Xa era unha boa tirada,
0: Era unha boa tirada, pero eu depois cando era rapazote, e así rapaz, e dixo, bueno, é unha tirada, pero... Era o que había daquela, entonces, pois non era tampouco tanta, non é como a piñer os pés ao camiño, é ir a Lugo, ir a que antes a xente andaba, a ir ás feiras, a pegar todo.
1: Sí, de feito, pois
0: iba a comprar
1: unha,
0: os
1: unha das veces que eu estive en Monforte, había un camiño,
0: Santiago.
1: Ali falaron dun camiño que ia ata pues ata a zona das, bueno, das pontes e todo por aí, Cedeira e
0: sí,
1: demais, unha pasada.
0: Sí, había un lote de camiños, eu de neno oía falar os contos, fomos a feira a Santiago comprar unha perexa de bois, bueno, puñeron os pés ao camiño e iban, estamos falando de 70 kilómetros, de 60, de segundo que fone, e iban. Atraían os animales e tudo para casa.
1: Sí.
0: Arrubaban outros.
1: Pois sí, pois sí. Pois, José Manuel, moitas grazas por achegarte
0: bueno.
1: Un anaquiño aquí a saudarnos.
0: Sí, hombre, veña, Noemi.
2: Un miquiño grande, José Manuel Coia.
0: Estás aí calado.
2: Claro, estaba desaifonando aí dos camiños os dous, dixen eu, como son vaga
0: camiños,
2: de per se, que non ando.
0: Non falar sempre da comida, veña,

0: En todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión.
1: A defensa de Begoña Gómez pediu Jo Xuiz Peinado sobre semento do caso, como a da súa asistente na Moncloa, Cristina Álvarez, e a Fiscalía, que insistiron na inocencia das procesadas. A acusación popular, liderada por Azte Oír, pediu apertura de xuiz oral e penas de 13 anos de cadea para a muller do presidente do goberno e de 6 para Álvarez. Con esta vista, dase por rematada a fase de instrucción que encamiña a Begoña Gómez a ser xulgada con xurado popular como suposta autora dos delitos de tráfico de influencias e malversación pola cátedra que codirixiu na Universidade Complutense e por malversación a súa asistenta. Isto lles contamos nun día no que Meteo Galicia nos anuncia que a tarde vai ser de ceo despexado en xeral, arrancando iso si a mañá con néboas e nubes baixas no interior e posibilidade de chubascos na Mariña.

0: Cando pasan tres minutiños sobre as 4 da mañán, nos continuamos aquí en A Boas Horas. Imos a refrescar as nosas liñas porque seguimos pendentes de todas esas historias tan maravillosas e todas esas crenzas que estamos aprendendo esta noite. 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar ese tipo de cousas, de mitos ou desmitificar todo aquilo que temos a tendencia a repetir ao largo das nosas vidas, por exemplo, o da digestión, o de que estamos dicindo se tes a menstruación non se pode tocar ningunha masa que levede, ou outras que descoñecíamos, como que non se pode tomar auga coa empanada, pode delo facer mediante no noso número de WhatsApp 687-967-147. Sabes unha cousa, Marita? Acabo de recordar que miña avoa tiña unha taberna de barrio que dábamos comidas. E claro, os nenos que somos nenos de taberna non é que fixéramos traballo infantil, sino que botábamos unha man no que facer. E cando che tocaba algo de cociña, miña avoa sempre decía: dalle voltas a esa pota e sempre no mesmo sentido. Eu nunca souben. Si que de repente facíase un remuíño e cortábase a sarallada, non sabía si é que se pegaba, non sabía si é que de repente os ingredientes separábanse, non teño nin idea, pero que si sei é que sempre o facía no mesmo sentido e sempre era cara á dereita, tamén che digo. Que nos diga algunha cociñeira por aí esta noite, na túa casa facías algo así, Marita?
1: Había, que un pouco tamén o tema da noite, ¿no? Aparte de mitos, costumes, o sea, cousas que colles, pues eso, xira a loca dunha man, pues se cadra para que estés concentrada, non andes xojando co pau, non sei. Pero costumes que tuvéramos así na casa, xa vos dixen, co de cerrar as portas, na nosa era obsesivo, non deixar portas abertas.
0: Sí, que non che dera unha ventada destas,
1: de non? Aireábase a casa pola mañán, os abrías todas as ventanas e toda a historia, pero unha vez se poñía a facer vida na casa, había que ter as portas pechadas, non querían portas pechadas en ningún lado.
0: Eso ten explicación, eu entendo que, por sobre todo, por lo que decíamos, non? Os aventados. E non sei si Carmen de Culleredo, vamos a preguntar, Marita, ela é tamén de mitos, de costumes, ela ou de desmitos, porque ela é unha muller de romper rasga. Carmen, boa noite, querida.
2: Hola, boa noite, Noemi, Marita, que tal, como estades?
0: Pois pues estupendamente, aquí estamos as dúas. Hoxe estamos nos enterando de tantas cousas, Carmen.
2: Bueno, eu entrei tardiño, hoxe.
0: Bueno, pero mira, vamos a poñer en antecedentes o tema de que propoñemos hoxe para falar con vos. E todas esas cousas, sabiduría popular ou temas que repetimos constantemente de pais a fillos, sí, ou de nais a boas, por exemplo, non? O da digestión. Hai que agardar digestión dúas horas. Ou non se pode comer de espaldas á porta, que esa é outra.
1: Se moi dos pistoleros,
0: Ah, claro. Ou cando se derrama sal na mesa, esa sal hai na que tirar, non se pode volver ao saleiro. Na túa casa, Carmen, recordas que se fixeran este tipo de cousas ou ti repetiches ese patrón?
2: Pois non, ese tipo de cousas ahora mismo, Noemi,
0: no.
2: Sabes o que...
0: Dime.
2: Sabes o que meu pai non soportaba?
0: Dime.
2: Sabes que en todas as habitacións hai un interruptor para encender ou apagar a luz, non?
0: Sí, a chave da luz. Sí.
2: Entón, non soportaba, o millor, que nos agarráramos para dar, para salir do, imagínate, do comedor. Sí.

0: apagar la luz, que pasáramos tocando a pared de toda. Decía, casi que se sobaba a pared, que se ponía fea y tal y cual.
1: Bueno, son manías, non? Eso máis ben o mellor, por exemplo, eu digo moito aos meus pequenos sempre dín, se algún ave me tatú unha frase de mamá será esta: a nevera non é un escaparate, non? Pero eso é máis, non, un hábito que temos nas casas. Pero o que propuña Pepe ao principio do programa é máis ese tipo de costumes que ao final adoptamos como verdade sin saber se son verdade ou non. Decíamos, por exemplo, para a febre, non sei se a ti xo fixeron algunha vez, poñer paniños de auga con vinagre.
0: No. É unha outra cousa que miña nai, eu agora tamén son igual, miña nai non soportaba que a tapa do váter que fuera levantada. Mi madriña moito non está enreñido.
1: Manuela, aí abrimos un melón de outro tema outro día, porque eso hai parellas que nos despachos dos abogados aínda, exactamente, está por escrito, entre outras moitas cousas, despois de X anos de convivencia, a tapa do váter seguía aberta. Claro, quero decir, pero isto non é solamente por homes, estou falando de que nos tamén o facemos, hai mulleres que non o baixan, non?
0: Claro. Yo no lo so, eu non o soporto,
2: Eu tampouco.
0: Agora vivo eu soa, xa hai moito tempo, pero eu non soportaba chegar ao baño e ver la tapa do váter levantada. No.
1: Mira, seguro que Marita quereche facer unha pregunta, porque estamos... Temos un todólogo, vouche explicar. Todólogo é aquela persoa que sabe de todo, o doutor Liendre, que moito sabe, pouco entiende. Entón,
2: sí, é como un cuñado, pero...
1: Pero en erudito. Está licenciado na Universidade da Vida, non sabes? Un pouco toca aquelas. Entón, hai algo que ti digas? Bueno, gustaríame que este todólogo nos explicara, por exemplo, por que cando poñemos o microondas a taza sempre ten a asa do lado que non está da porta, por exemplo, non? Eso sería unha...
2: Porque a torrada cae do lado onde leva a sustancia, non? Por exemplo.
1: Este tipo de cousas, Manuela.
2: Sí, sí, que chamou antes unha compañeira porque non pillara ben a pregunta, porque son un pouco enrevesadas. Pero preguntamos ese tipo de cousas, porque despois imos facer... a nosa consulta o todólogo, pois iso que se vos ocurran, que sexan basicamente divertidas ou curiosas, que todos nos preguntamos alguna vez por que nos pasa eso.
1: Sí, claro.
2: O sea, de meto a man e xusto vou coller o que non quería, pasan todos os lados, ou da torrada é moi mítico.
1: Sí.
2: Vai caer do lado que non ten que ser.
1: A ver que nos di Manuela.
2: A ver se te ocurra alguna.
0: No, eu non son Manuela, son Carmen.
1: Ai, Dios mío, mira, vouche decir porque, Carmen, porque acabo de ler a pizarra de Juanra.
2: Sí,
1: estaba poñendo o nome da baixa. Como non vou saber quen eres? Estou encantada de saber quen eres. Dime.
0: Bueno, estou totalmente de acordo, que o tema do microondas, hai cantidade de cousas, eu que sei, que agora mesmo non me veñen moito a mente.
1: Bueno, pero podemos poñer a do microondas, se pensas microondas. Que, como non a dixeron, o mellor, non, é curioso.
0: Sí.
2: Casa para onde non é?
1: Para onde non é. Mira, e temos o noso concurso.
0: Sí, claro. Dime.
1: Mira, vamos che decir... hoxe, como estamos falando de, bueno, pues de afeccións, de poñernos ben, de non sei se supersticións para sandar, o que che digo dos paniños de ti como sanitaria, haste de rir de min, claro, en plan os paniños de vinagre. Bueno, pues claro, facíase, querida, ti ben sabes. Pero o que preguntamos é un aparello que temos nas casas, ¿vale? Que nos axudan a saber se estamos sanos ou non.
0: Non che entendín ben, non che escoitei ben, non, vale. Perdón.
1: O que tens que adivinar é un obxecto, un aparello que temos na casa, sí, que nos axuda, sí, a saber se estamos saniños ou estamos doentes.
0: Un termómetro.
1: Pode ser. Anotamos termómetro, ¿sí? Carmen.
0: Claro.
1: Por aquí, mira, Saeu, termómetro, gasómetro, que despois descubrimos que era un oxímetro para medir o oxígeno no sangue, claro, un gasómetro, nos dixemos, pues era para medir os gases da barriga. Ois, que dor dan os gases de barriga, que parece que vai infartar. Claro, ollo, cuidado con iso. E despois tamén saeu que máis saeu un tensiómetro, ¿no?
2: Un tensiómetro.
1: Sí. Bueno, entón, bueno...
2: Creo que son os tres máis
1: habituais. Sí.
2: Bueno, vamos, salvo que...
0: Un tensiómetro é moi importante, claro. Telo, ben, vale.

0: Pero
1: ¿Sabes o
0: más.
1: que pasa co tensiómetro, Manuel? Eu penso que tamén un pouco un vicio. Porque telo na casa, estás mirando a tensión todo o rato, vou mirar, pum, estás todo o rato, non, como se fores unha roda, mirando, a min teño que quitarlo do
0: Sí,
1: medio,
0: vamos
1: eh.
0: a ver. Hay gente que se mira a
1: Sí.
0: tensión 3 o 4 veces ao día ou todos os días. Eso non é
1: ¿Verdad
0: necesario.
1: que non,
0: Ainda.
1: Manuela? Ay, Dios mío, Manuela, Carmen, Carmen, quítame Manuela de ahí que llevo el pinche mal, Manuela. Ay, Dios mío. Bueno, mira, bórrame todo, Juanra, volta a empezar. Ay, Dios mío. Menos mal que me quieres, Carmen, si no, ¿qué sería de mí? Claro.
0: Ah, hombre, claro que te quiero, cómo non.
2: Pero eso
0: Vamos
2: por la presbicia galopante que cada vez nos
1: total.
2: ponga letra máis grande. Eu estou cas gafas, non me fai falla. Pero esta xente non quer poñer las gafas. E
1: Claro.
2: claro, teñen que
1: Por...
2: poñer a letra enorme.
1: Por
0: Nada,
1: certo,
0: pero
1: Carmen, onte vimos a final do teu amigo José Viqueira.
2: Sí.
0: ¿Es qué?
1: Encantounos, estábamos aquí en directo, Encantounos. O non o vimos cantar, pero o que o programa Encantounos, el parecía, estaba súper feliz.
0: Sí, a ver, eu estou tamén moi contentiña por José Viqueira.
1: Eu
0: Moi
1: penso
0: contentiña.
1: que, a ver, a verdade é que hai moito nivel, eh? Pero bueno, a ver.
2: Bueno, pero vai ser unha
0: Ay,
2: aventura, que eso sempre está
0: vamos
2: ben
0: a ver.
2: vivilo.
0: Eu polo que me dixo José Viqueira, parece que este ano cae moitísimo
1: É que
0: nivel,
1: sí que o
0: pero
1: hai,
0: bueno.
1: Carmen, porque vimos algún aquí que se fixo viral, sabes, en redes,
0: Sí.
1: caramba, para ser un casting, que o que dicíamos, que apuntaba onte Marita, que outros anos, cando este concurso chega a programas, veces hai, bueno, no medio hai de todo, non? Hai xente que se apunta que
0: Sí.
1: ten máis que habilidad, afición,
0: Sí.
1: o nivel é así, asá, pero que este ano van a
2: Claro,
1: un
2: vai haber un
1: tope de gama,
2: nivelazo.
1: Sí.
0: Eu porque lle quero moitísimo, é un gran amigo meu, pero bueno, este home ten un vozarrón, ten un pedazo de voz, buah.
1: Xa,
0: Bueno,
1: mira, sabes si despois para o que vai a ser para no programa vai cantar outra canción ou ten que cantar defender esta outra vez, outra.
0: non o sei, non o
1: Ah.
0: sei. Non o sei,
1: Bueno,
0: non o sei.
1: habémolo saber.
2: Ahora yo dirán cando se prepare xa para comezar
0: Claro,
2: o
0: porque
2: programa.
0: o tema de recantos, ainda falei agora pola tarde con el, non empecé este venres, empeza o próximo,
1: O
0: que creo que
1: seguinte,
0: viene.
1: o seguinte, pero estuvo moi ben, que boa idea, ademais Pili tan cariñosa, todos en
0: Sí.
1: xeral, foi fenomenal,
0: Sí.
1: foi
0: Sí,
1: fenomenal.
0: sí,
1: Pois que teña
0: sí,
1: moita sorte José Viqueira, desde aquí estamos facendo unha plataforma Change ONG,
0: Vale,
1: nunca
0: gracias.
1: pensamos, ¿eh? Claro.
0: Muchísimas gracias, vale. Eu quero o mellor para el, jova.
1: Nos
0: Porque
1: tamén, nos tamén para ti, Carmen. Ándate aí a escoita, a ver si te mandamos de spa, porque claro, tens que buscar con quen ir, aí a deixo. Meches.
0: bueno.
1: Un
0: Vale.
1: biquiño bonita,
0: Vale,
1: cuídate
0: muchísimas
1: moito.
0: gracias. Venga,
1: Veña,
0: chao.
1: chao, chao.
0: Chao, chao, chao.
1: Marita, é que este gran sorteo que temos, este bono doble do spa Espaciño de Outes, non ten por que ir a persoa que gaña, o que pode facer un regalo con el, porque, por exemplo, toca ya a María de Arbo, que non quere ir polo que sexa, pois sempre hai un amigo, sempre hai un fillo, sempre hai un agasallo que facer, que quedas como un rei, non? Sí ou non?
2: Non sei se os regalaría,
1: Ah, bueno, nos non, porque
2: Inma,
1: somos
2: uf.
1: como as pejas, nos
2: Eu
1: todo
2: a
1: pa
2: mí se me
1: nós.
2: tocara, non sei se os relaja. Eu así un fin de semana nun spa, agradecía o daba má vida, eh.
1: Tiñanos que dar un bono triple para os aquí
2: Alí
1: presentes,
2: a
1: ¿eh?
2: remollo.
1: Sí.
2: Esa hoja sí que a quería, dame igual que me deran empanadillas ou que me deran pulpo. Pero si
1: Exactamente.
2: non fun moitas veces de spa, eh, pero as veces que fun.
1: Eu son acuática a medias, nado como ao plomo, fatal, fun a natación, pero dáseme fatal. Pero ainda así, para que me dé masaxe, sempre estou a punto.
2: Home, sí.
1: Que vos parece si vamos cara ao Grove e recibimos a Manuela? Manuela, boa noite.
3: Hola, boa noite aos tres.
1: Que
3: Eu si
1: tal?
3: son Manuela. Ahora non me
1: Ei,
3: chames Carmen,
1: oíches,
3: eh?
1: claro, pero mira, agora xa me axudou moito Juanra porque dixo esta muller, como está, debe de ser que son as 4 da mañá xa, xa baixou o scroll para que estea, oíches, as meninges xa as teño colocadas, xa sei quen
3: Bueno,
1: eres. Todo
3: non pasa
1: ben?
3: nada. Mira, dicíache o meu sogro, hai xa dende anos, cando as cousas non lle salían a la moi ben, dicía, eche ben verdad, cando as cousas salen mal, hasta a muller paire de outro.
1: Ese refraneiro popular sempre.

0: Sempre tan amable cas mulleres, verdad? Pa meterse con eles, zoupábanos a nós.
1: Bueno, é
0: de
1: fiacho sempre.
0: Sí, sí.
1: Foi o que aprendín del. Bueno, outras cousas, pero isto quedou máis sempre moi grabado. Vamos a ver. Cando se está coa regla e intentas facer unha mayonesa, a mayonesa se corta.
2: Sí, eso escutei tamén.
3: É outra,
2: sí.
3: Outra das cousas.
1: A min pasoume, por lo menos. Entonces intentaba volver a facer e non había maneira. Entonces tiña que mandar facer outra persona. O sea que non había forma de facerlo. En cuanto ao hipo, eu teño o meu truco, o meu, A mí me funciona. Cando teño alguén ao lado e empeza a vir este ataque de hipo, espero un segundo, se si non para, pois así como unha mentira piadosa, lle digo, oi, a propósito, non é por nada, pero acordaste que che deixei 20 euros o mes pasado? Entonces queda dudoso, a persona queda dudosa ou dudoso e dice, que me estás contando? E dice, a ver, non é por nada, non me fan falta, pero que non se te olvide, que sepas que te os prestei. E como yo diga dúas veces, lle desaparece o hipo.
0: Pues a ese otro medio, nunca pensara, claro.
1: Pregunté, ¿pasou o hipo? Home, pues sí, ahora que me dices, yo, bueno, pues os 20 euros non os debes, ¿eh? Era para que che pasara o hipo. E de feito, sí se lle pasa, ¿eh? A mí me funciona, digo, ¿eh? Con esto no quiero decir que sea un truco efectivo.
3: No, pero puede ser muchas cosas. Puede ser porque se distrae, puede ser porque efectivamente sí.
0: Le
3: queda un impacto de...
1: Entra ya duda.
0: Claro, sí, Manuela, vas a tener que ir subiendo a cuota, ¿no? Porque quiero decir, o que ya dices, eches 20, otro día te sale.
1: Ah, claro, sí, pero... No. Bueno, en principio empecé con 20. Si me hubiera pasado, ya, no, mira, que no eran 20, que eran 50.
3: Vamos cobrando las fechas.
0: Claro, hay que subir o IPC, querida Manuela.
1: Con 20 ya lle pasa. Mira, nas embarazadas, coman ou non coman percebes, pero coa simple agua do percebe, a marca nunha zona do corpo que la queira, que se vexa ou non se vexa, e ya aparece no bebé. Cando nace.
3: Que a hoja dos percebes.
2: Pero como unha marca na piel e queda aí.
1: Sí, queda aí, sí.
0: Unha marquinha, pero non percebe, o sea, unha marquiña.
2: Sí, unha, que fa, por exemplo, unha marquinha, unha marquinha. Coa auga de cocer os percebes, ti colles e como se te pintas.
1: No, coa agua que solta o percebe, despois de cocido.
3: Sí.
1: Coa mínima agua do percebe, bueno, solta o percebe. Ou de crudo, é igual. É de crudo, é igual.
0: Eso sería para que as embarazadas non comeran percebes, e que os comera o partenero do frente. Digo eu.
1: Eu sei que teño un feito e saleu no bebé.
0: Caramba.
1: ¿Sabes?
3: A ver, pode ser un método de tatuaxe prenatal moi interesante.
0: Sí, pero se te sale na cara aquí, non? En plan,
3: hombre, non creo que ninguén a queira facer na cara. Hai que ter cuidado se comes percebes, non apuntes.
0: Non tocar, pero podes tocar sin querer.
1: Claro. A ver, unha tía miña fixou na nuca.
3: Ah.
1: Vale. Entonces, cando naceu, non tiña na nuca tamén. Pero a marca do que o dedo da tila, o sea, a huella do dedo, Non moito para que non quedara moi marcado, sabes? Bueno.
2: Pero e esa marca tivo despois toda a vida ou foille pasando?
1: Toda a vida. Sí, eso non sale.
3: Bueno,
1: o sea, unha vez que che sale, que aquí non desaparece.
0: Unha marca desde de nacemento, como che pode ser un lunar, unha
1: seca, esta vez,
3: se te xemelgos idénticos,
2: claro. Se faz a marca ti, xa enche os dous, ca marca tamén.
3: Claro, o problema, se pode dividir.
1: Claro.
3: Pero entonces sí que está complicado.
1: E agora, quería decir, sempre te escoito a ti, Pepe, decir, o frío que sempre empeza polos pés.
2: Sí, dice eso, non? Que entra polos pés.
1: Sí?
2: Que entra polos pés. Sí.
1: Vale. Si é así, entonces porque os bebés nada máis nacer lle poñen un gorrito.
2: Porque o calor escapa pola cabeza.
0: Pola cabeza.
1: Non sei.
0: Sí, por eso. Exactamente, por eso.
1: Ou porque o frío lle entra pola cabeza.
0: Non, é porque lle escapa o calor. Creo que
2: o sea, é curioso porque o frío entra polos pés, pero din que escapa pola cabeza.
3: Bueno, aparte os nenos veñense na fontenla, claro.
2: Aparte de eso, claro, que veñen
3: sen o cráneo, sen pechar.
2: Como diría outro, coa moleira sen cerrar.
3: Sí.
0: Que grima iso,
2: Cos osos da cabeza normalmente
1: isto antes non se facía. Isto empezou a facer hai uns días, bueno, un tempo pa cá.
2: Sí.
1: Que antes o bebé nacía, tapaba unha mantinha fuera.
2: Cucu, pero
1: agora

0: si houbera, exactamente, claro. Pero bueno, se solía abrigar. E agora está de moda poñerse os gorritos. Por iso que me extrañaba. Sempre dice que o frío entra polos pés. O frío entrará pola cabeza. Pois non, vale. E, bueno, en cuanto a esta pregunta que te estí, Marieta.
1: Marita.
0: Marita, perdón. Sí, non sei por que te chamo non sei por que agora chamei Marieta. Que tens aí unha persona que lle preguntemos algunha dúda ou algo,
1: non? Sí, ¿no? Sobre todo vai ser un xojo de para pasarlo ben. Vai ser un experto un pouco cuñado. Entón, quero decir, misterios, cousas que se vos ocurran que non se lle pode preguntar. E dices, a quen lle preguntaría eu isto? Gustaríame saber por que pasan estas cousas.
0: Claro. Sí. A ver, o señor tampouco non está aí porque non veixo que vos ruxaba os tres, nada máis.
2: Está esperando
0: fora.
1: Está esperando.
2: Bueno, está con Juanra.
0: Ah, sí, seguro. Juanra díxeme que no.
3: Bueno, porque non quere descubrir a identidade.
1: A ver, vou dicir unha cousa. Vale. Estamos dicindo experto de señor, pero temas de señora que de señor.
4: Sí.
1: Sí.
3: En porcentaxe, sí.
1: Un experto, experta. Sí, un experte. Así. Pero sí, dime, Manuela.
0: Bueno, quero saber, por que existe a superstición ou por que o somos? ¿De dónde nos ven eso?
1: Uh-huh. ¿De dónde vienen las supersticiones?
4: Claro, si existen o serán inventadas.
0: Porque existe, si es que existe, o porque somos, es porque somos.
1: Porque somos supersticiosos.
0: Sí, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, porque cada casa ten as súas, cada gremio ten as súas, cada profesión ten as súas.
3: E nós, que cada persoa é individual, porque estou pensando, non sei se algunha vez o fixestedes, Manuela, eu cando era pequena cruzaba un paso de peatóns, aquelo de non pisar a raya blanca, a min dábame unha volta, A min dábame unha volta, xa me parecía que algo malo, do día me pederían os deberes ou o examen de tal saliríame mal, sabes? É unha superstición, non deixa de selo.
1: Nos, en teatro, eu traballei con un produtor que registraba que non houbera absolutamente nada amarelo. O sea, pero si fuera unha goma do pelo.
4: Bueno, sí,
1: como che vira algo de cor amarelo.
4: Tamén, eu traballei con unha persoa que poñíase, pero histérica, se abrías un paraugas en interior.
1: En interior,
3: caramba.
4: Sí. Sí, e iso que traballando en comedia faz moitos sketches.
3: Sí, que son entesitas, claro.
4: Pois, pero como tolo, Ni pois, xa dixen o xénero.
0: Iso diría máis ben manías, porque ti se cruzas un paso de peatón, o primeiro que tens que mirar é...
1: Sí, pero deben os coches.
3: Evidentemente, Manuela, pois a mín daba unha volta.
4: Os coches, recomendación desde aquí, da Organización Mundial da Saúde. Non vos botedes os coches porque... De repente hai xente que descubre que é alérxica ao ferro, non?
1: Sí, hai alerxia ao ferro dos coches, totalmente de acordo. E morden, sí.
0: Bueno, a ver, a mí me ten caído o sal, nunca me pasou nada. Me ten roto un espello, nunca me pasou nada. Paso por debaixo de escaleiras, debaixo de andamios. O sea,
3: Manuela, sabes que agora mesmo nas casas de media Galicia están tremando, non? Porque estás dando duro, en cousas.
1: Hai algunhas supersticións que teñen unha lógica de costume. Xa, pero non de costume de que se fagan por costume, senón de que alguén, o sea, os espellos, por exemplo, as dos espellos explicou un profesor que tuvo unha vez. Os espellos cando se empezaron a facer de cristal eran carísimos. Entón a expresión que era de mala suerte era porque perdías un lote de cartos, o sea, pero claro, esas cousas despois quedaron, claro, hai pues algunhas cousas así.
4: Trasladamos ya a túa pregunta a nosa experto e veremos que contesta.
0: A ver que contesta.
4: Muy bien, pues Manuela, bueno, moitas grazas. Un biquiño.
0: Gracias a vos.
3: Un biquiño, boa noite, Manuela. Chao.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Hola, son Luis Ojea no Galicia por Diante. Cada mañá cando nos ergan contámoslles como experta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a galega.

0: Seguimos aquí na Radio Galega a boas horas, 4 e media de madrugada en directo. Quédanos aínda unha horiña media de programa. 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o 687-967-147 para deixarnos mensaxes de WhatsApp, o que queirades contarnos, como sempre, o que vos apeteza. Tamén tedes as publicacións das nosas redes sociais, Facebook e Instagram, a conta oficial da Radio Galega. E moi prontiño retomaremos tamén o atender o contestador automático 981-540-997. Moi prontiño retomaremos. Juanra, non me mires así. Moi prontiño retomaremos. No, hoxe non. Tranquilo, que está Juanra aterrando.
1: Claro.
0: Xa non lle dan para máis os brazos. Ben, chegados a este punto, acaba de ir a nosa compañeira de producción a buscar a esa experta, experto que estaba na sala de agarda tomando non unha infusión, que non son do agrado de parte da audiencia, como xa nos manifestaron, pero sí, pois estaba tomando un café ou un refrixerio, non sabemos o qué. E Marita, por favor, os micrófonos son todos teus para explicarlle á audiencia que o que imos a presenciar a continuación.
1: Pois vamos probar unha cousa hoxe que esperamos que nos haya ben, porque isto vai ser unha aventura. Vamos a hacer algo en vivo, en directo, totalmente improvisado, que é unha cousa que eu fago habitualmente, Pepe tamén de vez en cando, pero vamos
2: traela. Eu estou aquí metida como a ver como saio,
1: A ti, a ver como saio. Vas no feixe e vas a ir perfectamente ben. O experto é un xogo que imos xogar no los tres. Entón, temos todas as preguntas que recolectamos esta noite, que as vou guardar, porque de todos os xeitos podedes mandarnos este tipo de preguntas cando queirades, estes grandes misterios divertidos da vida, e os

0: Vamos a resolver entre los tres. Vamos a hacer un experto, pero un experto muy especial, porque cada un de nos só pode decir unha palabra cada vez que fale. E vamos a construir a resposta entre nós los tres, dando varias voltas hasta que
1: rematemos turnos, claro.
0: Unha frase. Isto vai ser máis doado que os coitedes que explicalo, pero en canto vexades a primeira, ídelo a entender. E claro, as respostas van a ser un poquinho construídas entre os tres. Non sabemos o que vai pasar aquí, vos tampouco.
1: Respostas Frankenstein.
0: Pero vamos a construílas. Se hai inteligencia artificial, nos temos aquí unha inteligencia natural,
2: sí,
0: colectiva.
2: Porque inteligencia artificial colle de todos os bebés,
0: claro,
2: de todas as fontes. Nos aquí temos tres. A estas horas xa a neurona vai como vai.
0: Por eso, entonces xuntamos as que nos quedan funcionando, vale? A ver que resposta nos sale, porque son grandes preguntas da humanidade, cousas que sempre quixemos saber. Vamos a respostar entre todos. Entón vamos a empezar por a primeira pregunta. Repito, as que non saian hoxe vai quedar para outros
2: día,
0: días,
2: sí.
0: Se
2: vos gusta, repetiremos.
0: Claro,
2: claro.
0: Mandade máis todas as que se vos ocurran. Entón vamos a ver que resposta nos sale. A primeira pregunta de hoxe vai ser a primeira que nos chegou, que foi de Carlos de Carballo. É unha pregunta bergantiñana, como ten que ser. Por que se forman parellas libres de calcetins?
2: Sí, pero xa dixo que daba igual a cor,
0: sí,
2: que ao mellor eran de marcas
1: a marca
2: diferentes.
1: Por eso, pues,
0: parella libre,
2: parellas
0: totum
2: libres,
0: revolutum.
2: Sí.
1: Vestía por...
0: Sí, por que salen en ti metes os calcetins na, iba a decir na neveira.
2: Sí. Que tal, que bueno, a estas horas eu
0: se juro que ten algunha aplicación. Por que metes os calcetins na lavadora e saen emparellados como lles dá a gana? Entón vamos contestar a esa pregunta. Vou facer unha lixeiriña conta atrás de 3, 2, 1 e empezo eu.
2: Sí.
0: Vale?
2: Venga.
0: Bueno, pois que Deus reparta sorte, vale? Desexádenos sorte. Aí vamos. Primeira pregunta. Por que se forman parellas libres de calcetins na lavadora? 3, 2, 1, aloímos. Alégrame
1: que
2: me
0: fagades
1: esa
2: pregunta.
0: Porque é
2: moi
0: interesante
1: saber
2: por
0: que
1: os
2: calcetins
0: se
1: perden
2: cando
0: entran na
2: lavadora
0: xuntos
1: e
2: dende
0: entón
1: nada
2: é
0: igual.
1: Punto.
2: Entón,
0: a cuestión
2: é
0: que non
2: podemos
0: determinar a
2: procedencia
0: da man
2: que
0: escolle
1: os
2: calcetins
0: dentro
1: da
2: lavadora.
0: Pero si
2: que
0: podemos
1: saber
2: como
0: os
1: agochan
2: eses
0: calcetins
1: os
2: duendes
0: que están
2: dentro
0: da
1: lavadora
2: e
0: deciden
1: onde
2: os
0: gardan
1: despois
2: de
0: cada
1: lavado.
2: Punto.
0: Sería a resposta. Tendes duendes na lavadora.
1: Duendes,
2: sí,
1: claramente.
2: Xa sabemos, non?
0: Foi unha cousa de duendes.
2: Oi, moi ben, a experto este, que maravilla.
1: Foi conciso, foi conciso.
0: Foi conciso. Sí, sí, esquecín decir, podedes decir puntos e comas.
1: Ah, non sabía, claro, que deis
0: decir. Sí, sí, sí, esquecíuseme. Pero vamos que a segunda pregunta. A segunda pregunta...
2: Que nervios.
0: Encantoume que de segundo de noia. Por que os peixes non teñen marcha atrás? 3, 2, 1, aloímos. Os
1: peixes
2: que
0: nadan
1: na
2: costa
0: da
1: ría
2: de
0: Vigo
1: non
2: teñen
0: marcha
1: atrás,
2: pero
0: si
1: teñen
2: intermitentes
0: e
1: tamén
2: saben
0: acelerar
1: cando
2: entran
0: en
1: rotonda.
2: Punto.
0: Isto
1: sempre
2: pasa
0: en
1: Vigo
2: e
0: polas
1: Navidades, Nadal.
2: Punto.
0: Pues ya está.
2: Pues xa...
1: Arroba Abel Caballero.
2: Claro, a ver.

0: marcha atrás non teñen, pero sí que
1: poden entrar dar a volta
0: na rotonda e facer o cambio de,
1: claro,
0: de sentido.
1: Interpretamos que non van cara atrás porque xiran.
2: Claro,
1: vale,
0: claro, son como son os coches de choque, que tampouco, non? Que chega un momento que xiras tanto o volante que acaban dando marcha atrás.
2: Exactamente.
0: Claro. Vale,
2: pues
0: vale.
1: Vamos coa última de hoxe. Moi ben, compañeiros. Moi ben. Están suando, pero están... Ay, mi madriña.
0: Juan, ti estás enterando de algo.
2: Debería xogar él tamén, eh? Sí.
1: Pues vamos coa última de hoxe. A ver, veña, respirad un pouco por isto. Súdase, súdase. Aí vamos. A nosa última pregunta de hoxe, formulou na Choni, é por que as nais atópano todo? 3, 2, 1, aloímos. As
2: nais
0: saben
1: onde
2: están
0: as
1: cousas.
2: Por que?
0: Elas
1: son
2: as
0: encargadas
1: de
2: organizar
0: a
1: casa.
2: Punto.
0: Pero
1: as
2: nais
0: tamén
1: teñen
2: ideas
0: preconcebidas
1: de
2: onde
0: podemos
1: agochar
2: as
0: fillas
1: e
2: os
0: fillos
1: as
2: cousas
0: cando
1: queremos.
2: Punto.
0: Pois
1: sería a resposta. Vale.
2: Saben todo.
1: Básicamente,
0: Juan, quedou clarísima que
1: estamos todos de acordo. As nais saben onde están as cousas porque son as que poñen no seu sitio.
2: Claramente.
0: Básicamente é iso, non?
2: Son as estrategas das
1: totalmente.
2: Cousas.
1: Sí. E se non saben a clase de animal o animal a que pariron onde vai extraviar a cousa.
2: Exactamente.
1: Pois nos quedaron as respostas
2: monísimas, moi claras,
0: Sí, eu quedeime con ganas de saber máis, pero
1: saber máis.
0: Sí, outro día.
1: Outro día
0: sí,
1: podemos facelo. A ver que tal.
0: As vosas preguntas. Sí.
1: E lles damos outras voltiñas.
0: Podedes comentar tamén pois que vos pareceu, se vos gustaron a participación desta experta, experto. E nada, nos continuamos aquí en A Boas Horas, na Radio Galega en directo.

0: As 4:40 da madrugada, só nos falta Juan Luis Guerra, que xa é o que pon a sintonía o noso programa. É verdad, Juan, non me mires así, pero que saibades, porque moita xente pregúntanos de quen é a sintonía de A Boas Horas. Pois é, de Juan Luis Guerra. Xa vos poñeremos a original.
1: É preciosa.
0: Pois sí, pois nos 4:40, xa é 41, saudamos a Xosé Manuel de Vilalba. Boas madrugadas, como estás?
2: Hola, boas madrugadas para todos. Pois ben, estou na cama. Hoxe non vos estou vendo na televisión como antes de ayer sentado toda a noite.
0: Bueno, estás descansado, polo menos.
2: Sí, estou descansando.
1: Está hoxe... cómodo e tapadiño, que hoxe fai noite fría, José Manuel.
2: Sí, non estou en Vilalba, que estou no Vicedo. Cheveu auga a xarro todo un día.
1: Sí, aquí tamén.
0: Xa, que pena, mira que bonito o Vicedo, que ten unhas praias preciosas. E non vou ir á praia.
2: No. No, aunque non me gusta moito a playa a min.
1: Non eres moi playeiro?
2: No, eu máis ben estou aquí que fixo un fin de semana por culpa da enfermedade dos pulmón. Porque hai moito yodo a eso, non pola playa, máis ben. Muller operarase de do bocio, que lle chaman esteroides, sí. Sabes que non?
1: Sí.
2: Tamén o especialista lle dixera que a zona esta desde Valdoviña a Ribadeu que tiña moito yodo, é verdad, porque botou un ano sin falar, cando se operou, o último, cando empezaba a falar algo, viña para aquí e xa falaba millón. Eu padezo...

0: Solo è un giudo che vendo mare, entendi?
1: Sí.
0: Un giudo è sì.
1: Sí, din que é moi bo, que ten moi boas propiedades. Que iso tamén, bueno, si sí, ten unha base científica, pero sí que, evidentemente, antigamente recomendábase moito ir a facer baños de mar, baños de, pois, sí. Pois recomendabancho para todo, para calquer tipo de doenza. Sí. Pero non sei si ao fío do programa do que estamos falando hoxe, ti tes así algunha costume, algunha cousa que fagas que non saibas moi ben de onde ven, pero que segues facendo?
0: Sí, no, vivinas, casualmente, estaba falando disto porque cando eu era pequeno, por exemplo, viña máis, xei moitas cousas. Poñíame, cando tiña catarro, me doía a barriga ou eso, poñíame un papel de estraza, que se chamaban daquela.
1: Conservo, que poñía,
0: Xo. Na barriga.
2: Na barriga.
1: Mira, a mí o papel de estraza poñíamos no peito con sebo quente para cando tiña, bueno, bronquite.
2: Bronquite, non? Sí. Ah, pois nunca o escoitara. Pensei que ibais a decir, pois, vaporú.
0: Que me poñía a miña mãe a min. Despois, por exemplo, para as verrugas, que agora nunca sai, pero eu cando era pequeno había, se tiñamos nas mãos, verrugas. Pois, eso coñíase unha vara de salgueiro e tirábala e pasábanche.
2: ¿Ah? Como?
0: Dicho, só é coincidencia ou é realidade. Este sí que non sei, pero pasaban.
2: O das verrugas, que agora xa se sabe case todo, sí. como estás comentando. Eu non sabía que era unha infección, seguramente vos o sabíades, sí. Eu non tiña ni idea que era unha infección cutánea. Entón, claro, había moitas porque como non se erradicaba sí. un que a tiña, ao final contaxábanse os uns aos outros. Pero entón, a variña sí. que era? Lanzala como se fora unha pelota?
0: No, tirábala así por medio dunha silveira. Onde na collera naide, porque se acollían a alguén, decían que iban, esos son os ditos, que é o que estás falando hoxe. Si outro acollía, as túas verrugas pasaban pa ele.
2: Pero que eso ten sentido, non? Se estamos dicindo que era infecciosa, se non sabíamos que o eran, fíxate, antes xa algo aí intuían,
0: Sí, había eses ditos. Tamén había o aceite de miñoca. As inflamacións.
2: Que é iso de aceite de miñoca?
0: Ah, por eso que é. Pois, tens que saber, había un medicucho deses, que eran uns menciñeiros, había un en Puente de Uma e outro en Sarria. O de Sarria fun eu. O de Puente de Uma foi miña mãe para unha infección dunha rodilla que tiña. E curoullo con ese aceite.
2: Pero facíase con miñoca, con nome que leva, sí.
0: Sí.
2: Aí, pues curaría, pero...
0: Aí en Sarria funé unha vez o hombro, porque tuvera un accidente aí nas pontes cando se fixara a central, moi grande, os médicos non me pasaban ni nada. E nas pontes tamén había un que se chamaban Agustín, e tamén os meus fillos trocían un pena... ou algo xogando ao fútbol e ao médico non lle pasaba. Despois levaba os Agustín e se salían dali andando.
2: Sería a miñoca. Ai, madre.
1: Pero, mira, falabas...
0: Agustín. No.
1: Sí. Pero
0: non
1: o conocín, pero mira, falabas ti das verrugas, comentabades aquí que eu dos agüeiros non os coitara, pero sí que na nosa zona falaban da celidonia, que é esta planta que cortabas o tallo da flor e coa savia que botaba, que era así como de cor amarelo ou blanco, dicían que yo poñías a verruga
2: e que
1: xas secaba, que xas iba secando. Non sei se ti escoitaras iso.
0: Sí, escoitei, pero agora vou vos contar unha cousa que xa fai eu, esa sí que é bellinca, a das ortigas. As ortigas eu collo, as meto en un bidón de 25 litros deses da pintura, deixo ali un mes, ou un mes e unha semana, ou un mes e pico e tal. Esa auga despois coloa. É moi fuerte, entonces hai que rebaixala con auga.
1: Sí.
0: De 6 a 10 litros de auga por un deso.
1: Sí.
0: E despois os árboles frutales, que a sulfatadora.
2: Era o que decía Pepe, non? Que é un sulfato natural.
0: E plantas e todo, é un insecticida natural, sí. Pero é verídico, é bom.
1: Sí. Sí, sí que é certo, porque recoméndase moito, sobre todo para evitar o que son produtos químicos a hora de dar sulfato e facelo de xeito natural. E creo que efectivamente é correcta a proporción que ti comentas.
0: Fai moitos anos, Sí, esa é realidade.

0: Que cheira moi forte, porque nunca o vin. É a auga que é oscura, ou queda
1: sí,
0: así.
1: Sí, auga, claro, é unha auga que queda así moi... Despois tens que diluíla.
2: Un pouco como se se manchara con terro, así. Non, é unha auga normal, queda un pouco máis oscura, claro, pola esencia que lle dá o...
0: Claro, a planta, non? O que solta.
2: E despois mezclala e xa está.
0: Desde logo, a protagonista da noite é a ortiga. Nunca pensamos que tanto dera de sí esta planta. Aquí vale para todo. É o MacGyver das plantas.
2: Tamén é verdade o de collela que non che pinche sin respirar, que tamén o comprobei. Eu pa collelas non respiro. Aunque poño guantes, non? Pero se me coincide de collelas sin guantes, se non respiras e colle sin respirar, non che pica.
1: Bueno, eso xa hai máis que non lo contou, eh?
0: Sí. Mira, vou vos contar unha cousa que me...
2: Cosas, se queredes preguntar sí. algo, ten moitas experiencias desas, pero... Hai outra, a de cocer a da masa, non sei a verdade, porque pereu xa o máis tarde. Cocía a miña tía na casa de meus abuelos.
1: Sí.
2: E despois, de repente, empezou o meu tío a amasar e toda, e seguía ele. Eu daquela non sabía que era un neno, pero máis adiante soupe, no? E a miña tía non había cocido, dixen, pero que pasa aquí? E que era? Despois entereime
1: claro.
2: que meu tío na deixaba facer a masa e cocer por eso.
1: Porque estaba, claro.
0: Coa menstruación, sí, claro.
2: Eu tamén.
1: Xa.
2: Sí, non me dixeron daquela, pero entereime despois, entende?
1: Sí.
2: Como vos estades enterando agora vosotros.
1: Totalmente, vamos, eu non tiña nin idea disto.
2: Entón, cocía sempre meu tío, e a mí extrañou-me aquilo, dixe. Cocía sempre miña tía, e agora meu tío, coce meu tío e miña tía non. E despois, co tempo, fui sabendo por que era.
1: Pois mira, tío. Claro.
2: Sí.
1: Unha vez que fuches grande, puideron xo explicar,
0: claro,
1: ¿no?
0: Porque cando eres pequeno parece sí. que da menstruación non se pode falar, é cousa de dos maiores, non vai a ser, que se asusta.
2: Claro, claro, sí, por iso mesmo. Só pero máis tarde por iso. Daquela vez, sabedes, había moitos tabús.
0: Sí que había, no, sí que había.
2: Pero adiós. Sí. Bueno, se queredes preguntar algo sobre eso, de alguna cosa, se sei algo.
0: O que che queremos preguntar, José Manuel, é do concurso, non? Claro. Mira.
1: Por eso. E para concursar, para gañar ese abono dobre para os pais Pasiño de Outes.
2: Teño da tensión, teño do azúcar que se pincha na beira do dedo con talca, sangue.
0: O glucómetro tamén.
1: E cal dirías que é o aparato polo que estamos preguntando?
2: O que non vos dixen aínda, o da fiebre.
1: Cal?
2: O da fiebre, o termómetro da fiebre.
0: O termómetro, pois anotamos a termómetro.
2: Sí.
0: Bueno, pero sí, mira, José Manuel xa dixo outro aparello que non salira, sí, o glucómetro.
1: O glucómetro, está ben, sí que é moi necesario tamén, que hai moito diabético por aquí,
2: Sí, é o máis común.
1: Moi ben. Pois moitas gracias, José Manuel. A leválo ben. Gracias por
0: escoltarnos. Un saudinho grande, José Manuel.
1: Chao, cuídate.
3: É día, o galo canto canta, é día, imos de parranda.
1: De parranda imos, pero antes imos a Pontevedra. Ángeles, boas madrugadas, como estás?
4: Boas noites, como estades? Como está esa miña moreniña que está aí guapísima?
0: Que tal, Ángeles, queridinha, como estás?
4: Hola, preciosa.
0: Todo ben?
4: Pues nada, sí, bueno, de momento vamos tirando, que xa é bo.
0: Bueno, nunca peor, como di Pepe, oiches.
4: Exactamente, exactamente. Te tiño que sentaron xa ver as vacacións?
1: Sentaron, de maravilla, que sí, pero xa pasaron.
4: Viñeche moreniño,
1: El ojo marcha tamén, o moreno, tamén xo dixo.
4: Bueno, tamén é verdade, que agora xa ven o otoño, pero bueno, ainda así...
0: Pero que nos quiten o bailado, non? Quero decir,
4: Hombre, eu, mire, eu non fui á playa, nin fui de vacacións, e máis puxenme moreno igual.
1: Que suerte, é eso, porque
4: eu xa son de piel morena.
0: Moreniña, ela.
4: Entón, un momento que me deu o sol, xa me queima. Entón, pois, eu, claro, ahora no verano, andar con roupa, con camisetas de manga corta, iso... Os brazos teños parece que unha playa un mes, sí, ¿no? Pero bueno, xa son eu así, non? Eu acordome de pequena cando andábamos así nas fincas, non? A traballar e tal, miña nai sempre me dicía, cuidadiño co sol,

0: Puñeme máis morena que si os fora a playa.
1: Home, sobre todo pero, cando te estás movendo, non se decía de pequeno, por exemplo, na praia decían que cando te movías, non? Que como se si o sol te perseguira, que te colle moito máis. Ese é outro dos mitos tamén ao mellor, non? Da bueno, praia.
0: Máis ou menos, é como dicía miña nai, que eu a verdade, case moito non facía,
1: Bueno, cando eres pequeno non atendes a nada.
0: A ver, eu acórdome que sí, que cando iba a empezar o colegio estaba morena, como se digo, como se fuera, bueno, todos os días á playa, estuvera todo o día tostado na playa, ¿no? Pero bueno, moi ben, moi ben. De momento, pues, bueno, vamos tirando pouquinho a pouco.
1: Mira, Ángeles, hoxe estamos falando, se si estabas a escoita, que sei que sí, desas cousas, non, que repetimos de nais a fillos, de aboas a nais, cousas que o mellor non teñen explicación, pero que damos como por feito, non, o que decimos o da digestión.
0: Sí. Miña nai, en paz descanse, pues tiña unha moi boa vampa as plantas, pero en un momento, cando xa na preadolescencia, cando xa me baixaba a regla, ela sempre me dicía, nin se che ocurra tocar unha planta,
1: Para as plantas tamén.
2: Claro, sí, porque a secaban.
0: Sí, ela era o que me decía, e nese tempo, eu non podía tocar as plantas. Porque se tocaba unha planta, entonces xa podía escapar por toda a parroquia, porque mi madre, como lle morrer unha planta, entonces era...
1: É curioso, tremendo. Non? Como asociar... Sí. Ademais, decíamos agora, non solamente na nosa cultura, sino ao largo do mundo, non? Que se asocia a menstruación como algo, non sei se si maldito, se si malo, se... Si, non?
0: Eu sei que eso é o que me decía. Despois tamén, cando me comíamos... Bueno, cando se comía marisco, íamos bobodo e tal, sempre dicía, non bebas agua con marisco, Ni se te ocurra. Eu dicía, bueno, pues a me ansiosa.
2: Claro. O viño...
0: No, viño, no, que eu, mira, eso que se facía na casa, meu pai era agua vienteiro e todo, pero eu no, eu nunca, nin agora de, o sea, despois xa cando con maior edade e todo, nunca, eu sempre bebín agua. E claro, cando era así de unha celebración ou eso, pues había marisco, bueno, pues gaseosa.
1: As gaseosas que sabían nas casas nunha botella daquelas que tiña un tapón tan gracioso de pá e que viñan cun carapucho de plástico, ¿no? Todas as casas había unha gaseosa para os pequenos, claro. Bueno, e tamén para o viño que tomaban os maiores.
0: Aquí pola zona de aquí había, como era, gaseosas de Hijo.
1: Ah, por esta zona tamén. En Vigo era la Pitusa.
0: Sí, pero aquí era por otra fábrica, creo que estaba en Marín. Era Eduardo Feijóo, gaseosas. Despois, bueno, eu era o único que tomaba, que despois xa de alcohol xa nada, xa nunca. Moitas veces, si non se metía meu pai comigo, porque me decía, a ver, prova un chisquiño de viño, prova un chisquiño. Pero non fun unha rapaza que nunca, nunca me tentou a eso, nada. Sí, meus irmáns sí, pero eu non era de eso.
1: Bueno,
0: nunca,
1: cando había viño na casa, verdade que antes os pequenos, aínda que fora para probar, si era verdade que se lles arrimaba aos beitos. Sí, agora impensable, claramente, ¿no? Pero claro.
0: No, daquela sí.
1: Pero daquela, claro.
0: Teño 59 anos.
1: E sobre todo, que estás dicindo ti, Ángeles, cando é un produto que se tiña na casa, non bebelo, pero...
0: Precisamente, que a mí decía más a mí, pero aquí como non proba o viño, xa máis, ningún tipo de alcohol. E dicía, nenito, mas... como era? Caña brava.
1: Sí. Sí, decía, ¿qué caña brava?
2: Caña brava,
1: no sé
2: qué. Claro.
1: La virgen.
0: Aguardiente blanca.
2: Aguardiente blanca, sobre todo que, bueno, para que non saiba como funciona o proceso de destilado, normalmente hai unha que sae con máis graduación que outra, normalmente botábase a que salía máis brava, botabas outra vez a destilar para suavizar a graduación, pero había xente que a deixaba grados de máis de 50 grados.
1: Alcohol das pupas.
2: Sí.
3: Esterilizaba o todo.
0: Todo. E despois facían eso, facía aguardiente blanca, aguardiente de ervas, pois tamén a veces facía, cando se lle daba, facía tamén a como se chama, a licor café. Tamén ela las facía, non sei como facía, pero claro, quedaba de noite coa pota, entón Eu, claro, iba a dormir. E ao día seguinte, xa, cando me levantaba, xa tiña feito.
1: Xa estaba mal.

0: As 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Hoxe arranca o curso escolar en Galicia en infantil, primaria, secundaria, bacharelato e FP. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participan na apertura no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, na Coruña. Este martes facían o propio na apertura oficial do curso universitario na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo, onde a reitora viguesa, Carmen García, lle reclamaba máis financiamento. O mandatario avanzaba que terán os maiores recursos públicos da historia.
2: Pídolle que o novo plan galego de financiamento universitario sexa suficiente, estable e ambicioso.
3: Dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia.
0: O presidente Alfonso Rueda responde hoxe na primeira sesión de control deste período de sesións no Parlamento a dúas preguntas de PSDG e BNG sobre a xestión das emerxencias e a suba do custo da vida. A crise pola entrada masiva de migrantes en Ceuta marca a primeira sesión de control ao goberno tras as vacacións, na que Pedro Sánchez terá que responder a preguntas dos presidentes de PP e Vox, Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal, e do voceiro de Esquerra, Gabriel Rufián. O goberno foi públicos este mércores alrededor de 40 documentos de inteligencia datados entre 1 de xullo e 1 de agosto, desclasificados polo Consello de Ministros, cos que quere demostrar que non recibiu ningún aviso que anticipase a súa magnitude. A ministra voceira Elma Saiz fala dun exercicio de transparencia.
4: Que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
0: O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, dicía en Antena 3 que non espera nada dos informes e explicaba o así.
5: Esos informes están recortados, os que dice que non poden saberse, dicen que non los pode desclasificar.
0: Desde o Ministerio do Interior piden desculpas ás os profesionais que se sentisen ofendidos polo contido e por algunhas das valoracións do documento da Oficina de Comunicación publicado por El Confidencial, un informe de xornalistas e analistas participantes en faladoiros con comentarios sobre a súa orientación política, condenado pola Federación de Asociacións de Periodistas de España e Asociación de Periodistas Parlamentarios. En liña codito polo ministro Fernando Grande Marlaska, negan que se tratase de censurar ou restringir o traballo de ninguén.
6: Documento de trabajo interno y evidentemente de nada más, con ninguna finalidad espuria.
0: O documento non gustou no PSOE nin en Sumar. Críticas do Partido Popular. Esther Muñoz.
7: No se enteró de que en España a través de Ceuta nos invadían 80.000 personas, pero sí tenía una lista negra de periodistas a los que señalar.
0: Contarlles que a xerente do PSOE, Ana María Fuentes, está citada hoxe na Audiencia Nacional como investigada na causa que tenta determinarse dende o partido se lle pagou a exmilitante Leire Díez para entorpecer casos que puidesen afectar a formación ou o seu secretario xeral e presidente do goberno.

0: soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche
1: Buenas noches, Juanra, Marita, Noemí, el capelán, Marcos dende Burgos, aquí facendo bon pan como siempre. Eu ainda las manías que máis conservo de pequeno é o pan cando saco do forno, nunca pode estar co cupo abaixo. Antes de comer sempre lle fago unha cruz, sempre, na parte de atrás. Cando lle vendo un pan aquí aos clientes ou vou repartir o que seña, tamén sempre procuro nunca darlle logo co pan mirando para baixo. Non sei, manías. Manías ou costumes. Que máis recordo que eu tiña moitos problemas de oído de pequeno, que che mollaban un algodón con aceite. Poñen che un oído. Eso é o que máis recordo. Máis cousas. Hai algunhas cousas, como eu tiña unha veciña que cría moito no mal do ollo, sacaba un ovo, non sei, xa non me acordo como facía. Se metía un aceite, flotaba ou non flotaba, non me acordo como sabía. Facía para saber se tiña mal do ollo. Eso xa non me lembro moi ben. Veño, que teñades boa noite, a seguir currando. Vos e nós. Un bon regreso a casa. Veña, hasta logo.
2: Hola, boa noite, son Carmen de Culleredo de novo. Efectivamente, doulle razón a Manuela do Grove. E, por certo, aproveito para saudala, espero que estea xa ben recuperadiña, pero si o tema este que contou ela dos 20 euros, é verdade, sí, é verdade, é verdade. A mí teme pasado, teño feito e facelo eu tamén. Veño, un miquiño para todos, unha aperta, chau, chau.
3: Boas noites. Aí a Pepe Capelán, a Marita, e máis a Noemi, e máis a Juarra, benvido.

0: Todos. O aparato ese para saber si un está ben ou mal, vamos dicir o termómetro. Pero bueno. Veña, un saúdo, boa noite.
1: Hola, boa noite, capeláns e compañía. Eu creo que hoxe a pregunta que facedes do concurso, para min, que é o termómetro. Son Vitoria, vale? Un saludiño para todos.
2: Hola, son Jesús, eu digo que é o termómetro.
3: Hola, buenas noches, Noemi. Aquí las gaseosas antiguamente eran los 15 hermanos. Gaseosas los 15 hermanos. Y después llegó la casera. Pero bueno, lo primero, cuando yo era pequeño, eran los 15 hermanos. Venga, un abrazo, chao.
4: Ollo, porque esto es otro melón que podemos deixar para encetar otro día, ya que en Galicia hay registradas más de 600 marcas de gaseosa de aquí,
5: contando?
4: De Galicia.
5: Efectivamente.
4: Oh, wow. Hubo más de 600 fábricas de gaseosas en toda Galicia y coa, bueno, pues coa o blog este de gaseosas de Galicia, pues a través de Juan Carlos Vilar, que é presidente da Asociación de Gaseosas de Galicia, un día podemos debullar máis polo medio de todas estas diferentes marcas, porque dá para falar longo e tendido. Pero como falamos hoxe desas tradicións, desas super, bueno, é que nin supersticións, porque a veces ata poden estar baseadas
5: nelo,
4: en cuestións médicas, como por exemplo a cebola, que din que envolver cebola nun pano, poñela na gorxa cando tes placas, porque ten efecto antibiótico.
5: Sí. O para tos tamén,
4: o sebo, o sebo con quente nun papel de estraza no peito, porque esa calor abranda todas as vías respiratorias. Hai cousas que poden estar baseadas en supersticións, como eu penso que as relacionadas coas menstruacións.
5: Sí, non hai, no hai probas científicas de que teñan nada que ver.
4: Sí que teñen
5: Certa explicación.
4: Así que, Noemí, hoxe traesnos un mito que vamos a desmitificar ou explicar que efectivamente ten visos de realidade científica.
5: Claro, porque, bueno, cae non oíu na súa casa aquelo de pon as zapatillas que vas coller unha catarreira. Non hai nada que as aboas lles poña máis enferma que verte descalzo polo terrazo, verte descalzo no baño, bueno, na baldosa, que lles dá unha volta. E sempre pensaban, no, facían che ver a ti, de que ese frío entraba polos pés, a partir de aí estabas perdido, amigo. Porque que sería que tería aquel chan, para que tino, de feito, nin calcetins, non se podía ir descalzo pola, e sobre todo por eso, polos chans que son excesivamente fríos. Pola moqueta, por exemplo, na alfombra non lles molesta tanto, non? Pero polo frío sí. E o peor de todo é que tempo despois, cando ti te convertes en nai, revites a mesma historia. Eses peiños tan fríos, vas coller un catarro, os mocos mañán. E claro, púxenme a mirar a ver si isto efectivamente ten algún tipo de explicación. Que me atopo? En sí mesmo é un sí e un no o mito. Porque claro, os virus poden entrar polos pés. Non, os virus non entran polos pés.
4: Claro, porque o catarro é un virus. Non deixa de ser, xente ao mellor ten a falsa concepción de que é que te colleu o frío. Non é só o frío pode che dar unha hipotermia.
5: Claro, pode
4: que ten uns síntomas que se tratan no momento, non? Hai digamos, tratamentos que te revirten dunha hipotermia, pois eso, se caes
5: en un lago frío ou se te metes no mar, non, nunha
4: pero
5: zona
4: este, que isto todo que nos dá de moqueira, garganta, tos, dor de cabeza, escalofríos, todo eso é?
5: Eso é un virus. E os virus teñen que entrar polas vías aéreas, non? O sea, te lo que respirar ou te lo que meter pola boca. E que me atopo, que me quedei como impactada e dixen, bueno, pues claro, elas algo sabían, porque resulta que os virus para propagarse precisan de frío, non? Entón, cando hai frío tamén hai moito máis contagio, porque a xente tende a xuntarse en sitios, en espacios pechados para protexerse dese frío. O contagio de estar cerca uns dos outros, ao final respiramos os virus que leva un, prodígallo a 20. Eso é unha das explicacións. E outra que din que cando fai frío baixan as defensas en xeral. Se tes os pés fríos, eso arrefría todo o corpo e ao final as defensas das vías respiratorias baixan con ese frío que tes, pero non porque entren os virus polos pés, senón porque ao baixar as defensas da zona aérea superior, pois os virus entran a cholón. Aí un caldo de cultivo, entón,

0: Sabían as aboas eso? Non o sei. Eran observadoras e sabían que co frío evidentemente éramos máis propensos a coller según que cousas. Pois tamén. Entón, isto é unha medio desmitificación e aí lles queda a razón, sobre todo por unha cousa. Que elas dino por qué? Porque se preocupan por nós. Benvido sea, ¿eh?
1: Home, claro.
0: Así vos lo digo. Por eso creo que ao final repetimos cousas que teñen que ver co coidado, que dentro de non ser descabelladas, ¿no? Que non teñen o que decimos da menstruación, non sei que argumentación habemos de mirar. A semana que ven vamos a ver se topamos algo para ver de en que pode vir, se non é tanto o que decimos unha visión sesgada e machista da menstruación da muller como algo malo ao longo da historia, que ao final podemoslo repetir, ou si tira algo. Pero no caso do frío, polos pés, é unha medio verdade, non? Uh-huh. Unha medio verdade.
1: Sí, as baixadas de temperatura se conserva, o sea, se contemplan en todas as culturas, distintas costumes relacionadas con non resfriarse.
0: Claro.
1: Porque é unha forma de saber de xeito directo que vas a enfermar, que hai claro. Unha posibilidade grande de enfermar.
0: E mira, atopei un corto maravilloso en internet, o que di uh-huh. Pepe, que aquí falamos de cousas virais. Eu non o vamos a poñer todo porque evidentemente estamos facendo uh-huh. un programa de radio e non todo o mundo está vendo a Guedúas. Uh-huh. Pero o comenzo é moi curioso. Dalle, Juanra.
2: Bueno, ¿qué? ¿Me vas a decir por qué estamos haciendo esto?
0: Chámase os pés fríos.
3: El frío es bueno.
2: Buenísimo. Mañana los dos con fiebre y el fin de semana a la mierda, ya verás.
3: Dentro se está calentito, estamos relajados. Pero ahora necesito que el frío no te deje pensar con claridad.
2: No siento los pies, Sara. Eso por no hablar de la expedición que vas a tener que montar para buscar lo que quede de mi pene.
3: Tengo que hacerte una pregunta. ¿Me vas a dejar?
2: No. ¿Por qué dices eso, tonta?
3: Solo era una pregunta de prueba.
0: É unha parella que está sentada ao borde dunha piscina, están ataviados con gorriños, con abrigos e con todo, entón ela decide, con unha prueba de amor verdadeiro, meter os pés nesa piscina e facerlle a pregunta de rigor. El di primeiro, xa non me chega sangre á cabeza, non son capaz de pensar. Ela, nesa vulnerabilidade, pregúntalle, vasme a deixar? Entón, os pés ao final son os reguladores térmicos e tamén supoño que neuronais, di el, e o pene tampouco sinto. Bueno, xa
1: bueno, frío en colle todo.
0: Colateral. Entón, os pés como motor emocional e térmico do corpo, as aboas, elas ben sabían, eh?

0: Seguimos aquí en Aboas Horas, as 5:15 pasadas. Quédanos ainda 3 cuartiños de hora por diante de directo. 981-540-956, 981-540-966. Para chamar e conversar con nós, podes deixar tamén mensaxes no 687-967-147. Saludamos a Mari Carmen de Vigo, Pero de Melón. Boas madrugadas, como estás, Mari Carmen?
1: Boas madrugadas, estou bastante mellor, saín con dúas amigas moi amigas.
0: Home, claro.
1: Nos rimos un pouco, porque me encontraron demasiado baixinha. Dixo, pois pues, sí, me di un 50, xa solo mido un 33.
0: Creo que te iba a decir eu, Mari Carmen, a ver, con todos os respetos e con todo o cariño, que te atopen baixinha, pois
1: non
0: para sorpresa de nadie, sabe, medindo un 50.
1: Non é milagro, sabes por qué? Antes levaba el de tacóns e medía un 50. Pero iso lle pasa a toda a xente que vamos maiores.
2: Ai, mingua, é verdade que vamos para baixo, home, claro que
1: sí. Pero eu encontrei moito máis guapa que amiga, moi amiga, que foi a quen lle cuidei a nai, que en paz descanse, con Carmen de Matamá. Pois, ela encontrei na demasiado bella.
2: Escoita, Mari Carmen, igual era moi amiga ata hoxe,
1: Son amigas. Non, porque se estivemos a rir, que ainda encima, eu sou bastante observadora. Ela tiña os dentes todos, non? Pero notei ali unha falta. Dixo eu, Vitoria, que le pasou tus dientes? E dice ela, los tragué.
2: Como dis? Un momento,
0: Mari Carmen. Mari Carmen, un momentiño, porque ollo, se volves a ver os dentes no sitio pa semana, esperemos que non sean os mismos que trajou.
2: Efectivamente. No, okay. Que limpar.

0: implantan, claro.
1: Sí. Deberían de ser dos ou así que tiña implantados ou algo por estilo. Porque eu me dei unha risa.
0: Pero escoita, se lle volves a ver os dentes no sitio, pregúntalle
1: no.
0: Si son os mesmos que trajou ou puxo outros novos.
2: No, son do chino, que claro.
1: Que creo que tiña que ir ao dentista.
0: Ah, sí, que vaya, que vaya.
1: Sí. Implantados. Nos rimos bastante, que
0: extraña.
1: Aparte de que charlamos cositas.
0: Qué cositas.
1: No, porque ela ven de Madrid e lle gusta vernos, porque lle cuidamos moitos anos a nai e ao pai, comprendes? Entonces, como, bueno, bien, no sé, muy bien, eu fui donde dejanei pa hipoteca, que non é moco de pavo, ¿eh?
0: Pero de que cositas sí. falastes? Porque o dices así como moi, con moito retintín.
1: De todo un pouco, criticamos un pouco, a quen tiñemos que criticar, máis ou menos, bueno. Pero ahora quería, se me dades permiso, como xa choveu hoxe bastante aquí en Vigo, pois vou a cantar do cumpleaños a Seila de Sotomayor.
0: Vas a cantar ti?
1: Sí, voy a cantar un pouco.
0: Pero ti, desde cando eres ti cantante? Como non sabíamos nós isto?
1: Teño mala voz, pero xa non estou tan afónica, ¿eh?
0: Mira, por que non fas unha cousa? Por que non vas tomar un chupitiño de licor de café ou licor
1: non
0: de
1: puedo,
0: herbas?
1: Teño no mueble bar, pero
0: pues,
1: non podo.
0: Pois vai, por
1: non,
0: el.
1: Non podo tomar coas pastillas.
0: Vale.
2: Escoita, é da casa.
1: Que me dá xa, non teño. Teño cando veñades por aquí, vos invito.
0: Pero é da casa, o licor café ou é da compra?
1: De todo da casa.
0: Tu pois toma da casa, comprado. Que da casa non che fai mal.
1: Non, teño, espera, pero non quero.
0: Da casa,
1: non
0: quero que tomo, o da casa tendo un grado menos que a agua, pero así. Mollas os beizos, así.
1: Me gusta bronca, o que pensas?
2: Claro, que a medicación, eso vai, vai xa voado. Bueno,
1: retireime dos...
2: Dormes como unha bendita.
1: O licor café coa media pastilla que me dá sono, ao mellor mañá non desperto en todo o día e teño que ir a pandereta a tarde, non?
2: Me malo será que pase te da tarde, non despertes, Mari Carmen.
1: Bueno, voulle cantar un pouquiño a Seila. A ver, feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que seas feliz en tu día. Y que cumplas muchos más.
2: ¡Bien!
0: ¡Bravo!
1: ¡Sonia! ¡Felicidades!
2: ¿Puedo ir a recantos, Mari Carmen?
0: Claro, vale. Seguro que te estás
1: recanto
0: coitando.
1: Recanto mal, porque teño mala voz.
2: No, claro. Pues estás sí, moito mellor.
1: Y ahora se me deseo que estuve a facer en canto vos atendía, en canto vía pa vos.
0: ¿Qué?
1: Na televisión. A escribirlle pa Yolanda o capítulo que grabou ayer Marita.
2: ¡Oh!
1: Todo enterito.
0: Estuveches ti transcribindo.
1: Claro, pois pues, en escrito, porque era un oi como a nós.
0: Ah, claro, bueno, pero ela co implante non pode escoitalo, ben?
1: No, tanto non, ela escuita vale. Bastante ben no, na radio ou no móvil a música de Eros Ramazzotti ou un aparato de radio,
0: sí.
1: Pero exactamente
0: de Carlos
1: todo que
0: Baute,
1: falates,
0: de... así, ¿no?
1: Todo o que falates non o pesca todo,
0: vale,
1: que
0: vale,
1: implante.
0: Claro.
1: Una cosa un poco artificial también, pero bueno.
0: Claro, a lo mejor se le subtitulan.
1: Pero claro, en las películas subtituladas, mi madre querida, tengo rapidez para leer más que a mí. ¿Eh?
0: Claro, pero entonces habrá que pedir sí. Que subtitulen los programas.
2: Que sería deseo, claro.
1: Bueno, eso ya sería mucho. No he dicho ella un día, me parece, no me
0: sí, sí que nos escribió sí, un WhatsApp para pedirnos que... Pero claro, imagínate, Mari Carmen, imagínate. Co rápido que falamos nós, se temos que ter aquí unha persona subtitulando
1: claro,
0: en directo, dalle un jamacuco.
1: É moito gasto e todo o rollo, iso é...
0: Ah, por gasto non é que aquí a casa
1: non
0: é rica.
1: Tampouco.
2: Exactamente.
1: Será por dinero.
0: Claro.
1: Pois a min non me tocou nada, gastei, non sei. Esta vez tiña solo unha primitiva e unha bonoloto. Pois ni hablar, ni céntimo.
0: Bueno, anda, que xa estás
1: bueno,
0: de antes.
1: Me tocou 15 euros outro día na de Carlos, que tamén venden a lotería que compran ali un pouco máis arriba de donde... De unha calle daquelas hacia Estradiesas. Ali hai unha administración de lotería, compran ali e, bueno, ahora teñen un capicúa. Está bastante ben, acabado en 13, bueno, está ben. Tocaron esos 15 euros.
2: Bueno, 15 euros non está mal, claro, polo menos para non perder.
1: Hombre, para non perderlo justamente, porque eu tamén son algo aficionadita.
2: Ai, Mari Carmen, exactamente, aficionada, pero con medida, ¿verdad?
1: Pero que non arriesga, a ver... Eu sempre me poño a pensar, se o meteran nunha hucha,
2: xa
1: tiña
2: claro.
1: Bastante, pero se non arriesgas tampouco che toca, non sei, como o catalán que lle iba a pedir a Dios.

0: Dios, que yo tocara lo que yo tocara. Aparte, si yo Dios he dicho, oye, pero por lo menos se hoja.
1: Claro. Hombre, sí, hay que poner algo de la parte dulce, ¿no?
0: Bueno, voy a comentar así brevemente lo que decía mi ñana así de anécdotas.
2: De costumbres, ¿no? De mitos.
0: Sí, sí.
2: A ver.
0: Decía, o mundo habos de enseñar, cuando eso me decíamos, o mundo habos de enseñar. Sí, y luego, sí. O mundo muy bueno.
2: Que a ti, o que te decía tu anai, por un oído te entraba y por otro te salía.
0: Bueno, eu fui una persona responsable que viñen con 20 y pocos años. Pa
2: viejo, mentira,
0: que a veces ni siquiera le pedía
2: iba
0: comer.
2: Iba ao cine Monelos a ver películas de dos rombos sin permiso.
0: Pero solo fui unha vez, na sí. Cocina solo fui unha vez.
1: Unha mosca, xa chamamos matamoscas. Sí, bueno, claro. Bueno.
0: Con meus tíos vías de Marisol. Preciosa.
2: Pero despois ibas casa mijas ver as de dos rombos, xente fumando, morreando, que o contaxes outro día aquí.
0: Sí, pero xa me deixaron ir unha vez con elas, nin a bailar, nin leñes.
1: Non fuches nunca a bailar.
0: Me gustaba moito bailar.
1: Anda.
0: Ah, pero foi unha festa del Viña, e non vos contei un día que me dice un chico que quería estar comigo. Ai, mira, teño ali aparcado un aiga. E dixen, eu sei si el que non aiga.
1: Un aiga é un cochazo, non? Claro.
0: Onde é un coche lujosísimo de antes. E a min que me importaba o que tuviera él.
1: Bueno,
0: él
1: alardeaba do que tiña, por si non era guapo de abondo, non sabes? Así
0: sí,
1: como
0: claro,
1: va.
0: Mira, me escribían uns portugueses, e bueno, habrá de todo, non? Pero me parecían moi pedantes, porque xa sempre presumían de todo. E a mí non me gusta a xente moi presumida tampouco.
2: No, porque ti tampouco eres.
0: Eu son corrientucha.
2: No, pero mira, volvendo atrás, que nos deixamos así no aire moito isto de escribir o a historia, a nosa radionovela que compuxo Marita onte.
0: O sea, bonita, pero
2: escoita,
0: que...
2: escoítame, que eu necesito saber como é o proceso. Ti que escribíchela de memoria ou ias escoitando no podcast?
0: No, eu escribí o que me acordou.
1: Fixo unha versión. Sí.
0: Vale. De ayer pa hoxe, collí unha cuartilla e dixen eu, para que Yolanda sepa que non decimos tonterías nada pa nada no programa.
2: Está moi serio.
0: Que se aprenden cousas ben bonitas.
2: Pero se outro día, o día que veu contigo aquí, pasou no pipa.
0: Pasou no pipa, pero debía de estar ao meu lado, se me respetara un pouquinho máis.
2: Bueno, eu entendo que a Landalle vergonza, que non se quere facer famosa.
0: Sí, moita vergonza, no, se dixera o calvo sentado ali,
1: bueno,
0: se sentaron primeiro.
1: Bueno, mira, outro cariño.
2: Ela díxome que a próxima vez que sí que se sentaba cando viñera.
0: Bueno, pues a ver cando podo ver próxima vez se Dios lo quere, claro está.
2: Claro que sí. Bueno, pues Mari Carmen.
0: Grazas, bonito.
2: Mira unha cousa, do que estábamos falando así destas cousas, sobre todo que me interesa tamén esa parte que de un pouco peyorativa contra as mulleres que teñan menstruación, ¿no? Que non podía desfacer case nada.
0: Bueno, mira,
2: non vos deixaban amasar pan, non vos deixaban facer a maionesa porque se cortaba.
0: A ti eso, tíos, contáralo. Bueno, a maionesa oín que se podía cortar, pero non solo a xente da regla. Meu irmán facía estupendamente, porque traballou alfo no mosquito, e facía e ainda fai riquísima, non? E agora xa hai tempo que non como con eles, pero facía. E si, sabía facer, pero se se revolve algo ao contrario, se corta.
2: Vale, o que falábamos antes tamén de revolver ao revés.
1: Claro.
2: Que dicía que era Carmen de Culleredo, pode ser.
1: Non, contaba o que decía miña abuela.
0: A regla, me foi unha cousa tan ben, porque a min, mira, a víspera de irme me baixaba moita tensión. E como xa era de tensión baixa, pois ao mellor me mareaba un pouco, tomaba uns cuantos cafés, que tomaba 8 ou 9 cafés por vaso.
2: Pouco, pois como a Juanra, máis ou menos,
1: vaya tensión,
2: sí.
0: Pero non estoupaba con eles. Ahora, cando estomo, xa lle pido un cafecito, pero solo manchado leite.
1: Frouxiño,
2: pero toma descafeinado, Mari Carmen.
0: No, que descafeinado a veces tamén me fai mal, fíxate tú.
2: Claro.
0: Que dicen que
2: ponte
0: se non
2: nerviosa.
0: Está
2: descafeinado.
0: Que máis xa no café que se o descafeinado non está ben descafeinado tamén. Nada.
2: Claro, sí, va a ver, tamén é verdade que para descafeinalo, estou fora de bromas, moitos empregan moitos produtos químicos, que son contaminantes,
0: claro,
2: e que non fan nada ben. Entón é mellor xa tomar café normal.
1: Tomar pouco,
2: e se non
1: durmes,
2: ten 3 días, pois non dormiches.
0: A ver, o café é igual pa,
2: claro.
0: É bo pa moitas cousas.
2: Claro.
0: O que pasa é que eu agora, como, a ver, a mañan tiña pois que tiña hoxe 16 con algo de tensión. Tomo pastillita, tomo de protección.

0: el estómago, e toma da tensión, e xa me baixan todo.
1: Claro, e así tomas a da tensión preventiva e xa lle podes mandar 20 cafés.
0: No, tantos non, bueno. Non, por favor, eu non me gusta abusar.
1: No.
0: Hoxe tomei refresco e sándwich.
2: Oh, que fina. Ela é unha señorita. Non, tomaba 8 cafés, pero non lle gusta abusar.
1: No, ti non abuses, Mari Carmen. Non abuses, toma hasta 15 vai ben, máis daí xa é abusar, vale?
0: Pero un día, mira, me baixaron a urgencias, pero me viu o doutor Sieres, que en paz descanse, na UBI. Lle dixo a compañeira que me levou, Rosa Cerzón, por favor, que xa hai tempo que non falo con ela, e teño que chamala. Pois díxolle, como non va a estar así, si toma un montón de café? E dixo, pois aí proviene, aí proviene. Pero xa tiña algo do tumor.
1: Sí, pero dos cafés para sorpresa de nadie, Mari Carmen, que 8 cafés ou 15 diarios, cuidado,
0: No era, a ver, non me quitaba o sono en Povisa, para a noite.
1: No,
0: a
1: verdade.
0: No. Se podían decir algunhas compañeras que decían, Mari Carmen, tú abusas demasiado do café, bueno, o café. E Marta, tamén para estudiar, tamén coller o costume de tomar moito café, pero non o toma tampouco tanto.
2: Bueno, pero o café si é café da casa, non? Que podes poñer máis ou menos franxiño, pero o café de cafetería, que é tan condensado, tomo 2 e non durmo ata o próximo bisiesto.
0: Claro, según o fajan. Justamente eu na cafetería xa o que tomo, por exemplo, chocolate.
1: Claro.
2: Aí le gusta o colacao.
0: Colacao ou cacao dese.
1: Eso, que non podemos decir marcas, Mari Carmen. Que non nos deixan decir marcas.
0: Ai, perdón.
1: Claro, agora xa verás, vanme poñer unha multa, vou na ter que pagar eu.
2: A multa das marcas.
0: Eu, tú avísame que tamén pagabas dos coches dos meus... conductores.
1: Moi ben. Pois, Mari Carmen, un biquiño, vale, non tomes máis café.
0: Estades moi guapos, e que Dios vos dé toda a suerte.
1: Gracias, ti tamén estás guapa. Dixeche a Yoli que ten que poñer a tele na G2.
0: Non, xa se foi para a cama rápido.
1: Vale.
0: E me dixo, mamá, aí te queda puesta na tele. Ainda estuvo vendo.
1: Que boa filla.
0: Ainda estuvo vendo un pouco.
1: Que riquiña.
0: Sí.
1: Estamos esperando que mandes un WhatsApp do loro falando.
0: Ai, pero dice poucas veces o de hola, ¿eh?
1: Bueno, pois pues, espabilate.
0: Obrigado,
1: vale.
0: Máis que se espabile.
1: Veña, un biquiño guapa.
2: Se enfada café.
0: Moito, se enfada moito cando Yoli non o quita da xaula, oíste?
1: Non me extraña.
0: Que vicioso, Pouco vicioso.
1: Sí, non sei quen será máis. Un bico.
0: Pero se Yolanda foi a un recado, quedou algo solo.
1: Bueno, pero non lle pasa mal. Vale. Dache Sheila as grazas pola canción, vale?
0: Vale, pois moi ben.
1: Biquiños. Chao, Mari Carmen.
0: Igual digo pa todos.
1: Imos saudar a Rosa de Valdoviño. Vos madrugada, Rosa, como estás?
3: Hola, bien. Pepe, estou moi contenta.
1: Por que?
3: Unha que empeza hoxe os colegios dos cativos, a teño toda a cuadrilla aquí na casa.
1: Sí, que chulada.
3: Se che dixo que ainda non me deitei.
1: Ainda non? É que estuveches a facer daquela.
3: Bueno, para preparar as 5 maletas para agora, para o centro da mañá, para levantar a familia, para vestir a mañá, xa me dirás.
2: Non, fai falta tempo, Rosa, porque cantos tes? 4?
3: 5.
2: 5, non faixe falta o tempo. Digoche, solamente para darles o desayuno. E non sei como serán para levantar, pero os meus para erguer pola mañán, hai que ir varias veces,
3: Sí, porque claro, están acostumbrados agora de todos estes días a estar.
2: Están asilvestrados, están total, sí.
3: A perna tendida, a facer o que queren. E agora, como digo, a outra hora hai que se incorporar ao trabajo.
2: E non lles parece tan ben o plan, Na miña casa hoxe foi un drama, parecía aquel un velatorio.
3: E aquí tamén é igual, que sabes o que? Estou moi contenta, porque ayer xa me deron de alta, na Coruña, e entonces apareceron todos a noite aquí a cenar. E dixeron, agora xa nos quedamos aquí, porque mañana así nos tienes que llevar tú ao colegio, e agora podes un poquito... E agora entón, mis padres van a trabajar e nosotros llevamos desde aquí de tu casa.
1: Bueno, pero a ti sempre te gustou ter a casa chea de xente, ou non?
3: Ai, sí. Ai, é por culpa disso. Me encanta. Me encanta. E dixen eu,

0: Ma se foron fillos, eh?
1: Sí, é verdade.
0: Total, prácticamente, naceron comigo e criados, eh? Que aí estaba na casa con eles. E entón, como digo outro, sempre che queda algo, eh?
2: Como non che vai quedar? Ademais, os nenos sempre establecen vínculos que é moi bonito, sí, porque sí, ninguén lles diga a quen teñen que querer. Os nenos queren e punto, non?
0: Sí, sí, sí. É como digo outro, como a todos. Como dicía outro, van os criando.

0: senón seres unha persona humana, o dicía o outro, o roce vai con todo, eh?
1: Di que sí.
2: Claro que sí.
0: Creo,
3: Rosiña, querida, seguimos co programa, vale?
0: Bueno, pues veña.
3: Graciñas por chamarnos. Vale. Un biquiño, que teñas boa volta ao cole.
0: Ai, oixe, sabes o que vai pasar?
3: Que?
0: Oixe, ha de dar gusto. Que ali onde vou levar os seus nenos. Ali hai 4 ou 5 matrimonios que teñen 8 de fillos.
1: Mi madre.
0: E levan unha furgoneta. Oixe, levan a furgoneta grande, xa cargada con os cativos, como se levaran barras de pan.
1: Pero como unha furgoneta é un minibús, claro.
0: Oixe, se abrenlle a porta, a mí moita gracia me fai, que nos deixen estar pouco tempo. Pero para que non teñamos que cruzar a carretera con eles, pois nos deixan 5 minutos ali. Eu, mira, faime tanta gracia, mira, aqueles matrimonios que traen os pequenos e baixan do coche, como moscas. E dixo eu, que cousa máis bonita. E dixo eu, que cousa máis... Os máis pequerechinhos, os máis grandes ajudan os máis pequeninhos a baixar
3: pois,
0: na porta.
3: Rosa...
0: Para que poidan baixar.
3: Rosa, ainda estás a tempo, eh?
0: Ah, estou...
3: De encarjar uns cuantos máis.
0: Ai, eu, oixe, a mí gustame moito dicir unha cousa, Pepe. Eu son moi neneira.
3: Sí.
0: Eu cada cativos que nacen, e sempre por aquí, ou se estaba acá nos 30 días no hospital e vios na feria. Cousa máis bonita e emoción, non quero ti saber o que me emocionaba.
3: Pois veña, que estás a tempo.
0: Sentía berrar ao mellor algo cando estaba ali aqueles días que estuve. E sentía berrar de noite e dixeu, ai, se ven outro santo ao mundo.
3: Veña, pois que teñas boa xornada, bueno, Rosa. Descansa un pouquinho despois, vale?
0: Un bon día.
3: Un bico, adiós. Chao.
1: Bico, Rosa. Chao.
3: É case sen tempo, porque estamos xa chegando ao final. Saudamos a Xosé das Pontes. Boas madrugadas. Estás aí, Xosé? Hola? Ui, parece que temos problemas, dificultades co...
4: Hola.
3: Aí está, Xosé, estás aí?
4: Sí.
3: Vale, que tal? Que nos querías contar esta madrugada?
4: De que estabas falando? De formar palabras, non sei de que,
3: né? Sí, vemos que atendeches moito durante todo o programa.
4: Non, é que me quedei un pouco dormido.
3: Pero quedaches que dormido 5 horas?
4: Bueno. Non, 5 non, pero...
3: 4 e media.
4: Sí, por aí.
3: Claro. Xa, e entón por iso pues, chamas agora e dices, pues, mira, non sei de que falan, pero eu chamo igual.
1: Eu vou, sí, en resumen, claro. Sempre aí, sí.
3: É un pouco o tema, non?
1: Non nos escoitamos.
3: Xosé, estás aí?
1: A ver se volveu a quedar dormido.
3: Dios mío, isto é unha psicofonía, Xosé.
1: Non, é que se escoitou un de móvil, o mellor quedou sin batería.
3: O mellor quedou o móvil.
1: Igual sí.
3: Xosé. Perdemos a comunicación con
1: Xosé. Sí, eu penso que asustamos.
3: No, pero gústame que cando estamos a pique, cando quedan 15 minutos para rematar o programa, pregunte de que falamos.
1: Si sí, unha cousa que facía moito o meu pai cando se che quedaba co de ser mariñeiro, sí. Claro, tiña unha melatonina absolutamente inexistente. Sí. E quedaba chifrito en mitad dunha película cando despertaba e dicía que me perdín. Estigua.
5: Que tiñes que contar.
1: Ah, deixa claro. Estar, papá.
5: Ay, acabo.
3: A ver, Xosé. Xosé. Colgou. Sí. Pero colgou, cóllase e córtase que cale o problema. Non sabemos.
1: Non sabemos.
3: Vamos intentar recuperar con Xosé.
1: Pero non é un rollo raro, a ver se non foi da batería, eh?
3: A ver se houve un pico de tensión aí nas pontes.
1: Oh, quedou dormidiño.
3: Aí está, a ver. Está sonando. Isto é como...
1: Levamos dous timbres.
5: Hola, Rafaela.
3: Un concurso telefónico, a ver.
1: Tres timbres.
3: Tres.
1: Ahora van os cuartos.
6: Le atiende el contestador,
1: por favor. Ahora van os cuartos.
3: Quedou dormido outra vez. Que iría da cama?
5: Acordou que non...
1: Claro. O teléfono. Eu
5: sí,
1: creo
5: porque
1: que foi
5: fixo un ruido de tracatrá.
3: Sí,
5: eh?
3: Sí. Caeulle por unha rendixe, e ahora, claro, pues non o atopa. Xosé, pois unha mágoa, home, que é unha pena. Chámanos, mañá vamos lo chamar de primeiro, por si acaso. Vale, Juanra, para que non quede dormido. Entón anota moi que chamamos a Xosé das Pontes de primeiro. Veña. Veña.

0: casi podemos sortear entre todos, ¿no? Entre moita claro. máis xente, ese super premiazo. Pero a verdade é que era un, bueno, sinxelo, ¿no? Era uh-huh. sinxelo. Había tres opcións, a verdade, ¿no?
1: A ver, bueno, había algunha máis, pero quero decir, nós tiñemos aquí unhas pistas, pois son as acertabades, íamos decir que os hai dixitais, pero que
2: ay, sí.
1: que tal que se poñían en sálvase a la parte, tamén
0: sí,
1: antes.
0: Sí, na retaguardia, sí, ¿no?
1: Que nunca pasalo de aí á boca, porque despois, tamén había xente que os poñía na boca. Non me mires así, Juanra.
0: O paso previo era desinfectado ou polo que se
1: no, ferver, non podías ferver, porque non chegaba a...
0: O mercurio a la IVA.
2: Non, no, mercurio non é boa cousa, nin tocalo, nin ferver...
1: Logo digital, o digital. Ese non aceptaba, decíamos, pois hai un programa desta casa que se chama igual.
2: Sí.
0: Pero, ese xa pero, infalible, eso
1: claro, acertastes
0: está.
1: Que era o termómetro. Ah, temos mensaxes, temos a ver que chegan aí WhatsApps.
3: O termómetro, Óscar da Coruña.
1: Moi ben, Óscar da Coruña. Anota, pues, sobre da bocina, sí, é un que escribiu aí, sí. Sí, pois pues, como acertastes todos, agora imos co noso xenerador de números aleatorios. Vale.
0: Nin trampa nin cartón.
1: Nin trampa nin cartón.
0: Claro.
1: Imos xenerar aquí e anda, pois pues mira. Unha persoa que ademais foi a primeira en entrar no programa, Carlos Dende Carballo, e a súa
0: anda.
1: Dona. Acertou moitísima xente, máis de 30 persoas acertaron, pero neste caso Carlos Dende Carballo, que chamou, foi a primeira chamada da noite, vamos a poñer aquí, acertou Carlos de Carballo, que se ven sumar a Sergio Cid, que acertaba a Luns, e a Alba da Silva, que acertaba onte un comentario a través do Facebook, para que vexades que tanto participa a xente que chama como participa a xente que nos escribe nas redes sociais, como a xente que nos manda a súa resposta por WhatsApp. Tedes moitas vías de participación. E moi pronto habilitaremos de novo o noso contestador automático no 981 540 997.

0: Pois agora sí que imos rematando, pero antes de nada temos que resolver o concurso desta madrugada. Puxamos bolo moi fácil, eh?
1: Bueno, a verdade é que sí, porque tamén dá un gusto grande que a xente acepte...

0: Pois hoxe tivemos un día cheo de mitos que desmitificamos, de tradicións, aprendemos refráns, aprendemos costumes de moitas familias e de moitas casas galegas. E iso é co que nos quedamos, unha chea de chamadas, de participación a través das redes, do WhatsApp. E, bueno, pois máis ointes que seguen entrando novos, que seguen entrando a formar parte desta gran familia das madrugadas da Radio Galega. Noemí Martínez, mañán máis e mellor.
1: Mañán máis e mellor, que será difícil porque os estuvo fenomenal.
0: Pois sí, Marita Martínez tamén, un placer como sempre. E mañá aquí nos vemos e nos escoitamos. Como... parece que está gustando isto da improvisación, de xogar entre nós e de xogar coa audiencia. Mañá recuncaremos seguramente, verdade?
1: Si, sí, vamos ver a ver que podemos cociñar para mañá.
0: Veña, pois Juan Ramón Díaz estivo outro lado dos controis técnicos. Agora quedades coa actualidade da primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo, co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea. Nos, como dixemos, volvemos mañá contra unha e tres minutos da madrugada. E xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6, saudos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia, con néboas e nubes baixas no interior e chuvas cosillados na Mariña agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse abrindo claros e pola tarde anuncianse xa ceos moi abertos en todo o país este mércores, xa vai sendo mércores, 9 de setembro. A foto hoxe do día, o regreso ás aulas. Volven os rapaces á clase. Arranca o curso escolar en Galicia. Día de reencontros con amigos e profesores e de volta á rutina tras as vacacións tamén pros pais. Hoxe o día no que acaba de acabar o verán en moitas casas co regreso ás clases dos cativos e mozos. Case 300.298.436 alumnos en total este ano en Galicia de infantil a bacharelato. Son 4.617 menos que o curso anterior, 22.500 menos que hai unha década. Pero aínda así, aumenta o número de profesores, a falta de pechar os últimos axustes, serán 900 máis só en secundaria, segundo os datos facilitados a pasada tarde polo Consello de Educación no Parlamento. Reivindica Román Rodríguez o reforzo do profesorado e a reducción de ratio nas aulas.
2: Nesta legislatura estamos impulsando a que é, sen dúbida, a maior transformación do ensino galego nos, nos últimos 30 anos. Un proceso de modernización organizativa e estructural e tamén educativa que segue avanzando e que reforzamos especialmente neste novo curso en secundaria.
0: Unha das novidades deste curso, o plan de reforzo extraescolar que a Xunta porá en marcha xa a partir de outubro para os alumnos de sexto de primaria, enfocado a reforzar competencias clave en matemáticas e comprensión lectora.
2: Este programa se desenvolverá fora do horario lectivo e o seu público objetivo son aquelas personas que o necesiten por a súa dinámica educativa. Se vai a facer en grupos reducidos, preferentemente nos propios centros, e o objetivo, e encaixa moi ben co que falamos hoxe, é reforzar a competencia lectora e a competencia matemática.
0: O conselleiro tamén prioriza a consolidación do ensino híbrido. A Lei de Educación Digital en trámite parlamentario que Román Rodríguez conta con ter aprobado antes de que remate este ano.
2: Un proxecto pioneiro que é a Lei de Educación Digital de Galicia, que xa está nesta Cámara para a súa tramitación parlamentaria, é que, sin dúbida, a súa aplicación durante o presente ano vai estar chea de novidades en este ámbito. É unha lei, o temos dito, pioneira, que quere regular os direitos e os deberes da tecnoloxía, do uso da tecnoloxía na aula, que quere potenciar un ensino híbrido que sempre defendemos, é un modelo con sentidiño.
0: Todo isto, todo preparado para o inicio esta mañá do curso escolar en Galicia. Que este ano bota a andar en plena polémica polo suspenso colleitado polo sistema educativo español no informe PISA, no que o noso país se desploma en todas as disciplinas. España obtén os peores resultados da súa historia en lectura, matemáticas e ciencias. Galicia tamén cae, pero manténse por riba da media nacional entre as comunidades con mellores resultados globais. Moi por riba, por exemplo, do País Vasco ou a Comunidade Valenciana, que registran neste informe PISA un descalabro sen precedentes.

0: muy distinto, por cierto, do que tería registrado Cataluña se non tivese trampeado a mostra, polo que acabou sendo expulsada deste informe PISA demoledor, no que o sistema educativo español toca fondo. A caída é generalizada en todo o mundo occidental, sí, pero España moito máis acentuada que en outros países. A Xunta e outros gobernos autonómicos atribúen o modelo educativo socialista. Lei será que se sometía a examen este informe PISA por primeira vez en súa entrada en vigor, cun suspensos en paliativos, o fracaso é total e sen matices. Nunca antes os alumnos de 15 e 16 anos en España obtiveran resultados tan malos nas tres competencias examinadas: ciencias, matemáticas e lectura. Para que se fagan unha idea da catástrofe, os alumnos de 15 anos de hoxe amosan unha competencia nestas materias equivalente á que tiñan os de 13 anos de hai unha década. Perdeuse o nivel equivalente a dous cursos escolares. Agora, por poñer un exemplo concreto, só un 2% dos estudantes acada o nivel superior de lectura e é capaz de comprender textos extensos e complexos. Pero o fiasco vai máis aló da comprensión lectora e esténdese tamén os coñecementos en matemáticas e ciencias, onde tamén España colleita resultados por debaixo da media, tanto da OCDE como da Unión Europea. Un fiasco absoluto do que o Goberno Central non asume responsabilidades. A ministra de Educación trata de desvincular este descalabro do sistema educativo español da lei de ensino que impuxo este Goberno a Lonloe, a chamada lei será que se sometía a exame por primeira vez neste informe.
1: Yo creo que frente a quienes pretenden culpar a la Lonloe de los resultados en PISA, hay que recordar que esta ley fue la que estableció el enfoque competencial en la enseñanza. Y este enfoque, y también su metodología, es precisamente el que se aplica en las evaluaciones de PISA.
0: España fúndese en ciencias, matemáticas y lectura, pero a ministra Tolón celebra que no obteñamos tan malos resultados en curiosidad e inclusividad.
1: El alumnado, también hay que decir, puntúa bien en lo que acabáis de decir, en áreas que también son importantes, como son la curiosidad por aprender, el sentido de la pertenencia al centro o la capacidad de perseverar.
0: O caso é que por moita curiosidade de que amosen os alumnos, se ve que teñen dificultades para ler e manexar textos de máis de 400 palabras. A Xunta e outros gobernos autonómicos atribúen o batacazo ao modelo educativo que impón a Leicera.
2: Resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na desideración socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista, o socialismo educativo.
0: Conselleiro Román Rodríguez reivindica que, aínda que Galicia cae, como o resto de comunidades neste informe PISA, o noso sistema educativo obtén resultados por riba da media española.
2: Mantemos unha posición de certo privilexio no conxunto de España de la perspectiva comparativa con outras comunidades autónomas.
0: O é certo, Galicia non é das peor paradas. O descalabro, por exemplo, do País Vasco é moito máis abrupto, con unha caída tan pronunciada que rara vez se ha dado antes na historia mundial deste informe. Estamos ante un fiasco sen precedentes para o sistema educativo español. O líder do PP, Núñez Feijóo, liquea a crónica dun fracaso anunciado e promete abordar unha reforma integral do modelo cando chega a Moncloa.
3: Preparar a nuestros hijos para la vida implica enseñarles que no da lo mismo aprobar que suspender. Implica recuperar la cultura de la evaluación, porque evaluar no es castigar, es saber qué se ha aprendido y qué falta por aprender. Implica también devolver autoridad y respaldo a los profesores. E implica garantizar que la escuela enseñe a pensar con libertad en lugar de utilizar las aulas para adoctrinar.
0: E pon sobre a mesa Feijóo xa unha proposta concreta.
3: Debemos plantearnos seriamente eliminar las pantallas individuales de las aulas, al menos hasta secundaria. Este debate ya existe.
0: Este é un dos debates, de feito, abertos no mundo, porque este informe PISA advirte dunha caída generalizada en todo o mundo da capacidade de concentración e atención prolongada dos mozos. E iso atribúese en boa medida ao abuso das pantallas, que se relaciona coa incapacidade dos rapaces de ler textos longos, de procesar textos complexos. Virte Tue Hallgren, analista senior da OCDE para políticas educativas, que os alumnos que usan con máis moderación o móvil son os que obteñen mellores resultados. España suspende o exame do informe PISA neste arranque de curso escolar singularmente excepcional.

0: Comenzaran 2 anos despois, pero tiveron que paralizarse tras unha reforma da carpintería exterior e a eliminación de tabiques no interior por falta de fondos. A universidade actualmente traballa na retirada controlada de todos os elementos que poidan presentar inestabilidade ou supoñer un risco de novos desplazamentos, así como no aseguramento provisional das zonas afectadas.
1: Ese banco a Policía Nacional descabeza denominada Banca de Dubai nunha macrooperación contra os número 1 do narcotráfico internacional de cocaína. A investigación acreditou a subtracción por parte das redes de narcotráfico internacional de lancheiros galegos encargados dos alixos.
0: A operación comezou en febreiro de 2021 despois de que a Policía Nacional abordara frente á costa lucense o narcobuque Neir, sospeitoso de levar un cargamento de cocaína dende Turquía. Nesta intervención foron localizados 1.835 kilos de cocaína antes de que o propio capitán producira unha fuga intencionada que rematou coa fundimento da embarcación. As pescudas por parte da Policía Nacional mantivéronse coa colaboración dos corpos policiais dos Países Baixos, Bélxica, os Estados Unidos, Reino Unido e Escocia, así como coa de especialistas de Europol. Finalmente, o 22 de xullo deste ano estableceuse un operativo que rematou coa detención de 21 persoas en varios países, 14 delas en España e varios en Galicia. As persoas detidas no noso país enfrontanse a cargos de pertenza a organización criminal contra a saúde pública e de branqueo de capitais. No marco das detencións, decretouse o ingreso en prisión do considerado como principal broker da banca clandestina. Entre os arrestados na nosa comunidade na comarca do Salnés, o único que pasou a disposición judicial foi o narcotraficante coñecido como Moncho Vilaboa, que ao final quedou en liberdade, o igual que os demais arrestados en Cambados e Vilanova de Arousa. Ao mesmo tempo, foron emitidas 19 ordes internacionais de detención, das que xa se executaron 7 grazas á colaboración e á participación da Interpol. Encarna Ortega, especialista da Brigada de Branqueo da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da UDEF, explica así o funcionamento deste entramado.
2: Ella deja claro que en sus hechos probados y la audiencia...
0: Non puidemos escoitalo corte. Tamén lles comentamos que no marco desta operación intervíronse máis de 39.000 euros en efectivo, artículos de luxo, bloquearonse 121 contas bancarias cun saldo que supera os 2 millóns de euros e 48 inmobles valorados en 14 millóns. Actualmente a investigación segue aberta e non se descartan novas actuacións nin detencións.
1: A xuiza do accidente do Albia amósase a favor de tramitar o indulto para o maquinista Francisco Javier Garzón, o único condenado polo descarrilamento que tivo lugar en Angrois en xullo de 2013. A magistrada aduce razóns de xustiza e equidade. Así mesmo, reivindica a súa tese de que a curva da Grandeira non era segura.
0: A xuiza Elena Fernández Currás pronúnciase a favor do indulto a Garzón, condenado a 2 anos e medio de cárcere por homicidio e lesións por imprudencia grave no accidente, no que morreron 80 pasaxeiros e outros 144 resultaron feridos. A magistrada do Tribunal de Instancia de Santiago foi a responsable da sentenza en primeira instancia, xa que foi modificada logo pola Audiencia da Coruña, que esculpou o exalto cargo do ADIF. A xuiza destaca que o maquinista amosou arrepentimento, carece de antecedentes penais previos, está xa xubilado, polo que prácticamente nulo o pronóstico de que volva a delinquir, e suliña que xa foi abonada a responsabilidade civil por parte da aseguradora de Renfe. Engade ademais que no accidente concorreron outras circunstancias como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade, un aspecto este que destacan dende a Asociación de Vítimas do Albia, Jesús Domínguez.
2: Ella deja claro que en sus hechos probados, y la audiencia también lo ratifica, es que además del despiste del maquinista había una falta de medidas de seguridad, había una mala señalización y no se hizo el análisis de riesgos respectivo.
1: Problemas para as persoas que queiran voar ao Reino Unido. A xestora do tráfico do país pedelles aos pasaxeiros que consulten as súas aerolíñas porque aínda segue sen resolverse de todo a incidencia técnica que onte obrigou a cancelar un milleiro de voos, entre eles 2 Santiago-Londres. A compañía NATS, que é a principal xestora do tráfico aéreo no Reino Unido, dixo na última comunicación, que data desta medianoite, que hai que consultar coa aerolínea para saber se hai ou non posibilidade de viaxar. Diferentes fontes do Reino Unido dan por feito que hoxe, como mínimo, haberá atrasos. O presidente da Xunta avanza que o novo plan de financiamento universitario que agarda aprobarlo ano que ven terá o maior orzamento da historia. Alfonso Rueda así o asegurou no decurso do acto solemne de apertura do curso académico universitario celebrado onte na Facultade de Económicas da Universidade de Vigo ante representantes das tres universidades públicas galegas.

0: Lucía Perna, saúdos.
1: Sí, ¿qué tal? Saúdos, buenos días. Será o acto solemne de apertura do curso universitario que se celebraba en Vigo e a nova reitora Carme García Mateo fixaba retos, loitar contra o absentismo nas aulas, axustar a oferta á demanda e máis recursos, maior financiamento. Era o que lle pedía o presidente da Xunta, é un investimento, asegura a reitora, que sempre vén de volta.
2: Pídolle que o novo plan galego de financiamento universitario sexa suficiente, estable e ambicioso. Non lle pedimos un privilexio para as universidades, pedímoslle un investimento no talento da nosa xente, na capacidade de innovación das nosas institucións e no futuro do país. Galicia recibirá de volta multiplicado todo o que invista na universidade pública.
1: E o presidente da Xunta avanzaba: o futuro plan de financiamento autonómico 2028-2032 será o de maior orzamento da historia. Vai superar os 3.200 millóns do actual, unha cifra que, dividindo, destacaba, supón que cada galego inviste o día na universidade 1,5 millóns de euros.
3: Podo anunciar en nome da Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: Será o sétimo plan de financiamento das universidades, destacaba o presidente da Xunta. Outras comunidades aínda non teñen ningún. É unha folla de ruta que lles permite, asegura, planificar, lles ofrece certezas e seguridade na xestión.
4: O Plan de Saúde Mental 2026-2030 dos Sergas incorporará uns 100 novos profesionais xa neste 2027 do ano que ven, segundo anunciou o conselleiro de Sanidade. Antonio Gómez Caamaño debullou os detalles deste plan que conta con 177 millóns de euros pros vindeiros 4 anos e que ten como principal obxectivo avanzar nun acceso máis equitativo aos distintos servizos asistenciais en todo o territorio.
5: 177 millóns de euros cos que se dota o plan, algo máis de 50 son para crear 357 novas prazas adscritas aos servizos de saúde mental, entre elas 49 destinadas a psiquiatras e 75 a especialistas en psicología clínica. En 2027 incorporaranse 100 novos profesionais de distintas categorías. O obxectivo é conseguir unha maior especialización.
6: Procuramos unha maior especialización, principalmente nos ámbitos da infancia e adolescencia, idades avanzadas, prevención da conduta suicida, trastornos de conduta alimentaria, primeiros episodios psicóticos e tamén outras patoloxías graves ou refractarias.
5: Antonio Gómez Caamaño prioriza ademais a equidade territorial na materialización do plan de saúde mental para os vindeiros 4 anos. Por iso se prevé a creación de novas unidades de hospitalización para nenos e adolescentes, estende as unidades de psicoxeriatría a todas as áreas sanitarias. O plan fixa obxectivos específicos en materia de adiccións, trastornos graves ou doenzas comuns cada vez máis consultadas na atención primaria, onde se prevé un reforzo de persoal e ademais formación para os médicos de familia.
4: Polo demais, a Xunta prepara alegacións ao Real Decreto Lei de Inundacións do Goberno que pretende modificar a liña de costa. Foi un dos temas centrais abordados onte no Pleno Extraordinario do Foro do Litoral. O Executivo galego considera que esta norma invade as súas competencias asumidas hai un ano e que quere incluir no dominio marítimo terrestre todas as edificacións ata onde chegue excepcionalmente unha onda durante un temporal. Segundo a Conselleira de Medio Ambiente, isto afecta a seguridade xurídica de ata 2.500 construccións no litoral galego. Ángeles Vázquez.
7: Podría chegar a expropiarse unhas 2.500 edificacións. Estarían afectados inmobles dentro do que a Illa de Arousa ou mesmo dentro do que Betanzos. Entón, bueno, pois isto que consideramos unha sin razón e que temos prazo para facer as alegacións pertinentes ata o día 16 de setembro, pois é un dos temas que imos tratar hoxe no Foro do Litoral.
4: O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto co que pretende acabar coas prácticas fraudulentas que rodean os períodos de prueba dos contratos. Este Real Decreto, ademais, busca garantir que os traballadores conten con información detallada das súas condicións laborais.
5: O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto que transpón a directiva sobre condicións transparentes que, segundo a vicepresidenta Yolanda Díaz, axudará a atallar os fraudes sobre o uso do período de proba. Neste punto, apuntou que o 75% das empresas que se revisaron en relación co período de proba cometeu irregularidades neste tema, algo que confirma a Secretaría de Organización e Políticas Públicas de Comisións Obreiras, Maica Bouza.

0: Antes se facían esos contratos de obra o servicio, que daban para un mes, dos meses, tres días, cuatro días, e agora eso se estaba facendo co período de prova cando non respondía á realidade do posto de traballo, do traballo que había que desenvolver.
1: O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, considera que a medida contribúe a dificultar a contratación.
2: Eso significa de que cada normativa que se implanta, poniendo atrancos, máis atrancos para a contratación, pues realmente estamos perxudicando. Eu non digo que non existan dereitos dos traballadores, todo o contrario.
1: O Real Decreto inclúe tamén o dereito dos empregados a recibir información detallada sobre os diferentes complementos, dietas e periodicidade do seu salario, sobre a súa xornada ou quenda, unha previsión sobre o seu tempo de traballo para permitir a conciliación e os algoritmos que se usen para tomar esas decisións. A transposición desta directiva chega con 4 anos de atraso con respecto fixado por Europa, polo que había aberto un expediente sancionador contra España.
3: Ainda en clave laboral, os sindicatos deciden pausar a folga indefinida convocada o 25 de agosto tras a proposta realizada por Airbus o pasado venres. Unha decisión que vai en contra do resultado da votación desta semana do seu cadro de persoal, na que gañara por 67 votos mantén os paros.
1: Tras la reunión o pasado venres entre os sindicatos e a patronal onde chegaron a un principio de acordo, o cadro de persoal da empresa decidiu facer unha votación na que se decidiría se continuaban coa folga indefinida ou non. Este proceso rematou onte coa votación do centro de San Pablo, en Sevilla, como punto final do procedemento. Os empregados de Airbus decidiron manter a folga indefinida cun 51,23% dos votos a favor no cómputo global frente ao 48,7% que optou por pausar as movilizacións. Ainda así, os sindicatos, entre os que se atopan os mayoritarios Comisións Obreiras, SIPA e ATP, decidiron pausar o conflicto para celebrar estes días asambleas informativas cos seus afiliados para explicarlles a proposta final da patronal. Entre as claves económicas da nova oferta destaca o compromiso do paso do IPC real e a recuperación do poder adquisitivo de case un 8% en 4 anos ata 2029. Mentres, as condicións laborais non sufrirían ningún cambio con respecto ao acordo actual de teletraballo.
3: Nos tribunais galegos, a Audiencia de Pontevedra condena a case 17 anos de prisión ao home que no ano 2024 tentou asasinar a súa exparella en Vigo prendéndolle lume.
1: Os feitos remontanse ao 14 de setembro de 2024. A audiencia considera probado que o acusado agardou a que a vítima que rompera a relación con el días antes saíse da casa familiar. Nese momento agarrou unha do pelo, arrastrou unha e tras botarlle gasolina prendeulle lume. Male aos impedimentos do agresor, a vítima conseguiu zafarse nun momento dado e sufoca as lapas cunha mangueira. Sufriu queimaduras de segundo e terceiro grau no 30% do seu corpo e estivo en coma durante un mes na UCI. Un suceso que, ademais das secuelas físicas, tamén lle deixou unha marca psicolóxica. No xuízo, o acusado negou os feitos e alegou atenuantes de alteración psíquica e psicolóxica, atenuantes que foron desestimados polo Tribunal Provincial, que o considera culpable dun delito de maltrato habitual e outro de asasinato en grado de tentativa con agravantes de parentes co xénero, delitos polos que é condenado a case 17 anos de prisión, a máis da prohibición de achegarse e comunicarse coa vítima durante 31 anos.
3: E xuízo aportaba pechaba onte na sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña contra un home acusado de dous delitos de agresión sexual a unha persoa menor de 16 anos, supostamente cometivos estes delitos no verán de 2024 na cidade herculina. A Fiscalía pide máis de 23 anos, a acusación particular eleva a pena a 24 e a defensa do acusado solicita libre absolución alegando que descoñecía a idade da vítima.
1: A vista celebrouse a porta pechada para preservar o dereito á intimidade da persoa denunciante. O letrado do procesado insiste en que o seu representado descoñecía a idade da vítima e en que esta cambiou varias veces a versión dos feitos. A Fiscalía, ademais das penas de prisión, solicita indemnización de máis de 30.000 euros polos danos morais causados. Tamén reclama a prohibición de achegarse a menos de 700 metros da muller, así como de comunicarse con ela por calquera medio durante 30 anos.
3: O roubo en Francia non é un feito illado, senón que se marca dentro. O roubo de museos en Francia non é un feito illado, senón que se marca. Estamos a falarlle do roubo do Museo Renoir da localidade francesa de Cannes-sur-Mer, despois de deixar outras dúas durante a fuxida, e que roubaron dúas obras dese museo, un suceso que se marca dentro dunha vaga de roubos a nivel internacional en museos e con especial incidencia no país galo.
1: A alarma do Museo Auguste Renoir da localidade mediterránea Cannes-sur-Mer en Francia saltou contra 6:00 da mañá de onte cando dous presuntos ladróns entraron para sustraer 4 das 12 obras que contén o museo do pintor impresionista. 5 minutos despois, a policía municipal personouse no lugar, aínda que foi tempo da

0: abondo para que os asaltantes puderan fuxir. Os sospeitosos foron detectados polas cámaras de vixilancia antes da chegada dos policías. En as imaxes puidose ver como estes deixaban unha das 4 pinturas. Máis tarde, os axentes acabaron por atopar unha segunda obra abandonada no xardín do museo. A Policía Municipal e a Policía Nacional permaneceu movilizada no lugar dos feitos durante a xornada donde os autores están a ser investigados. O alcalde da localidade, Brian Mason, membro do grupo de extrema dereita Agrupación Nacional, sinalaba ante os medios a necesidade de que se tomen medidas dende o goberno francés ante a vaga de roubos en instalacións culturais que está a sufrir o país.
1: Je forme le vœu que le ministère de la culture active des financements.
0: Desexo que o Ministerio de Cultura active os fondos de gran importancia para protexer os museos de Francia, todos os museos de Francia, porque máis aló das obras inestimables e o patrimonio de todos os franceses que hoxe está no punto de mira de bandas, mafiosos e persoas dispostas a cometer o peor.
2: Pois este roubo en Francia non é feito illado, senón que se marca dentro dunha vaga de roubos en museos a nivel internacional. De feito, en España xa se contabilizaron 3 nos últimos 4 meses. Ante esta situación, o conselleiro de Cultura mantiva onte unha reunión coa rede de museos da nosa comunidade para avaliar novas medidas de seguridade. Xosé López Campos enviaba mensaxe de tranquilidade, pero admitía certa preocupación.
3: Hai unha certa preocupación, evidentemente nós non podemos ser alarmistas en esta cuestión. Temos unha rede moi ben organizada, medios de seguridade elevados, pero tamén temos detectado nos roubos que se produceron neste último en Villena que, aínda que as medidas de seguridade son altas, existe un traballo previo por parte desas bandas que están operando, que coñecen perfectamente cales son os medios de seguridade.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Son as 6:30, foto hoxe do día e o regreso ás aulas. Hoxe volven os rapaces a clase en Galicia, hoxe arranca o curso escolar na nosa comunidade. Arranca con 4.617 menos alumnos entre infantil e bacharelato co ano pasado, pero con máis profesores, 900 máis son secundaria segundo, os datos facilitados a pasada tarde polo conselleiro de Educación no Parlamento. Arranca o curso, ademais, en pleno da polémica polo suspenso generalizado colleitado polo sistema educativo español no informe PISA, no que o noso país se desploma en todas as disciplinas, os peores resultados da historia en lectura, matemáticas e ciencias. Galicia tamén cae, pero manténse por riba da media nacional entre as comunidades con mellores resultados globais, moito mellores, por exemplo, que os experimentados polo País Vasco, que sufre un descalabro sen precedentes neste informe PISA, na que a caída do sistema educativo español é moito máis pronunciada co de resto de países do noso contorno. Nunca antes os alumnos de 15 a 16 anos en España obtiveran resultados tan malos. O goberno trata de desvincular estes resultados da LOE, a chamada Lei Cera, que se sometía a exame por primeira vez neste informe PISA. O Partido Popular e gobernos autonómicos como galego responsabilizan directamente o modelo educativo socialista destes malos resultados dos rapaces no informe PISA deste ano. Tamén o Partido Popular pon sobre a mesa a limitación do uso de pantallas nas aulas, ao menos ata secundaria, decía Núñez Feijóo. Este é un dos debates abertos ante a caída generalizada en todo o mundo da capacidade de concentración e atención prolongada dos mozos, que se atribúe precisamente ao abuso das pantallas, que se ten relacionado coa incapacidade dos mozos de ler textos longos e de procesar textos complexos. A volta ás aulas, protagonista hoxe da xornada, o debate sobre o modelo educativo, compartindo tamén protagonista nas voces do día do Galicia por diante, con outros asuntos como Ceuta ou as polémicas xudiciais nas que se ve envolto o goberno de Pedro Sánchez.
6: Nesta legislatura estamos impulsando a que é, sen dúbida, a maior transformación do ensino galego nos últimos 30 anos. Un proceso de modernización organizativa e estructural e tamén educativa que segue avanzando e que reforzamos especialmente neste novo curso en secundaria.
7: Resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista, o socialismo educativo. Mantemos unha posición de certo privilexio no conxunto de España de la perspectiva comparativa con outras comunidades autónomas.
8: La comprensión lectora, que yo creo que es la base de todos los

0: que será este luns contra o búlgaro Rilski Sportić.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Collemos agora a prensa editada en Galicia para mirarmos cales son os temas destacados nas súas primeiras.
2: As cabeceiras da nosa comunidade deciden abrir nesta xornada cos resultados do informe PISA publicados e que salientan un gran retroceso en competencias.

0: que a Consellería culpa deste fracaso os efectos da Lei Celá e tamén leva que este descenso é maior entre as familias cun maior nivel adquisitivo. Por outra banda, o Progreso de Lugo suleña que Galicia mellora a media nacional pese a que perde nota ao parecer a nosa comunidade escala posicións en matemáticas pero as perde en ciencias e lectura. Seguindo en páxina educativa, o Atlántico decide abrir con que os centros escolares de Vigo perderon 4.500 alumnos en só 10 anos, un retroceso acumulado do 12% con respecto a 2016. E Faro de Vigo leva cunha fotografía en portada a apertura do novo curso universitario celebrado onte na Uvigo, na que a reitora desta universidade reclamoulle á Xunta un plan de financiamento suficiente, estable e ambicioso, apuntaba. O Atlántico fixo eco desta nova e ademais indicou que o presidente da comunidade, Alfonso Rueda, anunciou nese mesmo acto un investimento récord para as universidades. No que respecto ao eido político, el Correo Gallego e la Voz de Galicia salientan a decisión do Supremo de limitar o dereito ao voto de forma cautelar das persoas nacionalizadas pola Lei de Netos. En páxina de infraestructuras, la Opinión da Coruña abre portada cos tres primeiros derrubamentos de casas para así poder comezar coa construción da torre polivalente do Chuac. En páxina de sucesos, la Voz de Galicia informa sobre unha operación antidroga da Policía Nacional que destapou e descabezou a denominada Banca de Dubai, que se saldou cunha vintena de persoas detidas, 14 delas en España e varias en Galicia. O Diario de Pontevedra faise eco desta noticia e indica que a policía conecta o galego Moncho Vilaboa con esta perigosa infraestrutura criminal. A región de Ourense, por outra parte, decide salientar a detención dun policía local de prácticas en Ourense despois de golpear a súa parella en Cangas. El Progreso de Lugo informa dun atropelo en Ramón Ferreiro que deixou a unha nai e a un fillo feridos. E o Diario de Pontevedra leva que a cidade lidera en canto a denuncias por acoso escolar en toda España.
1: Temos que darlles conta dunha saída de vía esta mañá na Nacional 540 ao seu paso polo concello lucense de Porto Marín pouco antes das 6 da mañá.
2: Galicia por diante.
1: Oxe, na cara B destacamos unha nova que lemos en varios diarios. Por exemplo, no Atlántico e na Voz, nel dísenos, os televisores LG graban audio coa pantalla apagada. Unha investigación descobre que poden captar son en repouso e rastrexar outros dispositivos como a móviles que estean próximos. Quen fala desta investigación é Gamers Nexus, un medio digital enfocado á industria de videoxogos e a análise de componentes que publicou na súa canle de YouTube os detalles da análise que realizou a dous modelos desta marca coreana de televisións en colaboración con Level Text e con outros analistas independentes. Dende a compañía, din que os seus televisores procesan os datos de voz só cando se manden premido o botón de voz do mando a distancia ou cando se recoñece unha palabra de activación, despois de que o usuario active a función de recoñecemento de voz de campo afastado. A parte destes casos, di a marca coreana, os televisores non recollen nin graban conversas ambientais, así que a polémica está servida.
2: Galicia por diante.
1: Oxe, escollemos unha canción do chamado Rei do Rock.
3: Love me tender,
1: ámame tenramente, é a canción que un 9 de setembro de 1956 Elvis Presley cantou no programa de televisión de Ed Sullivan Show. Foi a primeira vez que Elvis apareceu en televisión e así a presentaba.
3: With the help of the very wonderful Jordan Ayers, a song called Love Me Tender.
1: Foi o actor Charles Laughton quen exerceu como presentador sustituto a noite da primeira aparición de Elvis porque Sullivan estaba recuperándose dun accidente de coche. Din as crónicas que nesa actuación, ademais de Love Me Tender, cantou Don't Be Cruel e Elvis apareceu de figura completa. Logo, noutras aparicións televisivas, se casou enfocaban de cintura para arriba para evitar que se visen os seus movimentos de cadeira que a censura xulgaba vulgares demais.
2: Love Me Radio Galega.
1: O libro desta semana é a primeira novela da xornalista Verónica Sanz. O seu título é Gente Bien, un thriller sátira que nos recrea os escuros segredos e as corruptelas nos círculos de poder madrileños.
4: Beautiful, dirty, dirty, rich, rich, dirty, dirty, beautiful, dirty, rich.
1: A xornalista Verónica Sanz ten novela nas librarías. a súa primeira novela, unha historia que nos conta a vida de catro mulleres

0: Galicia por diante.
1: Escoitamos a zaragozana Erin Memento, que actúa esta noite en Compostela, no Hotel NH Collection, no marco do ciclo Noitiñas. A compositora será encargada de lle poñer o bloche o ciclo deste ano e fará acompañada da proposta gastronómica de Javier Míguez, da Casa Amancio, na Lavacolla, porque este ciclo combina precisamente iso, concertos ao aire libre, sesións de DJ e tamén petiscos de restaurantes. Convidados con eles quedamos ata sete.

0: Radio Galega, Servizo Público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
3: Na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,79 €. E na panadería, pan da aboa, 360 g, 65 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
0: A música mellora a galega.
4: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: Radio Galega.
5: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun

Gran equipo estaréis pola tarde na Radio Galega, comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá: ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo, de 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saúdos cordiais e moi bons días. Esperta Galicia con néboas e nubes baixas no interior e chubascos illados na Mariña agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá, iránse abrindo claros e pola tarde anúncianse ceos moi abertos en todo o país este mércores, xa vai sendo mércores 9 de setembro. A foto xe do día e o regreso ás aulas volven os rapaces a clase. Arranca o curso escolar en Galicia, día de reencontros con amigos e profesores, se devolta a rutina tras as vacacións tamén pros pais. Hoxe é o día no que acaba de acabar o verán en moitas casas, co regreso ás clases dos cativos e mozos, case 300.000. 298.436 alumnos en total este ano en Galicia. Dende infantil a bacharelato son 4.617 menos que o curso anterior, 22.500 menos que hai unha década. Pero aínda así, aumenta o número de profesores. A falta de pechar os últimos axustes serán 900 máis o en secundaria, segundo os datos facilitados a pasada tarde polo Conselleiro de Educación no Parlamento, reivindica Román Rodríguez o reforzo do profesorado e a reducción de ratios nas aulas.
2: Nesta legislatura estamos impulsando a que é, sen dúbida, a maior transformación do ensino galego nos últimos 30 anos. Un proceso de modernización organizativa e estructural e tamén educativa que segue avanzando e que reforzamos especialmente neste novo curso en secundaria.
1: Unha das novidades deste curso, o plan de reforzo extraescolar, que a Xunta vai poñer en marcha xa a partir de outubro por os alumnos de sexto de primaria enfocado a reforzar competencias clave en matemáticas e comprensión lectora.
2: Este programa se desenvolverá fora do horario lectivo e o seu público objetivo son aquelas personas que o necesiten por a súa dinámica educativa. Se vai a facer en grupos reducidos, preferentemente nos propios centros.
1: O conselleiro tamén prioriza a consolidación do ensino híbrido coa Lei de Educación Digital en trámite parlamentario que Román Rodríguez conta con ter aprobado antes de que remate este ano.
2: É unha lei, o temos dito, pioneira, que quere regular os direitos e os deberes da tecnoloxía, do uso da tecnoloxía na aula, que quere potenciar un ensino híbrido que sempre defendemos, é un modelo con sentidiño.
1: Todo listo, todo preparado pro inicio esta mañá do curso escolar en Galicia, que este ano bota andar en plena polémica polo suspenso colleitado polo sistema educativo español no informe PISA, no que o noso país se desploma en todas as disciplinas. España obtén os peores resultados da súa historia en lectura, matemáticas e ciencias. Galicia tamén cae, pero manténse por riba da media nacional entre as comunidades con mellores resultados globais. Moi por riba, por exemplo, do País Vasco ou a Comunidade Valenciana, que registran neste informe PISA un descalabro sen precedentes. Non moi distinto, por certo, do que tería registrado Cataluña se non tivese trampeado a mostra polo que acabou sendo expulsada. Deste informe PISA, demoledor, no que o sistema educativo español toca xa definitivamente fondo. A caída é generalizada en todo o mundo occidental, sí, pero en España moito máis acentuada acá noutros países do noso contorno. A Xunta e outros gobernos autonómicos atribúen o modelo educativo socialista, a Lei Celá, que se sometía a exame neste informe PISA por primeira vez dende a súa entrada en vigor, cun suspenso sen paliativos, o fracaso é total e sen matices. Nunca antes os alumnos de 15 a 16 anos

0: comicios poden votar milleiros de netos de migrantes no exterior. Na xenda judicial, aínda tres focos máis. Hoxe, a declaración na Audiencia Nacional, caso Cloacas, da xerente do Partido Socialista, imputada neste caso que investiga a trama liderada por Santos Cerdán e Leire Díez para tratar de desbaratar causas xudiciais que incomodaban o presidente. Entre outras, a da súa esposa onte, o xuiz Peinado daba xa o último paso antes de enviar o banquillo a Begoña Gómez, a audiencia preliminar na que a esposa do presidente se opoñía á apertura de xuizo. Na Audiencia Nacional, entre tanto, o exconselleiro de Plus Ultra tamén certificaba, ao igual que o expresidente da aerolínea, que se pagaron comisións a Rodríguez Zapatero por as súas xestións diante do goberno para vehiculizar ese rescate da compañía. Teríase quedado o expresidente con 1% máis de medio millón de euros.
1: Informativos. A información mellora a galega.
0: Moitos asuntos hoxe en portada, pero un asunto central no que se está focalizando todo o debate nas últimas horas. O informe PISA. Sumamos unha opinión a de Paula Chouza, cronista e xornalista do diario El País. Hola, Paula, moi bons días.
2: Bo día, Luis. Cando mirar as novas xeracións, o futuro dun país debería chegarnos un horizonte de esperanza, sae o informe PISA e acende todas as alarmas. España obtivo no último exame que pon a proba o nivel dos estudantes en 90 países os seus peores resultados dende a asistencia da proba, por debaixo da media dos países desenvolvidos. Os datos son moi malos no caso da comprensión lectora e as matemáticas, áreas nas que un terzo do alumnado non chega ás competencias mínimas. O informe vencella o retroceso xeneralizado no mundo, o uso das novas tecnoloxías e as pantallas, a caída dos índices de lectura ou a perda da capacidade de concentración. O último estudo de 2022 xa amosara datos deficientes e o goberno prometeu daquela un plan de reforzamento que non puido pôr en marcha porque non houbo outros orzamentos dende entón. O profesorado das comunidades autónomas leva tempo reclamando, mesmo con folgas, máis recursos no sistema educativo para facer fronte ao aumento da diversidade nas aulas. O 40% dos directores dos centros onde se fixeron as probas fala de déficit de docentes e un 72% di que non hai psicólogos dabondo. Como no caso da dependencia, urxe un plan que esquive a liorta partidista e sexa quen de reverter a tendencia, incluindo a regulación axiña das pantallas e as redes sociais entre os máis novos. As consecuencias da inacción semellan evidentes.
0: E tamén hoxe en portada unha ampla crónica deportiva. Volveu a Champions, Seria Rúa, bons días.
3: Sí, empezou a fase de Liga. O Madrid salvou os mobles no Bernabéu ante o Inter de Milán, que acabou gañando 2-1 un mal partido dos brancos, no que os erros do Neurachurri se fixeron notar. O adestrador do Madrid, José Mourinho, dicía non estar enfadado con ninguén.
4: A gente tiene outro tipo de exigencia. Penso tamén que a vosotros vos gusta. Vos gusta este tipo de perguntas, a ver se eu digo que estou enfadado com a afición, não sei o que, não sei o que. Nada, não estou enfadado com nada, estou contente com os pontos, estou contente com os jogadores andados.
3: O Villarreal perdeu 3-2 em Dortmund ante o Borussia e o Betis ganhou 2-3 ao Lille. Hoxe, quenda de Barcelona e Atlético de Madrid, às 9 da noite, os blaugranas reciben o Feyenoord e os colchoneiros visitan Anfield, partidazo fronte ao Liverpool. Da competición doméstica, o Deportivo da Coruña está nestes primeiros compases ligueiros en postos europeos 10 anos despois, grazas ao bo comezo de Liga. O equipo conseguiu 8 puntos en 4 xornadas, pero o conselleiro delegado do club, Máximo Benassi, o objetivo do Depor debe ser conseguir canto antes os puntos que garantan a permanencia en primeira. Así o aseguraba nunha comparecencia na que Benassi repasou a actualidade deportiva e económica do club herculino.
5: Vamos a seguir invirtiendo tanto a nivel deportivo cuanto a nivel de instalaciones y en otras áreas del club, y ojalá nuestro objetivo sea ir al mercado lo menos posible, porque querrá decir que lo que tenemos en casa funciona y funciona muy bien.
3: Do Celta, o xogador celeste Borja Iglesias será homenaxeado polo seu concello natal, o de Santiago, nunha recepción institucional que terá lugar este vindeiro luns. O compostelán, campeón do mundo con España, recibirá así o agarimo da súa cidade natal e de residencia, que valora a súa traxectoria deportiva de base na cidade e tamén o seu compromiso social. Da primeira división á primeira federación, a presidenta do Pontevedra falou ontem

0: De los trabajos para atallar los problemas do céspede do estadio municipal de Pasarón. Un colapso no sistema de drenaje provoca anegamento do terreo de xogo cada vez que chove. Lupe Murillo di que hai acordo entre o club e o concello para unha solución que define como a ponte, pero pídelles ás administracións unha reforma integral.
1: El Pontevedra es el simple usuario de esta instalación que mantiene al día, pagamos la luz, el agua, absolutamente todo, pero entiendo que quien tiene que abordar una reforma integral e importante, como se iba diciendo desde este club desde hace años en la instalación, desde luego entiendo que son las administraciones.
0: Pola súa banda, dende o concello piden a colaboración da Xunta e Deputación para lle poder hacer fronte ao orzamento de reconstrucción en principio o partido deste sábado ante o Bilbao Athletic disputarase en Pasarón. E tamén saiban que esta casa TVG reforza seu compromiso co fútbol galego coa retransmisión dun mínimo de 53 partidos. Do fútbol ao baloncesto, no Mundial Feminino, España coñecerá hoxe o seu rival para cuartos de final, sairá do duelo entre Australia e Italia. Falando de seleccións, a masculina xogará en Galicia ante Grecia no encontro clasificatorio pro Mundial de 2027. Será no Multiusos Fontes do Sar de Santiago o 29 de novembro. O seleccionador masculino español Chus Mateo confirmaba ante en Pontevedra, onde participou unha presentación do torneo en Cestarrías.
2: Conocemos perfectamente la afición de Santiago, la afición gallega siguiendo muy mucho la selección, siguiendo muy mucho sus equipos gallegos en ACB ahora mismo, así que bueno, fantástico jugar aquí.
0: Pues los demás, los preparativos de la Liga Andesa, o Breogán presentó ante a súa nova fichaxe, o pivote internacional montenegrino, Alexa Ilić, xogador que dixo que a posibilidade de xogar na ACB foi o que animou a decantarse polo Breo, co que ademais disputará a fase previa da Liga de Campeóns, que será este luns contra o equipo búlgaro Rilski Sportis. En estes momentos está en marcha partido de cuartos de final que enfronta a Carlos Alcaraz fronte a Ben Shelton no US Open. Están empatados a un set en estes momentos. En xogo o terceiro, vence o estadounidense 3-1 ao murciano.
3: Servizos informativos, Radio Galega.
4: Abrindo o día este 9 de setembro, imos ver como vai facendo nas principais cidades do país. Imos ata Coruña, Cristina Lombardo, bons días.
5: Moi bo día. Cunha baixa importante da temperatura, comezamos hoxe xornada. 14 graos marcan os termómetros tanto na Coruña como en Ferrol, iso sí, co ceo despexado. O tráfico é polo momento fluido, se ben temos que dar conta de uns incidentes que se producían a primeira hora da madrugada entre a unha e as dúas. Tuveron que sair os bombeiros da Coruña cara a zona de cidade escolar, onde arderon en cuestión de unha hora tres contedores de lixo.
4: En Lugo, como está a cousa, Manu? Hola, bons días.
6: Bons días, pois en Lugo tamén o que máis destaca é a baixada das temperaturas, que non pasan dos 12 graus, o ceo está parcialmente cuberto e o tráfico é fluido.
4: E en Ourense, Alberto Rivero, ora, moi bons días, que tal?
7: Que tal? Moi bons días. Mellores temperaturas que en Lugo e en Coruña. Temos aquí rozando os 17 graus. Chegaremos aos 27 ao longo do día. Está o ceo totalmente anubado. Chovei de noite. Choveu onte durante toda a tarde de maneira persistente. Non o fai nestes momentos, aínda que tamén, por outro lado, temos mínimas moi mínimas. Por exemplo, en Xares temos tan só 6 grados de temperatura. En canto ao tráfico, hasta hora da mañá, fluido e sin ningún tipo de problemas.
4: En as Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, bons días.
8: Bos días, pois aquí choveu onte, pero hoxe volveron a abrirse grandes claros. 15 graus en Vigo, 14 en Pontevedra. Se circulan por Vigo hoxe, van a topar varias rúas cortadas por obras. Bolivia no centro, avenida Cesario Vázquez na parroquia de Oia e a estrada de Matamapazo.
4: E completamos percorrido en Compostela. Valeria Salazar, ahora moi bos días.
9: Bos días, Santiago. Esperta cos termómetros máis baixos con relación a días pasados, marcan 12 graus neste momento e prevese que non superen os 22. No que respecta a circulación, fluida sen incidencias nin incidentes, pero temos que xa dar conta dun corte de tráfico na autovía da Barbanza dende hoxe ata a última hora de mañá. Por melloras do firme, a interrupción será dende o enlace de Palmeira ata a conexión de Ribeira.
4: Sete e 23, máis noticias, entre outras, o atropelo mortal sufrido esta noite en Cambados, segundo emerxencias nunha estrada da parroquia de Corbillón, Cería.
0: Sí, alerta daba que han conducido o vehículo implicado, explicando que un home levara un golpe na cabeza e estaba grave. O 112 movilizaba a Protección Civil e a Policía Local deste concello pontevedrés e a Garda Civil de Tráfico, cando o personal sanitario en malos intentos por lle salvar a vida, certificouse o falecemento no punto.
4: Tamén en Lugo, dúas persoas tiveron que ser trasladadas a pasada tarde o

0: hospital logo de seren atropeladas.
1: Foi na avenida de Ramón Ferreiro cando un home e a súa nai cruzaban por un paseo de peóns. Quen avisaba a emerxencias explicaba que estaban conscientes e así os levaron ao Hospital Universitario Lucus Augusti.
0: Outra imaxe que está dando que falar onte a tarde desprendeuse parte da cornixa e da fachada da residencia universitaria San Clemente de Santiago, que leva pechada dende 2021 polo seu mal estado. A universidade leva tempo pedindo que se retomen os labores de rehabilitación paralizados dende o ano 2003 por falta de financiamento.
2: Segundo confirmou a universidade, o incidente afectou a parte da cornixa e a elementos da cuberta dun dos balcóns da zona orientada cara a avenida das Ciencias do Campus Sur. Segundo a caída, estes elementos alcanzaron a cuberta do balcón situada na planta inferior, o que provocou o desprendemento de tellas e doutros materiais de remate. A tali desprazouse a reitora Rosa Crujeiras, o xerente do USC Juan Villoslada e o vicerreitor de coordinación do campus de Lugo con competencias en infraestructuras Roberto Bande. O vicerreitor indicou que este suceso atopase ben cellado a falta de financiamento da universidade, xa que os labores de rehabilitación deste inmoble ascenden a 5 millóns de euros. A residencia pechará xa no ano 2021 polo seu mal estado tanto no interior como no exterior. As obras de rehabilitación comezaran 2 anos despois, pero tiveron que paralizarse tras unha reforma da carpintería exterior e eliminación de tabiques no interior por falta de fondos. A universidade actualmente traballa na retirada controlada de todos os elementos que poidan presentar inestabilidade ou supoñer un risco de novos desplazamentos, así como un aseguramento provisional das zonas afectadas.
0: Mais cousas, fixámonos tamén unha importante operación contra o tráfico de drogas. A Policía Nacional descabeza a denominada Banca de Dubai, unha macrooperación contra o número 1 do narcotráfico internacional de cocaína. Esta investigación acreditou que as redes internacionais de narcotráfico subcontrataban a lancheiros galegos encargados dos arixos.
2: A operación comezou en febreiro de 2021 despois de que a Policía Nacional abordara frente á costa lucense o narcobuque Neir, sospeitoso de levar un cargamento de cocaína dende Turquía. Nesta intervención foron localizados 1.835 kilos de cocaína antes de que o propio capitán producira unha fuga intencionada que rematou co afundimento da embarcación. As pescudas por parte da Policía Nacional mantivéronse coa colaboración dos corpos policiais dos Países Baixos, Bélxica, os Estados Unidos, Reino Unido e Escocia, así como coa de especialistas de Europol. Finalmente, 22 de xullo deste ano estableceuse un operativo que rematou coa detención de 21 persoas en varios países, 14 delas en España e varios en Galicia. As persoas detidas no noso país enfrontanse a cargos de pertenza a organización criminal contra a saúde pública e de branqueo de capitais. No marco das detencións, decretouse o ingreso en prisión do considerado como principal broker da banca clandestina. Entre os arrestados na nosa comunidade, na comarca do Salnés, o único que pasou a disposición xudicial foi o narcotraficante coñecido como Moncho Vilaboa, que ao final quedou en liberdade, ao igual que os demais arrestados en Cambados e Vilanova de Arousa. Ao mesmo tempo, foron emitidas 19 ordes internacionais de detención, das que xa se executaron 7, grazas á colaboración e á participación de Interpol. Encarna Ortega, especialista da Brigada de Branqueo da Unidade de Delincuencia Económica Fiscal da UDEF, explica así o funcionamento deste entramado.
3: Esta banca opera en todo o mundo, de hecho está distribuída territorialmente por distintos brokers, cada uno de ellos opera en una zona. Y dependiendo de la organización criminal donde esté asentado ese líder que necesita financiación, va a acudir a uno u otro broker. Le va a dar servicio el broker de la zona en la que se opera y se necesita el dinero. Como en la banca tradicional, en esta banca clandestina exigen una garantía de pago. ¿Cuál es la garantía de pago? Un cargamento que ya ha llegado a su fin.
2: No marco de toda operación, intervíronse máis de 39.000 euros en efectivo, artículos de luxo, bloquearonse 121 contas bancarias cun saldo que supera os 2 millóns de euros e 48 inmobles valorados en 14 millóns. Actualmente, investigación segue aberta e non se descartan novas actuacións nin detencións.
0: Nas cousas, a xuiza do accidente de Albia amosase a favor de tramitar o indulto pro maquinista, o único condenado polo descarrilamento que tivo lugar en Angrois en xullo de 2013. A magistrada aduce razóns de xustiza e equidade e reivindica a súa tese de que a curva da Grandeira non era segura.
1: A xuiza Elena Fernández Currás pronunciouse a favor do indulto de Francisco Javier Garzón, condenado a 2 anos e medio de cadea por homicidio e lesións por imprudencia grave no accidente no que morreron 80 pasaxeiros e outras 144 persoas resultaron feridas. A magistrada do Tribunal de Instancia de Santiago foi a responsable da sentenza en primeira instancia, xa que foi modificada logo pola Audiencia da Coruña, que exculpou o exalto cargo do ADIF. A xuiza destaca que o maquinista amosou arrepentimento, que carece de antecedentes penais previos, que está xa xubilizado polo que é prácticamente nulo o prognóstico de que volva a delinquir, e subliña que xa foi abonada a responsabilidade civil por parte base.

0: Seguradora de Renfe. Engade ademais que no accidente concorreron outras circunstancias, como a deficiente señalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Un aspecto este que destacan dende a Asociación de Vítimas do Albia, Jesús Domínguez, que é o seu voceiro.
1: Ella deja claro que en sus hechos probados, y la audiencia también lo ratifica, es que además del despiste del maquinista había una falta de medidas de seguridad, había una mala señalización y no se hizo el análisis de riesgos respectivo.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Sete e media, Celia Rúa, hola, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué está pasando en Galicia?
0: Pois nestes momentos pendentes dunha saída de vía na Nacional 540, o seu paso polo concello lucense de Porto Marín é o máis recente no que atinxe a incidencia, sen que ben é certo que de momento non consta o alcance desta saída de vía dese foi de importancia ou gravidade.
2: Radio Galega.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: ¿Qué previsións para as próximas horas, Analaje Meteo Galicia? Hola, buenos días.
5: Buenos días. Para hoxe, mércores, agárdase que pouco a pouco se recupere a influencia anticiclónica sobre Galicia. Así, os ceos estarán máis nubrados pola mañá, mesmo con posibilidade de algún chubasco ocasional no noroeste da comunidade. Xa progresivamente se van abrindo claros e a tarde quedará con tempo seco e soleado. En canto a temperaturas, moi poucos cambios nos valores máximos respecto ás de onte, e os ventos soprarán do nordés con intensidade moderada.
4: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
2: Galicia por diante.
3: Sete e 7:31 estaremos aí nos quioscos como cada mañá destas horas para botar unha ollada á prensa do país. Hoxe todos os focos postos no sistema educativo logo do suspenso sen paliativos que colleitou a educación en España no informe PISA presentado onte. El País titula: a educación toca fondo. España obtén o peor resultado na evaluación dos alumnos de 15 a 16 anos. A caída generalizada nos países da OCDE e profunda na Comunidade Valenciana e no País Vasco. El Mundo coincide no enfoque: catástrofe educativa, un tercio non sabe o mínimo para funcionar na vida. Todos os xornais van hoxe na mesma dirección. La Razón: o informe PISA certifica o descalabro educativo español. O rendemento dos alumnos en lectura, matemáticas e ciencia desplómase por debaixo da media da OCDE. ABC: España afúndese en lectura, ciencias e matemáticas, pero o goberno celebra o éxito en inclusividade. En El Español: Sánchez iba a adaptar a educación ao século XXI, pero convertiu o mellor resultado de PISA no peor da historia, titula este xornal. Hoxe dedican ya este asunto todos os xornais unha editorial sobre a evolución do sistema educativo español. Descalabro educativo, titula a súa análise o diario El País. O informe PISA amosa unha caída alarmante en España, un declive que é global e pon en xogo o futuro das nosas sociedades. Coincide no enfoque, pero poñendo o foco no goberno de Pedro Sánchez, o diario La Razón. Sánchez destroza o todo, tamén as aulas. O diario El Mundo fala dun fracaso educativo e tamén político. A marxe desta cuestión, outro dos asuntos que máis espazo ocupa hoxe en prensa é a resolución do Supremo provisional e cautelar sobre a lei de netos. Titula ABC: o Supremo frena en seco o posible coladeiro de votos da lei de netos. O alto tribunal deixa en evidencia o goberno e a fiscalía e denigra a instrucción executada por Xustiza en 2022 que abriu a veda a nacionalización de calquera descendente de exiliado español. En El Mundo salientan que haberá sentenza en breve. O Supremo decidirá en tres meses se 2,3 millóns de netos votan. As cifras son abertamente distintas segundo xornal que leamos. En El País, por exemplo, sinalan que o Supremo suspende o dereito a voto a medio

0: millón de nacionalizados por esa lei de netos. E engade, por certo, nunha información paralela ao diario de Prisa, que o goberno se revolve contra outra provocación do tribunal, chamalle así. Fontes do Executivo creen que os xuíces están alentando o bulo de que se pretende facer enxeñería electoral. El Español, nesta dirección, apunta que o revés da lei de netos e que Tardón investigue sobre Ceuta relanzan a ofensiva de Moncloa contra xuices que o contrarían, di Fernando Garea. Moncloa alenta a idea da guerra judicial ante a avalancha de resolucións contrarias aos seus intereses. Nese ambiente, ábrese mañá, apunta Garea, o ano judicial. Tamén hoxe varias causas judiciais na crónica diaria da corrupción sobre a mesa. Tres escenarios en paralelo. En artículo 14 fíxanse na declaración esta mañá da xerente do Partido Socialista. Caso Cloacas. Titula este medio: o PSOE eleva en máis dun millón o gasto para imprevistos e obrigas xurídicas coa súa imputación no horizonte. En El País, caso Begoña Gómez. Peinado encamiña a esposa do presidente caro banquillo antes de irse de vacación. ABC, caso Zapatero. O exceo de Plus Ultra ratifica que o destino final das comisións era o expresidente Rodríguez Zapatero. Tamén hoxe acaba de publicar o diario El Confidencial o dosier completo. Antes falábamos do dosier que encargou o Ministerio do Interior fichando xornalistas pola súa adscripción ideolóxica. Hoxe ese dosier aparece completo publicado no diario El Confidencial. Son 54 folios coas fichas de 280 xornalistas e tertulianos clasificados pola súa ideoloxía. O informe secreto elaborado polo equipo do Ministerio do Interior de Marlaska, con comentarios sobre a ideoloxía dos profesionais da prensa, abarca a práctica totalidade dos principais medios de comunicación do país, subliña El Confidencial. Tamén Ceuta protagonista hoxe dos medios, distintos enfoques e fotografías hoxe sobre Ceuta. El País leva a primeira a foto do rei reunido con Robles e a cúpula militar. No encontro, celebrado nun sen Zarzuela, abordáronse cuestións militares sobre a cidade autónoma, resalta o diario de Prisa. Eleva aínda la razón a cualificación da xuntanza. O rei convoca un cumio de estado en Zarzuela con Robles. Voz Populi sobre Ceuta publica hoxe o que este medio denomina a proba de que Moncloa quixo ocultarlle o xuiz coches fletados por Marrocos participando na invasión. O goberno impediu que a Policía Nacional incluíra imaxes satelitais captadas por o CNI no informe enviado á Audiencia Nacional. Sobre informes desclasificados hoxe, faranse públicos os que decidiu desclasificar onte o goberno, di la razón que dosifica Moncloa os papéis coa excusa dos secretos oficiais. Hai unha desclasificación controlada, di este xornal, da información que manexou o Estado durante aqueles días previos a avalancha. ABC segue coa súa información paralela sobre o hackeo do móvil de Sánchez con Pegasus. A Fiscalía rexeitou ver as probas sobre ese hackeo, de ABC. A fiscal xefe da Audiencia Nacional declinou a oferta dun emisario do espía marroquí de aportar información sobre a infección con Pegasus do terminal do presidente. E en El Debate seguen tamén o Aveiro disto contando que un colaborador da policía lle pediu 2 millóns a Marrocos a cambio de entregar a ese espía que garda as probas de Pegasus. A marxe de todo isto, un titular máis que hoxe lemos, e seguro que dá que falar en clave económica nas próximas horas: Bruxelas senta as bases para prohibir segundas residencias en zonas tensionadas. Proposta liderada por Teresa Rivera sería máis un paraugas que unha obligación. En todo caso, matiza o xornal, o texto aínda tería ademais que pasar por Consello e o Parlamento Europeo. Moitos titulares que, de contado, levamos a primeira mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal,
0: día? Roy Rodríguez, hola.
3: Que tal, moi bons días.
0: A ver, María, como é isto da, o estado da educación en España?
2: Da educación en España, da educación na OCDE, porque temos un panorama internacional que é desolador, e iso levanos a pensar que aquí non hai unha soa causa, sería demasiado sinxelo, ¿no?, para poder abordar se houvese unha causa detrás desta debacle, destes datos que coñecemos onte, que aqueles que nos dedicamos a educación, neste caso superior, vimos detectando dende hai xa bastante tempo, pero que ahora aparecen recollidos no informe PISA, ¿no? Nese informe PISA, eu coido que podemos tirar 4 conclusións importantes que tampouco son moi difíciles de poder intuir, non? A primeira delas é que os rapaces, os nenos, os mozos xa, non senten un placer que seguramente

0: Realmente todos nós sentimos no seu momento que é o prazer de ler. É decir, darlle un libro a un cativo, bueno, pouco menos que facerlle unha provocación. Se a isto lle engadimos unha ferramenta que teñen a man dende que nace, que se chama smartphone, pois veñen a partir de aquí varias derivadas, non? Unha delas, unha das máis importantes, son os problemas relacionados coa atención. É decir, a capacidade para prestar atención das novas xeracións é cada vez máis pequena. Esa falta de capacidade para concentrarse, para prestar atención, leva consigo pois unha falta tamén de perseverancia, non? Isto notase evidentemente nas aulas. E aquí, claro, despois hai que engadir un tema de aulas cada vez máis heteroxéneas. En España, un de cada cinco alumnos neste momento é inmigrante. Non é que os inmigrantes teñan máis ou menos nivel, senón que veñen de contextos socioeconómicos distintos e moitas veces teñen dificultades de aprendizaxe polo propio descoñecemento da linguaxe, non? Isto leva consigo moitas reclamacións de medios adicionais que se precisan nas aulas, que ao día de hoxe non chegan. E por último, esta irrupción da inteligencia artificial. Eu penso que temos aquí un cóctel perfecto para que estes resultados de PISA sexan peores que os do ano 2023, moito peores, que xa eran malísimos no ano 2023, porque claro, estamos comparando co ano 2023 como se esa fose a referencia, non? No ano 23 eran malos, malísimos, e os de onte, os que se publicaron onte, son nefastos. Ten solución doada? Eu penso que non. Ten unha solución moi complicada, comenzando nas propias familias, porque aquí tampouco podemos esquecer, ¿no? Porque todos miramos ao ministro ou ministra de turno, ao conselleiro ou conselleira de turno, pero evidentemente isto empeza na casa. Isto empeza na casa poñendo nas mans pois dun bebé un dispositivo móvil que lle leva a facer un scroll xa dende que antes de que aprenden a camiñar. Prácticamente saben perfectamente darlle a pantalla, non? Como pretendemos que despois ese rapaz ou rapaza se sente tranquilamente cun libro na man e que poida entender que é o que ali se está contando. Entón, digo que a solución non é doada, pero hai que empezar a poñer solución a este grandísimo problema ou a este gravísimo problema. O Goberno de España no ano 2023 anunciara un plan de choque, porque xa daquela se viña atisbando, non? Que había dificultades de comprensión lectora e dificultades en ciencias e en matemáticas. Ese plan de choque era, pois, bueno, digamos que xeneroso en medios e en recursos. Medios e recursos que nunca se puderon pôr en riba da mesa porque España non ten orzamentos dentro do ano 2023. Entón, cando se nos conta que isto de que non haxe orzamentos non ten importancia ninguna porque vamos trampeando a situación como podemos, aprobando decretos a salto de mata, pois evidentemente si ten consecuencias. E unha delas é que precisamente determinadas cuestións que son nucleares para o desenvolvemento da xente, de persoas en sí, pero da sociedade no seu conxunto, pois non se pode levar a cabo. Esta única causa, insisto, non é esta única causa, é unha suma de factores, unha suma de factores que tamén afecta as propias comunidades autónomas, que lembremos que teñen as competencias de educación, non? E vemos que hai unha grande diferencia entre unhas comunidades autónomas e outras. Galicia aguanta por riba da media, pero non escapa do deterioro que se ve neste informe PISA. A pregunta que nos poderíamos facer é como é posible que máis ou menos cun sistema semellante, cunha mesma lei nacional, os resultados autonómicos se xan tan diferentes. E aquí isto daría tamén para un debate bastante, bastante longo, que supoño que conselleiros e conselleiras de educación neste momento se están preguntando. Remato. Hai un dato que ao meu modo de ver é moi revelador. Por primeira vez, a fenda entre os resultados das familias máis potentes e mellor situadas económicamente e o das familias máis desfavorecidas, esa fenda diminúe, e diminúe dun xeito significativo, non porque os de abaixo adquiran máis competencias, senón porque os de arriba están perdendo competencias a marchas forzadas. E aquí sí que hai unha relación directa con ese acceso á tecnoloxía, con ese acceso á inteligencia artificial dende moito antes nos niveis socioeconómicos máis altos que nos máis baixos, non? Entón, bueno, pareceme que temos aquí unha ensalada de cousas ben interesante para, se alguén lle preocupa isto, poñerse a traballar en serio xa.
1: Bueno, hai informes que dan para falar moito deles e hai outros que obligan a unha reacción inmediata, non? Eu creo que este informe de PISA obliga a unha reacción inmediata en España, que creo que o informe nos saca os colores como país. Podemos estar a falar dun problema generalizado a nivel internacional,

Desde logo hai países que aguantan mellor que outros. Non é o mesmo Xapón ou o Reino Unido que España. España, desde logo, saca uns resultados nefastos. Non é moi difícil que un rapaz atope o prazer de ler se non sabe o que está lendo, se non é capaz de comprender textos que pasen das 200 ou 250 palabras. Así é imposible, non? E o problema non só en compresión lectora, senón tamén en matemáticas e en ciencia. Entón, bueno, creo que este informe obriga desde xa a pensar en que

0: de matemáticas ni de ciencias, pero o sentimento de pertenza ao centro é extraordinario, non? Bueno, pois esta reacción, desde logo, vamos mal, porque aquí non estamos a falar solamente dun problema dos rapaces, estamos a falar dun problema de país, non? Que futuro pode ter España con estes resultados a nivel educativo? Desde logo, moi malos, non? Porque podemos sacar, ou podemos ter mozos que teñan tres carreiras, que eso está moi ben, pero se realmente non teñen cualificación, o futuro que lles espera, pois é o de ter moitas dificultades para topar un posto de traballo, ou desde logo estar abocados a salarios baixos e, desde logo, non poder ascender tampouco nin no traballo nin na escala social, non? Non hai nada menos progresista que isto, non? Que realmente verte condenado a seguir, digamos, na parte baixa do escalafón social, porque educativamente, pois non tes as ferramentas que te axuden a ascender, non? Aquí o problema é a cualificación. E está claro que ter 8 leis de educación en 40 anos non axudan, que cada vez que cambia o goberno, cada goberno chegue cunha lei de educación nova, non axuda, e tampouco axuda a LOMLOE, non? Unha lei que rebaixou o nivel de exixencia, que igualou por abaixo e que simplemente, bueno, pois genera realizou os aprobados para que o rapaz non se frustre, non? Isto non está dando resultados, isto é así, é unha obviedade, e creo que como país, pois este informe nos ten que sacar os colores, non? No tocante ás distintas notas a nivel autonómico, bueno, efectivamente Galicia aguanta mellor que a media, pero tampouco podemos falar de éxito, non? Os resultados tampouco son bons en Galicia. Certo que son mellores que noutras comunidades, moito mellores que no País Vasco, moito mellores que en Valencia e, desde logo, moito mellores que en Cataluña, que xa quedou excluída deste informe por tentar facer trampas, non? E foi pillada e foi excluída. Entón, bueno, no caso de Galicia, certo que vamos mellor, pero tampouco temos moitos motivos para autocomplacencia.
1: 7:46. A marxe do informe PISA, que tanto está dando que falar nas últimas horas, tamén está dando que falar a suspensión cautelar da inscripción do censo electoral dos nacionalizados ao beiro da lei de netos.
2: Sí, bueno, a espera dos fundamentos, ¿no?, que o propio Tribunal Supremo esgrima sobre isto, non deixa de ser un choque para o goberno que a través desta lei podería incorporar máis de 2 millóns de persoas a Ocera, co cal poderían votar presuntamente nas seguintes eleccións. Neste momento isto está parado, pero insisto, o máis interesante de todo isto non é que este aparado, senón coñece os fundamentos do Tribunal Supremo para poder paralo. Entendo que está na propia interpretación, non, de que se poidan nacionalizar a todos aqueles que sexan descendentes de españoles que se exiliaran durante un determinado período de tempo. Bueno, que parece que vai a pedir o Tribunal é unha xustificación de que ese exilio fora por motivos políticos e, polo tanto, que faga falta algo máis, non, que ser descendente de español para poder ser nacional e, polo tanto, para poder ter ese dereito a voto.
0: Desde logo, non todos os españoles que marcharon de España todos anos 50 foi por motivos políticos, non? Hai algúns que sí, evidentemente, e hai outros que non, que se foron pois para mellorar o mellor economicamente pois a México, Argentina ou a outro país latinoamericano. Entón, aquí, o que pasa é que se intentou coar unha ampliación do censo electoral pola porta de atrás, sen pasar tampouco polo Parlamento, e, desde logo, eu creo que o sistema electoral ten que ser absolutamente garantista. Se hai algunha sombra de dúbida, pois hai que frenala, non? Isto é o que fixo o Tribunal Supremo, frenar cautelarmente, eso sí, estudiar a ver se isto está ben ou non está ben. O ministro Bolaños, que ten moita prisa, porque isto se aclara entre as eleccións do 27, decía onte que o dereito a voto é sagrado. Efectivamente, ten razón, non? O dereito a voto é sagrado, e como é sagrado, pois hai que ser moi escrupuloso e non se lle pode dar a calquera. Entón, bueno, veremos agora canto tempo tarda o Supremo en dar unha solución definitiva. Uns falan de que poden ser cuestión de meses, outros o ven que o tema pode ir para anos, pero en todo caso, pois o goberno non só ten prisa, senón que se está aproveitando este movemento da justicia para facer o que faise sempre, non? Pois polarizar, poñer outra vez os suíces no punto de mira e azuzar pois outra vez a confrontación, non? Que o que parece que o que lle interesa. O que está claro é que hai xente que estaría en disposición de votar, en principio, que non ten ningún arraigo, ninguna vinculación con España, non estivo nunca en España, non pisou o país, non coñece os problemas do país, e isto, a min, particularmente, me parecería un despropósito, non? Entón, se o Supremo, a Justiza, ten dúbidas, o que ten que facer é o que fixo, parar e aclararlas.
1: A primeira reacción do goberno foi disparar contra o Tribunal Supremo neste asunto, ou igual que fixo tamén o ministro Puente co aval do goberno de Moncloa e de Ferraz contra a xuiza Tardón no caso de Ceuta, que vai protagonizar hoxe Ceuta a sesión de control ás 9, o primeiro cara a cara da temporada de Alberto Núñez Feijóo e de Pedro Sánchez. Non sei que esperades deste acareo de hoxe.
2: Bueno, supoño que algo semellante a...

0: comparecencia da semana pasada do propio presidente, non? No que xa Ceuta estivo no centro da discusión, non sei se se van a publicar os documentos desclasificados antes ou despois da sesión de control, pero sería interesante que fosen antes, máis que nada, para que as súas señorías tamén os pudesen comentar.
1: Bueno, pouca fe lle teño eu esa desclasificación de documentos convenientemente filtrada, non? O goberno vai desclasificar o que o goberno lle interesa para fortalecer ese relato, non? De que ao final non tiña información suficiente, si tiña alguna, eso se recoñece o propio goberno, pero non suficiente para a avalancha que despois entrou desde Ceuta, non? Bueno, en todo caso, eu non lle daría moito avalar esa desclasificación, que creo que pode traer máis problemas que beneficios, porque aí pode haber información, ademais, compartida por servicios de inteligencia estranxeiros, e desde logo, pois, deixar o CNI, os pés dos cabalos, publicando información confidencial, eu creo que non é o mellor camiño. Sobre a sesión de control, non espero moito, non? Nas sesións de control, normalmente, pois, o que vemos é un pim-pam-pum, un e tú máis, seguramente, pois, é o que veremos nesta, non? Cada vez espero menos destas sesións de control, será bronca, seguramente, o PP falará de Ceuta e o goberno, pois, saberemos o que fala.
2: 7:51. Na crónica económica, noticia de última hora, presentación sería de resultados de Inditex.
3: Sí, Inditex, o xigante textil de Arteixo, obtén beneficio récord de 2.980 millóns de euros no primeiro semestre do ano, que supón un 6,8% máis. Segundo indica nunha nota de prensa o xigante textil, as coleccións da campaña primavera-verán foron moi ben recibidas polos clientes, as vendas medraron un 7,6% ata 19.755 millóns de euros cunha evolución satisfactoria de Inditex, tanto en tenda como online. As vendas a tipo de cambio constante medraron un 9,2%. Óscar García Maceiras, que o conselleiro delegado, di que a estes excelentes resultados poñen de manifesto a extraordinaria capacidade dos seus equipos. Nunha contorna global moi complexa, tamén di ambición, flexibilidade e innovación son elementos diferenciais que reforzan o potencial de crecemento a longo prazo de Inditex.
2: María Bastidora, moi bons días.
4: Que tal, bo día.
2: Tamén en crónica económica, lectura económica do informe PISA.
4: Sí, primeiro que estou pensando que teño que cambiar a slide que iba a soltaros en clase, porque claro, os estatutos me obligan a actualizar algún dos que tiña preparado, non? Efectivamente, aquui os meus compañeros falaban antes dos resultados de PISA, pero que PISA tamén é un indicador, o podes lerse en termos económicos, claro, un indicador anticipado e adiantado, non? Pois por qué? Pois porque estas persoas, estes rapaces, rapazas que entran na batería de preguntas, nados en torno na contorna de 2010, pois son os que van incorporarse ao traballo en 2029-2030, non? Isto non é un tema menor. Que é o que nos está dicindo? Pois nos están dicindo, a ver, é verdade que estamos ante unha especie de avaria occidental, non? Porque, bom, se nos queremos consolar, pois é certo que todos os países paisan, pero non é menos certo que España dende 2015 perdeu en la soliña 17 puntos neste indicador, 17 puntos que se traducen máis ou menos en un ano de retraso, máis en alguna das materias. Claro, creo que nos están dicindo todo isto, porque hai un deterioro na capacidade de lectura, nas matemáticas, nas ciencias, todo isto. Isto ten moito que ver coa productividade, ten moito que ver coa innovación e, dende logo, ten moito que ver con a nosa capacidade competitiva. É dicir, xusto no momento en que máis imos precisar esa guerra de talento, posicionarnos nesa guerra de talento, pois estamos perdendo capacidades. Máis preocupante todavía ante a irrupción da inteligencia artificial, non? Estamos vendo que aumenta a porcentaxe de estudantado de baixo medio rendemento, xusto cando precisamos máis persoas traballadoras que sexan capaces de desenvolver inteligencia artificial, traballar con automatización, con digitalización, desenvolver empregos cada vez máis complexos. É dicir, un modelo económico onde probablemente a inteligencia artificial exerza, execute as tarefas máis rutinarias e, polo tanto, o que vale, o que nos vai salvar como persoas traballadoras, que pois entender problemas, relacionar información, interpretar textos, tomar decisións, é dicir, todo aquilo que está medindo PISA e todo aquilo no que estamos saindo moi mal parados. Falta de investimento, pois non parecen. Desde 2019 hai un 13% máis, sempre son poucos fondos, pero hai un 13% máis de investimento en formación. Isto probablemente ten moito que ver con anos e anos de leis, o comentaba antes Roy, non? Que discuten currículums, que discuten competencias, terminoloxía pedagóxica varia, pero que deturpa os contidos das materias, que cada vez o nivel de exixencia é menor e que, dende logo, pouco ten que ver co nivel de sacrificio, de dedicación que teñamos noutros momentos, non? É dicir,

0: fixados, o Reino Unido, por exemplo, ten resultados notablemente superiores aos nosos. Estonia ten resultados maiores, e ali precisamente os currículos ten bastante máis contenido que cos nosos, xa non ten que ver esta simplificación. Por lo tanto, bueno, pues probablemente aquí o marchamo, non, da última lei era que, bueno, xerar un sistema educativo que intente o que consiga que ninguén quede atrás, vale? Eso está moi ben, pero tamén está ben que aquela que quera correr, poida correr. Este sistema non parece permitirlo. Se todo o mundo, se todos acabamos na zona media do intervalo, pois é verdade que teremos unha sociedade razonablemente igualitaria, pero non o menos certo que tamén teremos unha economía razonablemente mediocre.
1: Antón, grazas María. Antón Vieites, hola, moi bons días.
2: ¿Qué tal,
1: días? O deporte volveu a Champions e xa con susto pro Madrid a primeira.
2: Sí, con cousas que non cambian, como ese típico erro tradicional de un porteiro en Champions contra Madrid, ¿no? Porque hai que observar o partido para ver que o Inter foi mellor, especialmente na primeira metade que o Real Madrid, pero nos dous erros que tivo, apareceu no primeiro Kylian Mbappé para marcar o primeiro tanto do partido, no segundo ese erro que dicía do porteiro español de Josep Martínez, que propiciou o tanto de Valverde, recurtou diferentes na segunda metade de Carlos Augusto para o Inter, que puido empatar ao final do partido, pero foi un partido todo, especialmente na segunda metade. Mourinho dixo que podería rematar 7-6 perfectamente. E houbo asubíos do Bernabéu, especialmente a Vinicius, sobre todo no troco. E Mourinho pediu respeto por el na rolda de prensa posterior. Ademais tamén venceu o Betis en Lille, remontando a tan dúas ocasións, Lille 2, Betis 3, con dous goles de Bartra e un de Troy Parrott. O que perdeu foi o Villarreal por 3-2 ante o Borussia de Dortmund, unha derrota algo polémica, cun penalti a prol do equipo xermano non moi convincente. O Villarreal leva 12 partidos consecutivos en Champions sen gañar, dous empates e 10 derrotas.
3: Bueno, eu non puden ver o partido do Real Madrid, pero non escoitei ningunha sola crónica, incluída agora de Antón, que dixera que o Real Madrid xogou ben. Non todo o mundo coincide en que o partido foi desastroso, que foi mellor o Inter de Milán, que hai dúbidas no Bernabéu, hai victorias que sirven pois para coller moral e para coller confianza, pero esta do Real Madrid parece que nin eso, non? Bueno, é certo que era un partido contra un rival como o Inter de Milán, sempre atractivo, que o Madrid pois sempre un equipo que compite en Champions de alguna ou de outra maneira, pero bueno, creo que aquí realmente influíron bastante máis os erros do contrario que os acertos do Real Madrid, ¿no? Pero bueno, pois é unha victoria que ao final lle dá 3 puntos e que vai quedar aí.
4: Cando o mellor do partido é o resultado, isto xa di moito, ¿no? Sobre todo cando o Milan puido poñerse canto menos igualado, pero certo é que o Madrid gañou o partido e ten un obxectivo, que é clasificarse ou quedar nese top 8 que non conseguiu en anteriores citas, non? Así que os asubíos do Bernabéu son preocupantes. Supoño que Mourinho empeza a poñerse nervioso, antes xa apuntaba as preguntas da prensa, non, como incómodas. Despois virán as arbitraxes tamén como parte sustancial para explicar aquilo que no campo non conseguiu o Real Madrid. Pero bueno, en todo caso, desta volta saíulle ben o resultado, así que agardar e ver.
1: Oxe, Atlético.
2: Sí, o Atlético que xoga en Anfield ante o Liverpool as 9 da noite. Tamén temos a esa mesma hora pois un Nápoles-Arsenal tamén interesante. Tamén xoga o vixente campeón, o Paris Saint-Germain, as 9 no Parque dos Príncipes ante o Slovan Bratislava. O que xoga antes, a 7:15 no Camp Nou, Barça-Feyenoord, con outra rolda de prensa algo controvertida, neste caso de Lamine Yamal, que lle informaron de que Dembélé non o puxo no top 3 de candidatos ou favoritos para Balón de Ouro. Respondeu que Dembélé é amigo de Kylian Mbappé. Entón están sendo curiosas as roldas de prensa destes días, tanto no Madrid como no Barça.
3: Bueno, boa xornada, non? Partidos moi atractivos, ese Liverpool-Atlético de Madrid, desde logo, partidos propios da Champions League. Outros anos falábamos destas primeiras rondas de que había partidos que non parecían de Champions. Bueno, veremos se o partido do Atlético é o mellor que o de onte do Real Madrid, aínda que seguro que tamén asinaba o ter o mesmo resultado que o Madrid, aínda facendo un partido non tan bo.
1: María.
4: Bueno, eu coido que esas roldas de prensa das que falaban todos son as que lle dan así un pouco de azúcar, non? A esta competición que deixamos da Liga de Champiñóns para volver a Champions, pero que teñen tamén a súa amiguilla interna, evidentemente, entre os propios xogadores.
1: Mañá comentamos como quedaron os partidos de hoxe. Grazas María, grazas Roy, grazas Antón. Agora a 8 temos que seguir contando noticias na Radio Galega.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esperta Galicia con néboas e nubes baixas no interior e con chuvascos illados na Mariña agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse abrindo claros e pola tarde anúncianse ceos moi abertos en todo o país este mércores, xa vai sendo mércores, 9 de setembro. A foto hoxe do día é o regreso ás aulas. Volven os rapaces, a clase arranca, o curso escolar en Galicia. Día de reencontros con amigos e profesores e de volta á rutina tras as vacacións tamén pros pais hoxe. É o día no que acaba de acabar o verán en moitas casas co regreso aos madrugóns e as clases dos cativos e mozos. Case 300.000, 298.436 alumnos en total este ano en Galicia, dende infantil a bacharelato. Son 4.617 menos que o curso anterior, son 22.500 menos que hai agora unha década. Pero ainda así, aumenta o número de profesores en Galicia e a falta de pechar os últimos axustes van ser ao redor de 900 máis ou en secundaria, segundo os datos facilitados a pasada tarde polo conselleiro de Educación no Parlamento. Reivindica Román Rodríguez o reforzo do profesorado e a reducción de ratios nas aulas.
2: Nesta legislatura estamos impulsando a que é, sen dúbida, a maior transformación do ensino galego nos últimos 30 anos. Un proceso de modernización organizativa e estructural e tamén educativa que segue avanzando e que reforzamos especialmente neste novo curso en secundaria.
0: Unha das novidades deste curso é o plan de reforzo extraescolar que a Xunta xa vai poñer en marcha a partir de outubro, enfocado nos alumnos de sexto de primaria e centrado no reforzo das competencias claves de matemáticas e en comprensión lectora.
2: Este programa se desenvolverá fora do horario lectivo e o seu público objetivo son aquelas personas que o necesiten por a súa dinámica educativa. Se vai a facer en grupos reducidos, preferentemente nos propios centros, e o objetivo, e encaixa moi ben co que falamos hoxe, é reforzar a competencia lectora e a competencia matemática, os hábitos de estudo e tamén a autonomía personal dos alumnos.
0: O conselleiro tamén prioriza a consolidación do ensino híbrido coa lei de educación digital en trámite parlamentario que Román Rodríguez conta con ter aprobado antes de que remate este ano.
2: É unha lei, o temos dito, pioneira, que quere regular os direitos e os deberes da tecnoloxía, do uso da tecnoloxía na aula, que quere potenciar un ensino híbrido, que sempre defendemos, é un modelo con sentidiño.
0: Todo listo, todo preparado a estas horas nos colexios pro inicio esta mañá do curso escolar en Galicia, que este ano vota andar en plena polémica polo suspenso colleitado polo sistema educativo español no informe PISA, no que o noso país se desploma en todas as disciplinas. España obtén os peores resultados da súa historia en lectura, matemáticas e ciencias. Galicia tamén cae, pero manténse por riba da media nacional e entre as comunidades con mellores resultados globales. Moi por riba, por exemplo, o País Vasco, a Comunidade Valenciana, que resistan ambas as dúas neste informe PISA un descalabro sen precedentes. E non moi distinto, por certo, do que teria registrado tamén Cataluña se esa comunidade non tivese trampeado a mostra, polo que acabou sendo expulsada deste informe PISA, demoledor informe, este no que o sistema educativo español toca xa definitivamente fondo. A caída é generalizada, sí, en todo o mundo occidental, pero aquí en España moito máis acentuada que en outros países do noso contorno. A Xunta e outros gobernos autonómicos atribúen este descalabro ao modelo educativo socialista, a Lei Celá, que se sometía a exame neste informe PISA por primeira vez dende a súa entrada en vigor, cun suspensos en paliativos. O fracaso é total e sen matices. Nunca antes os alumnos de 15 a 6 anos en

0: Ese escenario xoxe, citada na Audiencia Nacional a xerente do PSOE imputada no caso das cloacas de Ferraz, que investiga o equipo este de fontanería liderado por Santos Cerdán e Leire Díez para tratar de desbaratar as causas judiciais que incomodaban o presidente. Entre outras, o caso da súa muller, onde o xuiz Peinado daba o último paso xa antes de enviar ao banquillo a Begoña Gómez nunha audiencia preliminar coas partes. E tres, na Audiencia Nacional, entretanto, o exconselleiro de Plus Ultra tamén apunta que se pagou unha comisión a Zapatero por a súa xestión ante o goberno para favorecer o rescate da aerolínea. Roberto Roselli di que o grupo Zapatero o avisou do rescate unha semana antes de aprobarse. E tamén está dando moito que falar o dossier encargado polo Ministerio do Interior sobre a ideoloxía de xornalistas. Onte o Confidencial desvelaba a existencia dese informe. Hoxe este medio publica xa o dossier completo. 54 folios coas fichas de 280 xornalistas e tertulianos clasificados polo Ministerio en función da súa ideoloxía. Un informe secreto elaborado polo Ministerio do Interior con comentarios sobre a ideoloxía dos profesionais de prensa que abarca a práctica totalidade dos principais medios de comunicación do país. Marlaska, ministro do departamento que fixo este informe, trata de desvincularse él do dossier.
1: Se trata simplemente de un documento de trabajo interno y evidentemente de nada más y de ni con ninguna finalidad. En modo alguno hay o se hacen o se realizan diferencias ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento. Faltaría
0: pero
1: más.
0: Si se ficha a xornalistas en función da súa ideoloxía, chamalle documento de traballo, Marlaska. A iso. O PP tira de ironía.
2: O objetivo no es en ningún caso ni señalar, ni censurar, ni acusar a medios de comunicación o a periodistas o coartar su libertad.
3: O sea que tiene más información de los periodistas españoles que de lo que puede ocurrir en una invasión marroquí. Muy interesante.
0: FAPE e APM, dúas das asociacións de periodistas, consideran a lista de Interior incompatible co Estado de Dereito.
4: Informativos. A información mellor a galega.
5: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
6: 14, 27, 34, 36, 47. Soles 3, 4.
5: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
7: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
8: Pois xa remata o verán.
9: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
8: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
9: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións?
8: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Son as 8:19, hoxe protagonista o informe PISA, protagonista de todas as análises tamén a que nos achega esta hora. Ricardo Fernández Colmenero, xornalista del Mundo, hola, moi bos días.
12: Moi bos días, Luis. O informe PISA acaba de dicir que os alumnos españois levan dous cursos de retraso. E aquí non vale dicir que o xuiz se equivoca, que Trump ten a culpa ou que Rusia anda detrás. O papel di o que di. E agora comeza o habitual recreo político. Que sea LOMLOE, que sea as pantallas, que sea o COVID, que sea a falta de profesores ou a falta de cultura do esforzo. O Ministerio se admite que os datos non son bons, pero descarta que a súa reforma educativa sexa a responsable da caída. curioso o noso sistema educativo conseguimos

0: Tráfico en aumento que non registra complicacións. Está previsto que hoxe reabra o tráfico a Praza Conde de Fontao, pechada dende abril polas obras de urbanización da nova estación intermodal. Ademais, en Porto Marín, unha persoa resultou ferida nunha saída de vía que tivo lugar no quilómetro 25 da Nacional 540 á altura de San Mamede do Río. A persoa que conducía e única ocupante foi trasladada en ambulancia.
1: Y en Ourense, Alberto Rivero, hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Baixaron as temperaturas con respecto a unha hora un grau. Por exemplo, na cidade pasamos dos 15 aos 14, e a mínima de Galicia marca en este momento o Concello da Veiga en Xares con apenas 5 graus de temperatura. Os ceos tornanse azuis, foi marchando as poucas nubes que existían, non chove na mañá, si o fixonte de maneira persistente, e en canto o tráfico aumentando a esta hora, aínda que sin grandes problemas na cidade, pero si seguimos lembrando que hai unha rúa pechada ao tráfico no barrio da Carballeira, a Rúa dos Limoeiros.
1: Imos ata Rías Baixas, José Manuel Pérez, hola, moi bos días.
3: Bos días, a xornada amenceu hoxe por aquí co ceo despexado, pero con temperaturas frescas, 15 graus en Vigo, 14 en Pontevedra. Os bombeiros están arestora en Redondela, controlando un incendio que queimou completamente un galpón próximo a unha casa no camiño de Fixón. Temos tamén noticia dunha colisión entre un coche e un xabarín na Nacional 550, altura de Figueirido. O condutor do vehículo tivo que recibir asistencia sanitaria. Hai tráfico intenso arestora en Vigo na Avenida de Madrid e lembren que en Pontevedra está cortado o acceso á Praza de Galicia dende Eduardo Pontal.
1: En los deportes, Antón Vítiz, ahora muy buenos días.
4: ¿Qué tal?
1: Está xogando Alcaraz.
4: Sí, acaba de anotarse su segundo set. Está o partido empatado. Vai a comenzar o quinto set. Ben Shelton 2, Carlos Alcaraz 2.
1: Na Champions.
4: Na Champions venceu Real Madrid na súa estrela na casa no Bernabéu. Real Madrid 2, Inter 1. Ademais tamén triunfo do Betis a domicilio. Lille 2, Betis 3. E derrota do Villarreal por 3 goles a 2 ante o Borussia Dortmund.
1: Oxe.
4: Oxe, para 7 menos cuarto da tarde, debuta o Barça no Camp Nou ante o Feyenoord. E as 9 en Liverpool. Es el Liverpool Atlético de Madrid.
1: O Depor e o Celta, pero vayan xa pensando na fin de semana.
4: Sí, ademais xogan os dous o domingo, nun super domingo, as 2 da tarde. Xogará o Celta na casa diante do Málaga e as 6:30 ese Xetafe Depor.
1: Grazas, Antón.
5: Radio Galega.
6: Unha auga con Cuncha.
7: Sen dúbida.
8: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
11: Na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,79 euros. E na panadería, pan da aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
13: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate ás oposicións da Seguridade Social e fai do coidado dos demais a túa profesión. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
14: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
15: ¡Veña, familia! Preparei un almorzo rico e saudable.
16: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
15: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar.
17: É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
18: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
19: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa restra de chourizo extra de lombo Torre de Núñez de 300 gramos a 3,25 euros, ou a costeleta de lombo a 4,95 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
20: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

8:30. A esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para ir debutando unha ollada á prensa do país. Hoxe, en todas as portadas, a catástrofe do sistema educativo que debuxa o informe PISA. Titula El País: a educación toca fondo. España obtén o seu peor resultado na evaluación dos alumnos de 15 e 16 anos, a caída generalizada nos países da OCDE e profunda, máis profunda, na Comunidade Valenciana e no País Vasco. Coincide no enfoque o diario El Mundo: catástrofe educativa, titula en primeira, un terzo non sabe o mínimo para funcionar na vida. Incide tamén este xornal en páxinas interiores. Todos os xornais van hoxe nunha mesma dirección. La Razón tamén: el informe PISA certifica o descalabro educativo español. O rendemento dos alumnos en lectura, matemáticas e ciencias desplómase por debaixo da media da OCDE. Incide nisto ABC: España afúndese en lectura, ciencias e matemáticas, pero o goberno celebra o éxito en inclusividade, salienta o diario de Vocento. E aínda un titular máis, o que lemos en El Español: Sánchez iba a adaptar a educación ao século XXI, pero convertiu o mellor resultado en PISA no peor da historia. Todos os xornais publican hoxe editoriais abordando estes catastróficos resultados no informe PISA. El País titula a súa análise "Descalabro educativo" e advertindo que ese descalabro debería ter o efecto dunha sacudida para evitar que continúe o deterioro e darlle unha volta a esta situación. Coincide La Razón, pero poñendo foco nas responsabilidades políticas. Sánchez destroza o todo, tamén as aulas, titula La Razón. Fracaso educativo e político, resume El Mundo, sinalando que a escola non pode seguir sendo un laboratorio de modas pedagóxicas, ningún territorio fragmentado en 17 sistemas sen unha evaluación común. O goberno debe, di El Mundo, corrixir unha política que, pretendendo non deixar a ninguén atrás, terminou facendo retroceder a todos. Tamén moito espazo hoxe en prensa para a suspensión cautelar da inscripción no censo electoral dos nacionalizados o abeiro da chamada Lei de Netos, titula ABC sobre esta cuestión. O Supremo frea en seco o posible coladeiro de votos da Lei de Netos. O Alto Tribunal deixa en evidencia o goberno e a Fiscalía e denigra a instrucción executada por Xustiza en 2022 que abriu a veda a nacionalización de calquera descendente de exiliado español. Apunta El Mundo que haberá sentenza definitiva nun prazo breve. Supremo decidirá en 3 meses se 2,3 millóns de netos votan, titula o diario El Mundo. As cifras son hoxe abertamente distintas segundo o xornal que leamos. El País sinala que o Supremo suspende o dereito a voto a 500,000 de nacionalizados pola Lei de Netos, e engade nunha información paralela ao diario de Prisa que o goberno se revolve contra o que chama outra provocación do Tribunal Supremo. Fontes do Executivo di El País creen que os xuíces están alentando o bulo de que se pretende facer enxeñería electoral. Nese sentido apunta tamén o diario El Español: o revés da Lei de Netos e que Tardón investigue sobre Ceuta relanzan a ofensiva de Moncloa contra xuices que o contrarían. Moncloa alenta a idea da guerra xudicial ante a avalancha de resolucións contrarias aos seus intereses, di Fernando Garea en El Español, remarcando que este é o ambiente no que mañá se vai abrir o ano xudicial. Na crónica da corrupción, hoxe tres escenarios. Comparece na Audiencia Nacional a xerente do Partido Socialista polo caso Cloacas e apunta artículo 14 que o PSOE eleva en máis dun millón o gasto para imprevistos e obrigas xudiciais coa súa imputación no horizonte. El País pon o foco no caso Begoña Gómez. Peinado encamiña a esposa do presidente cara ao banquillo antes de irse ao xuí de vacacións. E ABC sinala o caso de Rodríguez Zapatero, ex CEO de Plus Ultra, ratifica que o destino final das comisións será Rodríguez Zapatero. Tamén en primeiro plano, aínda hoxe, o escándalo polo dosier, onte destas horas xa llelo avanzábamos, o dosier encargado por Interior, desvelado por El Confidencial, sobre xornalistas tertulianos. Hoxe El Confidencial publica dosier xa completo, 54 folios, coas fichas de 280 xornalistas e tertulianos

0: fichados segundo a súa ideoloxía. O informe, di El Confidencial, con comentarios sobre a ideoloxía dos profesionais de prensa, abarca a práctica totalidade dos principais medios de comunicación do país. Tamén en portada hoxe nos medios de comunicación, Ceuta, varias fotografías titulares. En El País levan a primeira foto da reunión do rei en Zarzuela con Robles e a cúpula militar para abordar a situación de Ceuta, di El País. O encontro, celebrado luns na Zarzuela, abordou cuestións militares sobre a cidade autónoma. Eleva la razón a cualificación da xuntanza, o rei convoca un cumio de Estado en Zarzuela con Robles. Voz Populi publica a que denomina como prova de que Moncloa ocultou o xuiz, coches fletados por Marrocos participando na invasión de Ceuta. O goberno impediulle a Policía Nacional incluir imaxes satelitais captadas por o CNI no informe remitido á Audiencia Nacional, di Voz Populi. Sobre a desclasificación agora dos informes de inteligencia, la razón sinala que Moncloa dosificou os papéis coa excusa dos secretos oficiais. Fai unha desclasificación controlada, di la razón, da información que manexou o Estado durante estes días. Hoxe vamos a ver que documentos en concreto desclasificou e que aportan todos eses documentos. ABC segue coa súa información paralela sobre o hackeo do móvil do presidente Sánchez. A Fiscalía rexeitou ver as probas sobre o hackeo. O fiscal xefe da Audiencia Nacional declinou a oferta do emisario de Médici Ayú de aportar información sobre a infección con Pegasus do terminal do presidente. Sobre este ex número 2 da inteligencia marroquí que ten esa información do hackeo do presidente, apunta el debate que un colaborador da policía lle pediu 2 millóns a Marrocos a cambio de entregar a ese espía que garda as probas de Pegasus. E aínda un titular máis, en clave económica, publica El Mundo que Bruxelas senta as bases para prohibir segundas residencias en zonas tensionadas. Proposta que tería liderado a española Teresa Rivera. Sería máis un paraguas seca que unha obriga, e o texto aínda tería que pasar polo Consello e o Parlamento Europeo, onde non tería maioría. Iremos vendo como vai esta cuestión. Son moitos os titulares de hoxe en prensa que de contado trasladamos xa á mesa de análise do Galicia por Diante, na que nos acompaña hoxe Mónica Nogueira. Hola, moi bos días. Hola, Manuel Soares, bos días.
1: Que tal, Luis, bo día.
0: José Vázquez Gago, bos días. Bo día. Xoán Carlos Piñeiro, moi bos días. Bo día. Como cada maña destas horas, primeiro, antes que nada, a lectura que nos achega Vieito Rubido, director del debate. Hola, moi bos días.
2: Bos días, Luis. Bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Hoxe temos que deternos no informe PISA, que é un informe anual que nos fala da calidade da educación do noso país no contexto da OCDE, é dicir, os países que forman parte da OCDE, que son moitos e que, dende logo, analizan con criterios de obxectividade a calidade da nosa educación. Un país sin boa educación é un país sin futuro. Pero España ten pouco, porque os informes PISA, un ano tras outro, vennos demostrando que tanto en comprensión lectora como en coñecemento das matemáticas ou en materia científica, os nosos alumnos, os nosos rapaces, as novas xeneracións, a xente que nos vai a gobernar, a xente que nos vai a cuidar nos vindeiros anos, cada vez está peor formada. E ten moito que ver ca calidade da educación. Isto é un fracaso notable cos datos que temos na man e o desastre, especialmente en determinadas zonas de España, é un desastre sin paliativos da lei CELA, da lei de educación que puxo en marcha o goberno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez non quere recoñecer, como non recoñece en ninguna materia, non asume ninguna responsabilidade en ningún asunto, pois non quere recoñecer que os datos, despois de 8 anos gobernando, teñen que ver con esa mal parida, no seu día, lei CELA, lei de educación, que, insisto, arrastra polo suelo o que é o esforzo, o que é o esforzo do coñecemento, en definitiva, o que é a formación que nunca se fai sin sacrificio e sin esforzo. Pero, por outra banda, convén subliñar dous aspectos que me parecen moi salientables. Un deles é o feito de que Cataluña e o País Vasco teñen os peores datos. A educación dos nacionalistas, o intento de instrumentalizar a lingua, é un erro monumental que se demostra na pésima comprensión lectora que teñen vascos e catalanes. Como ten dito un experto en educación, como Gregorio Luri, alo eles, porque se están suicidando. É dicir, aos seus fillos, aos seus netos, as súas futuras xeracións estánlles dando unha formación pésima. Curiosamente, Castela León e Madrid teñen os mellores datos.

0: datos non só en comprensión lectora, sino nos outros criterios de valoración. E, por tanto, pareceme fundamental que, de alguna maneira, Galicia, que ten uns resultados aceptables, non os mellores, pero aceptables no contexto de España, debería plantexarse seriamente que non hai que instrumentalizar nin a lingua, nin determinados comportamentos que teñen que ver ca falta de esforzo e co problema fundamental que é enseñar unha educación universal, máis global, e deixar o aldeanismo a un lado. Ao fin e ao cabo, non lles facemos ningún favor aos nosos fillos e aos nosos netos con ese localismo excesivo. Bos días e ata mañá.
1: Moi bos días, Benito, unha aperta forte e ata mañá. Que vos parece o escenario que está debuxando este informe PISA sobre o sistema educativo do noso país?
2: A ver, eu penso que hai dous factores, non? Hai un problema que teñen todos os países, que unha vez que indica a baixada xeneralizada da nota, das notas, que eu creo que ten que ver coa implantación de novas tecnoloxías, que, como sempre pasou na historia da humanidade, pois provocan disrupcións, en este caso provocan disrupcións pois no sistema de formación ou na aprendizaxe, non? E pasará un tempo e xa daremos co método para que estas novas tecnoloxías, en vez de restar, sumen. Pasarán X anos, os que sexan, pero acabaremos resolvendo. E logo está o problema marca España, que é un problema distinto, porque nos baixamos moito máis co resto en países onde están tan implantadas as pantallas como no noso. É dicir, en Reino Unido non teño ninguna dúbida de que están os nenos co móvil e todo demais, pero ali a nota que teñen, as puntuacións son mellores. Entón, o problema é noso. E nos temos que mirar as nosas particularidades para resolvelo. Eu creo que unha das nosas particularidades é un sistema, pois, que nos últimos anos, polo que sexa, descentrou. Claro, isto xa había que facerlle máis análise, pero pola sensación que teño, pola xente que coñezo pois na educación, que é profesora, que son alumnos, algúns deles tamén, é unha baixada de un nivel de exixencia moi rechamante, non? Nos estamos fracasando non en algo complicadísimo, porque non estamos formando estes rapaces para que envíen, non sei, cohetes á cara oscura da lúa ou cousas destas. Es que non saben ler. Es que ese é o problema. É dicir, é algo moi... O sea, non sabemos o que a humanidade leva facendo. Estamos indo para atrás nunha cousa que a humanidade leva facendo miles de anos con éxito. E non estamos indo para atrás en que saiban ler un texto que, home, 400 palabras tampouco é, non sei, unha cousa excesiva, penso eu, non? E creo que ten que ver, pode ser que teña que ver coas pantallas, pero eu creo que ten que ver co nivel de exixencia, ten que ver con certas concesións para evitar a frustración, como isto de que as obras literarias de toda a vida agora se fagan, eu estou completamente en contra disso, fáganse versións máis dixeribles, non? Como querendo decir que, claro, non, como vas ler un episodio, unha parte do Quijote, unha parte de enteira, non? Non, tens que ter unha versión para o neno máis simplificada, porque a súa inteligencia debe ser que non dá. Non, sí que dá. O sea, se te esforzas un pouco, dá. E se estás lendo, se te axudan, se non eres capaz, pois eres capaz, non? Ao final acabas. Entón, hai que volver, eu creo que hai que volver un pouco a esa tendencia, non? E logo, modelo en España, o temos. Que se hai comunidades que teñen boas notas, e hai comunidades que, polo menos, aguantan o tirón como a nosa. Entón, ese é o modelo, e o modelo das que van para baixo, pois non é o modelo. Creo que non é tan... Quero decir, non é tan difícil, ao final o temos diante.
3: Bueno, eu creo que un problema máis poliédrico do que se pretende dicir, ¿no? De eso, por aí os titulares, as valoracións de técnicos de políticos e din, ¿no? É que as pantallas, a digitalización é o principal problema do resultado deste informe PISA. Eu poño foco aí en Corea do Sur. Corea do Sur é o país máis avanzado tecnolóxicamente, no que todo o mundo ten acceso ás últimas novedades de tecnoloxía, a calquera das edades, e está no podio do informe PISA. É dicir, eu creo que hai que botar un ollo en verdad a que é o que pasa, ¿no? E tampouco demonizar a inteligencia artificial. O que suele pasar neste caso é que no ano 2022 estabas falando do metaverso e a inteligencia artificial era unha novidade. A inteligencia artificial adiantounos pola esquerda a todos, en todos os ámbitos, laborais, profesionais, e na educación, por suposto. Faltan planes pedagóxicos para adaptar a inteligencia artificial ao método de estudio, como se vai a facer, e despois tamén hai unha realidade, ¿no? Polo menos na sociedade española, cada vez os pais son máis maiores, ou somos máis maiores, e os pequenos tal, e hai máis permisividade en ciertas cousas, ¿no? Que están cambiando unha serie de valores. A maiores deso, bueno, pois o problema da marca España, ¿no? Que é a política de educación un tema estatal, levamos 7 leyes de educación distintas, e despois as comunidades autónomas aplican, e unhas aplican dunha maneira, outras doutra, outras fan máis esforzo e outras menos esforzo, ¿no? Eu creo que hai que leer tranquilamente este informe, ver os distintos focos do problema.

0: e non demonizar xa de mau, no, é que as pantallas, a tecnoloxía, a inteligencia artificial tal, eu creo que é un valor que además veu para quedarse, e veu para ao que nos temos que adaptar, no?
1: Eu nas destas últimas 24 horas, despois de coñecer unha parte do informe PISA, porque é demasiado extenso e eu que

0: educativa de España nestes 40 anos tradúcese como unha política educativa nefasta, que é o que demostra o informe PISA, e fundamentalmente estes 8 últimos anos foron o desastre do desastre, non? Eso por un lado, pero logo levo escoitando nestas últimas 24 horas a todo o mundo buscar a explicación por que do desastre, e non levo escoitado nada, pouco ou nada, eu creo que nada, sobre cal é a solución a este problema, non? Entón empezamos a botarlle a culpa ao COVID no 20, porque claro, os rapaces perderon clase, non sei que. Despois eran as redes sociais, logo efectivamente estamos vendo que os países interconectados, como é o caso de Corea do Sur, teñen uns resultados excelentes e os rapaces teñen máis pantallas que moitos outros países ou que a inmensa maioría dos países. E agora estaremos por botarlle a culpa a inteligencia artificial, non? Que é o momento no que estamos vivindo. Pero realmente eu penso que todos, o que máis e o que menos, sospeitamos, ainda non adicándonos a traballar dentro do sistema educativo, onde está o problema de base. E o problema de base é que se botou unha excavadora para derrubar a exixencia, o esforzo, a resiliencia, que é un término que lle gusta moito a este goberno, o espírito de superación, a todas estas cousas que son fundamentales para o avance da humanidade ao longo da historia. Entón, temos o resultado que temos. Temos unha política educativa que se parece bastante á política de vivenda. É dicir, temos unha política de vivenda na cal se toparon o precio dos pisos nos centros das cidades, hai dificultades enormes para construir vivenda, non se promove vivenda pública, non hai seguridade xurídica para alquilar, co cal os pisos están polas nubes e non hai vivenda. Bueno, pois, objetivo conseguido, non? E logo podemos entrar no detalle, non? Na parte dos profesionales. Vaciouse de autoridade os profesores nas aulas, valórase moito, como decía onte a ministra Tolón, que eu creo que é a primeira vez que lembramos todos, e así en xeral, o apelido da ministra de Educación, porque pensamos que non había. Bueno, parece ser que hai unha ministra que está nombrada para isto, que ademais dixo que estaba moi orgullosa, non? Porque o informe PISA demostra que os rapaces españoles son rapaces que teñen un gran compromiso ca ecosostenibilidade, co esforzo, moi ben, os resultados son os que son e están aí. Non perdamos máis tempo en analizar, porque eu creo que o análisis é evidente, e a mí personalmente gustaría empezar a escoitar cales son as solucións, que non podemos, como decíades vos, perder un minuto máis, porque como sigamos perdendo tempo, ímonos a topar con ciruxanos que non saben interpretar os informes, con xuíces que teñen problemas para entender o código penal, porque entre no país dos cegos teremos que optar polo torto. Non sei se é a mellor opción, tendo en conta, como decíamos este programa esta mañán, que no 2029, 2030, 2031, todos estes rapaces con estas carencias enormes van ter que incorporarse ao mercado laboral, non?
1: Con esta radiografía da educación do noso país, pois o futuro dos xóvenes, a verdade é que vense un pouco afectada a baixa, non? Parece que, claro, é multifactorial todo o que pode estar detrás de todos estes malos datos, non? Xa viñamos de datos malos, malísimos, no último informe de hai 3 anos, e agora todavía, casi que tocamos fondo, non? Como ben dixeches antes os analistas anteriores, claro, as novas tecnoloxías están implantadas en todo o mundo, en outras zonas incluso moito máis que no noso país. Entón, a clave dese está no uso desas tecnoloxías, non? A mellor non soubemos como utilizar eses instrumentos dentro das aulas, non? En todo caso, este análisis ven a dicir que resultados nos dá a lei CELAA, ¿no? A última reforma educativa, no que, todos pasan de curso, da igual que estudies, que non estudies, que saibas ou que non saibas, ¿no? Creo que esa tamén é un factor, digamos, que clave, ¿no? Nos resultados que atopamos ahora neste informe. E creo que estoy de acordo contigo, Manuel, que hai que empezar a falar de solucións, de como atallar estes problemas, porque son importantísimos para o futuro dos xóvenes do país, non? Contrasta moito tamén, a mí parece moi chamativo que sendo estos escolares, tendo estas capacidades mermadas, porque parece que se non poden entender os textos que leen ten un problema realmente serio, non? Porque non poden tirar para

0: diante en ningún lado. Sin embargo, contrasta con que estamos nun momento en que hai máis universitarios que nunca, máis títulos que nunca, máis másteres que nunca, pero que pasa? Que temos a peor formación de base, como chegamos a esa formación superior, non? É un problema moi, moi grave e que hai que tomar bazas no asunto, non?
1: Collendo yo fío a Manuel Mar, esta é a situación que dibuixo o informe PISA. Como se arranxa?
2: Bueno, pues é evidente que hai que darlle unha volta ao planteamento xeral da política educativa, non? É decir, ou se retira primeiro, retirar da política educativa todo aquilo que non teña un fin puramente educativo. É decir, non pode ser que nos atopemos con universitarios, que eu creo que nos pasa a todos, que teñen problemas para colocar, xa non digo nas datas, nas décadas a Segunda Guerra Mundial. Isto é un fracaso dunhas dimensións incalculables. Entón, deixémonos de facer política. Eu creo que apuntaba Ben Vieito por aí antes de comezar a tertulia. Deixémonos de facer política ca educación e empezamos a facer educación ca política, non? Esa é, para min, unha das cuestións de fondo. Volvamos a darlle autoridade aos profesores. E cando digo autoridade aos profesores, non quero decir aquello de que la letra con sangre entra, non? Dicir, non, o profesor non pode ser un colega, ten que ser unha figura respetada e ten que ser un espello no que se mira un alumno, non? Alguén que estás vendo como referencia na túa vida. E o profesor, pois, oye, habrá tamén que facer un control de como se está realizando e aplicando o sistema educativo. Eu supoño, a todos nos controlan todos os días. A ti o primeiro, supoño tamén, cando saen os SMs cada tres meses, dicir, oye, vimos ben, imos mellor, temos que mellorar nesto ou no outro. Dicir, quen controla esas cousas? Un profesor que ten moitos suspensos na súa clase, quen controla exactamente de por donde veñen e como se pode revertir esa situación? Os pais, pois os pais terán que tomar tamén a responsabilidade do que supoñe educar a un fillo, que non acoller e mandalo para a escola e despois fora da escola, pois a libre albedrío. É dicir, esas cousas que son moitas veces de sentido común, non? Que creo que é un pouco que se perdeu nos últimos anos no ámbito educativo, non? O sentido común.
3: Claro, a ver, eu estou de acordo en que é multifactorial, teñen moito que ver os pais, teñen que ver, pero creo que a clave, penso eu, polo menos no centro, é deixar de tratar os alumnos como se foran clientes, que isto levase na última tempada bastante. E o cliente sempre ten a razón, entón, se non suspende, é culpa do que dá o servizo, non é culpa do neno. E dende ese enfoque, chegan os pais ao centro e dicir, a ver, por que suspende o meu cativo, cando é listísimo, é listísimo, pero non fai nada. Eso resume en moitos casos, non? Entón, eu creo que tense que volver un pouco ao de antes, non pola mesma leña que dicía Manuel, non polo de dar leña nin cousas destas, pero ten que haber unha exigencia e logo hai que normalizar o fracaso. É dicir, hai que normalizar o fracaso. Totalmente. No sentido de que fracasar é algo que ocurre na vida. Que dices, con el, se fracasa, ten frustración. Bueno, pues que se frustre. Que dicir, o que toca, porque logo cando somos maiorciños temos moitas frustracións, temos frustracións laborais, amorosas,
4: hai ata un montón de psicólogos argentinos en España.
3: Sí, sí. Sí. Entón, teñen claro que deixar que fracasen e que suspendan e que explicarles pois que non é culpa do profesor nin do centro, que é culpa en moitos casos deles, que teñen que estudiar e que teñen, pois es que non son capaz de lelo. Xa, pero tens que lelo. Es que é moi aburrido, pois tedes que aburrir. Claro, pero iso leva un traballo que moita xente non está por pasar. E todo vai para o centro, a presión, e o centro final que acaba dicindo, o sistema que di, temos que aguantar a todos estes queixándose todo o día, que ademais non nos podemos levar a contrario, porque son os nosos clientes, porque claro, ese enfoque, claro, nada, aproban todos. E o que se leva facendo nos últimos anos? Saibas ou non saibas?
4: Sí, debería haber tres liñas de actuación, ou cando menos tres, ¿no? A primeira é dignificar a posición de mestre, de profesor, e tamén, aunque non seña políticamente correcto, hai que dicir que nas últimas remesas de profesionais hai quizáis unha falta vocacional, non? É dicir, eu lembro cando me tocaba estudiar, a magisterio iba ao final o que non podía ir a outra cousa e tal, e hai que dicirlo, é verdad, hai falta moita vocación, que tamén é unha parte do problema, non? A segunda parte é adaptar os circuitos pedagóxicos e as formacións a estas novas tecnoloxías, non escapar delas, pois non, ao final vamos perder moita competitividade con outros lugares nos que sí se está adaptando o currículum ás novas tecnoloxías, e despois a terceira parte implicar aos pais, non? Moitas veces dicen, ou moitos mestres que dicen, no colexo veñen a aprender, educar tes que educalo ti na casa, non? Pero parte da educación tamén é facer que lean, facer que tal, e controlar os contidos, sobre todo os contidos e os accesos a plataformas, non? Que non se está facendo.
0: Eu creo que tamén hai que analizar un pouco o universo do alumnado destes tempos, non? Que é moi diferente ao que había hai 10 anos, non? Nunha década. Creo que iso é moi importante. Xa temos un estranxeiro por cada 5, creo, de alumnos, non? Que iso tamén influye. Ven a poñer un punto que a lo mellor necesitanse unhos reforzos, unha serie de medidas dentro do ámbito educativo que teña en conta todos esos tal. Por, ahora vemos tamén no informe que parece que hai pois un igualamento, non, de dos alumnos a baixa, nos malos resultados, incluso en por el ambiente socioeconómico, pero todo a la baixa, non? Por que? Habrá que analizar tamén eso, por que? Por que se sucede isto? Que e tamén outra cousa que creo que si sempre falamos de a necesidade dun país de ter pactos de Estado, creo que na materia de educación é importantísimo, imprescindible, que se poñan de acordo os políticos para facer unha forma de actuación dentro das aulas que permanezca no tempo, que teña sentido común e que teña unha, creo, unha uniformidade para todos e que amose que estamos todos na mesma liña de educación e que teña futuro esa educación e non andemos a cambiar o modelo cada 3 días, non?
2: Eso é fundamental. O fío do que comenta a Mónica, estaba pensando unha cuestión importante tamén, eu penso que hai detrás disto, non? Fixemos unha, ou trasladarnos unha política dentro do goberno de que non quedara ninguén atrás, e entón quedan todos atrás, non? E logo, outro tema fundamental, por aquelo das políticas sociais, para poñerlle os puntos en riba das is, porque tamén está ben, non? A educación probablemente é a única ferramenta que iguala en oportunidades a todas as clases sociais. É dicir, cando a educación se deteriora, como se leva deteriorado nestes últimos anos, os que máis perden son os que teñen menos recursos, a parte baixa da sociedade. E un neno que o seu pai non, os seus pais non lle poden pagar a formación nun gran centro educativo ou nunha universidade de prestixo, ou que despois do proceso educativo da educación pública non se pode pagar un máster, non sei que escola de negocio, vai a estar peor que outro que si pode. Por tanto, os máis perxudicados desta nefasta política educativa, na miña opinión, son, imos decirlo coloquialmente, os fillos dos pobres. E isto non ten nada de progresista, nin de reformista, nin de cousa que se lle parezca.
3: E non deixa de ser paradóxico que isto se produza cando máis nos din que temos que pagar moitos impostos para a sanidade e a educación. Porque é que estamos con récords de recaudación e que o sistema dá os peores resultados da súa, bueno, que se recordan, non? Eso tamén, quero decir, eu estou disposto a pagar moitos impostos para a sanidade e a educación, pero tense que trasladar os resultados, porque senón estamos tirando os cartos, claro.
1: Hai non moitos anos estábamos debatindo sobre a necesidade de implementar as novas tecnoloxías nas propias aulas, de incorporar pantallas ás novas aulas, de facilitar ese acceso de todos os cativos nos centros educativos ás pantallas. E agora o debate é a inversa. Como se pode resolver esta cuestión? Onde está o punto de equilibrio para o uso das novas tecnoloxías nos centros educativos?
2: Eu creo que vivimos no país do péndulo, non? É dicir, ou todo en papel ou todo digital. Despois de que todo digital non funciona, voltamos ao todo en papel e bolivic, non? Bueno, eu creo que hai exemplos moi evidentes de que a tecnoloxía implantouse moi rápido e mal. Non imos falar de España agora, falemos de Suecia, non? Que é un país que era o paradigma del estado del bienestar en moitas cousas e que sempre certos ambientes políticos poñeron como exemplo del paradigma del estado del bienestar. Bueno, pois Suecia xa fai tempo que decidiu que quería cortar ca tecnoloxía desbocada nas aulas porque estaban vendo efectivamente que había problemas moi serios para o desenrolo dos rapaces.
4: Eu aí discrepo claramente, é dicir, os tres primeiros lugares do informe PISA ocupa o Xapón, despois Estonia, ou non, ou Lituania, ou Estonia, e despois Corea. Tanto Xapón como Corea son sociedades hiperconectadas, hiperdigitalizadas, e no que as novas tecnologías teñen moito peso. Eu o que creo é que hai que adaptar, ¿no? Poñer unha balanza, o que entendemos aquí era máximos. Ou vale ou non vale, ou todo papel ou todo digital, eu creo que hai que buscar un equilibrio, sobre todo pois non vamos perder moita competitividade na seguinte década.
3: Pero eu creo que houve un pouco aí de danismo, non? Cero, como temos unha tendencia a pensar en Occidente especialmente, que todo o que fixemos nos últimos mil anos está mal feito, pois chegaron os cacharros, entón os cacharros había que meterlos nas aulas, non? É un pouco como se cando se inventou a tele, meteron unha tele en todas as aulas.

0: coa realidade, non? Decir, es que poño o caso de Madrid neste caso, non? Es que Ayuso privatiza a educación, é que ten as mellores puntuacións. Supera incluso a países deses que teñen moita zona polo seu sistema educativo, co cal. E logo, pois, ao final, tampouco aclaramos gran cousa. Que decir, non? Ao final, quedaron os dous de verse nas urnas. Como dixo o presidente, en algún momento de 2026-2027, non? Medio-medio, co cal tamén deixa aí a dúbida aberta con esa especie así de... nese trabucamento verbal, en algún momento habrá eleccións.
1: Esta sesión de control, pois, é o de sempre, non? É a realidade dun, a realidade outro, e despois a realidade que é a realidade de todos, non? A que vivimos día a día. O Parlamento está moi lonxe da... da sociedade, o Congreso, perdón, está moi lonxe da sociedade, e aquí está moi clara a estrategia de Moncloa, é dicir, nosotros somos os garantes, o faro da democracia en España, os garantes de tal, e van a estar así hasta 2027, non? Por outro lado, pois, dúas preocupacións. A primeira é que eu, cando estudiaba, éramos 43 na aula, a parecer parece que os ratios o solucionan todo, e a segunda é que espero que as delegacións do goberno e as delegacións teñan listas negras tamén, porque senón as provincias quedamos fora do ranking de xornalismos e tertulianos, ¿no? Pero bueno, eu creo que o foco xa vai estar, e sorprende, ¿no?, que despois dunha sesión de control haxe unha entrevista do presidente das 11 en prime time. Posiblemente vai a ter algo que ver coa declaración dese cargo do PSOE na Audiencia Nacional, e a posible imputación do PSOE, a ver que nos di Pedro Sánchez como secretario xeral do partido, non como presidente, que medidas se pensa tomar.
2: Un bocadillo de polvoróns, non? Outra vez na sesión de control ao goberno. É infumable. O sea, son os minutos da basura da legislatura. Estamos en modo, decía Mónica agora, non? Modo completamente electoral. Vemos, ademais, un arco parlamentario completamente desconectado da sociedade. Con planteamentos absolutamente demagóxicos, sin contestar a nada do que se lle pregunta, quer dizer, que é unha oportunidade moi boa para decir que estás facendo e como vas a solucionar o tema de Ceuta, que é unha das cuestións claves. Nin se referiu a Ceuta nas dúas intervencións que tivo o presidente. O único que temos claro é que gastamos moito máis ca excusa da educación, cos peores resultados da historia. Pois, home, todo correcto.
3: Bueno, creo que o presidente volve a dar unha lección magistral de como pode darlle a volta a todo, non? Sair como airoso, polo menos cara aos seus, non? En esa fuxida do informe PISA, metendo no saco a todo o Occidente, non? Todo o mundo ten o mesmo resultado que a nós, e non é verdade, non? E as medidas que antes falaba Luís, de que medidas poderían tomarse para reverter esta situación, e nos fala de prohibirlle aos menores de 16 anos pois ter acceso a redes sociais, que está moi ben. Exactamente, pero que todos sabemos que aí non vai a estar a clave, non? E logo, pois, a verdade é que quedo moi preocupada de que non fale de Ceuta, de que non aclare que vai pasar en España se de pronto outra vez volve unha avalancha e un ataque da magnitud da que vimos nos últimos días de xullo, non? E volve a pasar a acontecer todo isto. É unha preocupación moi grande que non é só de Ceuta, é de España, de todos, non? E creo que é unha fuxida cara adiante, como sempre, que, claro, ten en riba da mesa todos os casos judiciais que lle atormentan, que parece que esa cara desencaixada que decía Manuel, aí a vemos, non? Perfectamente.
4: Por centrar o tiro, pregunto vos rápido por algunhas das cuestións que están sobre a mesa. Por exemplo, da lei de netos, que foi algo no que sí que cruzaron pareceres Alberto Núñez Feijóo e Pedro Sánchez, e aludía xa antes xosé a esta cuestión.
0: A ver, vendo onte ao ministro Bolaños, interesadísimo en que podan votar todos para os procesos electorais de 2027, eu creo que o único que fan é darlle munición a quen pensa que é un intento de manipular o censo, porque se é unha cuestión solamente de dar dereitos, non tens por que meterlle prisa, que o decida cando queiran, porque isto é un dereito que non poderia exercer, pero o goberno está, eu vexo nerviosísimo con a cuestión de que podan votar, non? O presidente referiuse antes a cuestión en termos casi sentimentais, non? De quitan yo dereito, que é unha forma moi cómoda de manipular unha cuestión que ao final é legal e administrativa, quer dizer, aquí tolerouse que mediante unha orde dunha señora se ampliara unha lei de xeito, pois que un tribunal de xustiza que non é ten dúbidas de que iso se xa válido, co cal pois entendo que terá que aclarar o tribunal, claro.
1: Eu creo que sobre isto está claro, ¿no? É dicir, a lei tiña un contido que era resarcir unha situación histórica de represaliados dun réxime dictatorial. Esa parte non está en dúbida, de feito, a suspensión dice que todo aquel que acredite de alguna maneira fehaciente que o seu antepasado foi represaliado non ten ningún problema para alterar a nacionalidade. O que está en dúbida é o regulamento que fixo unha directora xeral, un secretario xeral, non sei cal era o cargo, de abrir o melón dendo 18 de xullo do 36 a decembro do 55, que foi unha generalización na que moitos españoles non saíron por eso, saíron por necesidades de traballo ou por outras cuestiones, non?
2: Pedro Sánchez é o primeiro presidente da historia democrática de España que foi xa sancionado pola Junta Electoral por facer uso de recursos públicos con interés electoralista. Pedro Sánchez é o presidente ou secretario, neste caso xeral, do Partido Socialista, cuestionado polos seus propios compañeiros de partido por supostamente amañar unhas eleccións cunhas urnas detrás dunhas cortinas para tomar o control do Partido Socialista. Entón, calquer cousa que vaya en modificar o censo electoral e poda condicionar o resultado dunhas eleccións en España, eu recomendaría poñelo en cuarentena, ¿no? Porque calquer cousa que sae desa factoría é para botarse a temblar. E parece que a argumentación que dá o Tribunal Supremo, que ve indicios de que pode estar en cuestión o resultado electoral si vai para adiante a lei como está redactada, pois a mí pareceme unha ferramenta de seguridade para os intereses xerais de todos os cidadáns de España, porque pode estar votando xente que non ten todos os dereitos adquiridos para poder votar, porque, como decía Juan Carlos agora mesmo, unha cousa é que ti acredites que efectivamente fuche exiliado e que por ese motivo perdiche a túa condición de español, e outra cousa distinta é que nese saco entre todo o mundo e haxe un montón de votos. Eu cando vexo a Bolaños nas comparecencias, o ministro Bolaños, ¿no?, nas comparecencias, ata certo punto entre enfadado e nervoso. Como vimos onte, pois teño a sensación de que teñen unha gran expectativa electoral neses votos. Entón, ti como podes saber que tens unha gran expectativa electoral nuns votos que aínda non se emitiron? Hai moitas cousas que nos deben facer pensar e reflexionar. E probablemente, si son 3 meses, 4 meses, 5 meses, non o sei, eu creo que é suficientemente trascendente esta cuestión como para que o Tribunal Supremo emita unha resolución sen traballalo en profundidade, que o traballará en profundidade. É unha cuestión moi seria esta.
3: A pregunta que plantexabas de Manuel, de que ve o goberno neso e por que tanto empeño, ¿no?, en ampliar eses supostos nos que podería adquirir a nacionalidade, bueno, que por un lado está a nacionalidade e por outro o dereito a entrar no censo electoral, ¿no? Sí. Que é o que está cuestionándose, o dereito a entrar en ese censo electoral a través dunha instrucción, curiosamente, que afixo a irmá de Óscar Puente. Por qué? Porque ao mellor que hai outra persona clave que moitas veces causa risa cando saca os datos hacia fora a nivel periodístico, como que é o señor Tezanos, dende o CIS, pero que ao mellor contanos eses datos que quere contarnos, pero por detrás ten uns estudios e unha forma que dixo, coidao, que aquí, si queda só restringida esta lei desta maneira, non chegan. Ou non chegan os votos. Hai que facer algo máis grande, máis amplo, e introduxose esta que é como unha interpretación, unha directiva, non? Unha forma de interpretar a lei que non forma parte da propia lei, non? E que iso tamén está en cuestión, que non, unha instrucción non pode alterar a esencia dunha lei que saiu do Congreso dos Diputados, non?
0: Se me dir algo, chamame a atención o silencio dos preocupados habituais. Quer dizer, en Galicia temos unha longa experiencia en poñer en dúbida o voto exterior. Sí. Quer dizer, sí. Que gobernaran uns e outros, sempre había dúbidas, e sempre era un voto truncado, un voto cautivo, votaban estos mortos e remortos e recontramortos, era unha cousa que era sempre medio irregular. E agora resulta que imos ampliar o censo en 2 millóns e pico e ninguén di nada. A ninguén lle parece que poda darse o mesmo fenómeno que aquí era evidente para algúns, non? Neste caso, non, vai ser completamente limpo, está todo o mundo tal. Entón, claro, eu sospeito que igual ten que ver máis ben con esa adivinha, esa especie de seguridade sobre o resultado, ¿no?, que poden ter eses votos. Por eso sospeito.
2: Exactamente. Expectativa, non cabe
0: dúbida. Extraña seguridade.
3: Ben feito, sí.
4: 9:20. Quería vos preguntar tamén, que xabase antes, Xoán Carlos, que a lista esta de periodistas clasificados por a súa adscripción ideolóxica que encargou o Ministerio do Interior só abordase os xornalistas e analistas e tertulianos do ámbito nacional e non fose despois a provincias, pero son bastantes e ben curiosas as consideracións que se fan nese informe, que hoxe podemos ler xa completo no diario El Confidencial, e que condenan, censuran todas as asociacións de prensa deste país.
1: Sí, bueno, levamos moito tempo en aquilo que sempre falaba Felipe González, das reglas do xogo, ¿no? Es decir, esta legislatura leva moito tempo saltándose ciertas barreras que en calquera país democrático pues conllevaría a dimisión, cando menos, do ministro en cuestión, ¿no? Aquí, es decir, faise unha lista coa ideoloxía de tal, bueno, pues describindo posicións ideolóxicas ou pensamento, que por outro lado tampouco faría falta unha lista, ¿no? Es decir, moito, todo o mundo sabe de que actualidade defende cada quen ou que posición, ¿no? Eu quero pensar que a lista foi feita sin ninguna intención para ter os regalos de Nadal claros por parte do Ministerio, ¿no? Pero sigo dicindo que, bueno, quizá sorprenda e en cada territorio haxa unha lista similar, ¿no? Ou polo menos debería haberla. No sé.
0: A ver, eu creo que a lista existe en todos os sitios, pero é unha lista mental. É dicir, sucedeu que moitos, claro, moitos xefes de prensa e tal coñecen perfectamente con quen tratan e que peco colle e tal. O que ten mérito do Ministerio é poñelo por escrito. É dicir, eso entra xa no terreo que sempre falo de que é mellor ser malo que tonto. Creo que estamos no segundo, non? Aos Al Capone o colleron por ter a contabilidade amañada. Ninguén, no seu San Suiz, que sexa mínimamente, xa non vou dicir democrático, que teña unha inteligencia medianamente normal, se le ocurre facer unha lista ideolóxica no Ministerio de Interior. Porque un escoita Ministerio de Interior e lista ideolóxica e pensa cousas moi raras, e creo que con razón. É dicir, es que non ten que haber fotos de xente ponendo ali se un é de dereita, se de esquerda, se de tal, que non se le ocurra a ninguén. O ministro, pois, dixo de sempre, dixo que non o sabía, non, pero esa cousa, din que non o sabían, o cal é preocupante nun ministro de Interior, se non sabe, non, se o dixemos máis veces, entón estamos no de sempre, ou malvados, ou non se entran de nada, as dúas cousas. Tería que dimitir. Con todas as que levamos, non vai dimitir por esta, porque, claro, a lista de motivos para dimitir, é os que se nos poñemos aquí a facer inteira lista, pechamos o programa e os dos programas seguintes, entón... Pois ao final non pasará nada, que é o triste.
2: Eu supoño que na próxima sesión de control ao goberno Pedro Sánchez nos explicará que España está nos rankings de alimentar de prensa, que se sae por arriba e tal e cual, porque somos un país con gran respecto polos medios de comunicación e pola opinión pública, non? Eu creo que un goberno que clasifica a periodistas pola súa ideoloxía dendo aparato do Ministerio do Interior está cruzando unha liña que xamais debería cruzar un goberno que se diga democrático. A mí me parece que esta cuestión non lle estamos dando en conxunto, porque hai tantas cousas a que dar de importancia, a importancia que ten. Que un solo euro dos impuestos, dos nosos cartos, sea destinado a que un funcionario público elabore unha lista de xornalistas ou de tertulianos, que si son más afines, menos afines, que si suben ou que si bajan, si entran ou si salen, é en sí mismo despreciable. E estamos vivindo este contexto, que non é unha cuestión menor, non? Entón, eu, claro, vendo a que dedica os recursos o Ministerio do Interior, podemos entender o que pasa en Ceuta, o que pasou no seu momento nas contas do PSOE, como se movían Ábalos e Coldo e todos os amigos, as cousas que pasaban no Ministerio de Fomento de contratación de las sobrinas. É dicir, si ti investigas o que non é necesario investigar, pois logo te podes atopar con este tipo de cousas, non?
3: A lista ven a refrendar a política de sinalamentos, ¿no?, deste goberno, que xa vimos no tema dos suíces, en moitas outras cousas, e non iban a ser menos os periodistas, que son en moitos casos o grande enemigo, ¿no?, xunto cos suíces deste goberno, é donde ven a persecución dende os xulgados e dende os medios de comunicación. Entón, non é de estranar que Interior dedicase tamén os nosos recursos a saber que está facendo, quen é e de que se trata. Pero, claro, é sangrante que un goberno democrático pois exista este tipo de cousas, non? E que non se dediquen a facer os informes e a investigar o que pasou en Ceuta e dediquen o tempo a facer estas cousas, non?
0: Eu creo que lle damos menos importancia da que ten, porque como é de xornalistas, os xornalistas ademais, a moitos encheus o seu ego a ver que os teñen en conta, que temos bueno. Eso existe. Pero es que o feito é gravísimo, decir, es que o tema sería, claro, xa non que habría de quitalo de periodistas, quer decir, que o ministerio faga listas de persoas con ideoloxía, por pues, persoas, sí. Que son xornalistas, ainda que algúns non o pensamos sempre. É gravísimo, é que unha cosa gravísima, imaxinar que foran xuíces, que foran
3: bueno,
0: abogados.
3: Bueno, tamén hai tertulianos en xeral non periodistas.
0: Es que imaxinar unha lista de médicos ficados ideolóxicamente, tal. É unha cousa absolutamente impresentable.
1: A cuestión é tan surrealista que conleva a brincadeira, porque dicir, porque isto é do Ministerio de Interior de Mortadelo e Filemón, é dicir, porque non foi falta facer unha lista cando tú encendes un aparato de televisión e xa ves de que postura, non?
0: Que
1: aparezca Ábalos na lista como tertuliano.
2: Sí. Eu que os gobernos estén moi preocupados pola crítica en lugar da xestión do goberno, sempre me preocupa moito. En todo caso, hai que decirlle ao Ministerio de Interior e ao señor Marlaska que este tranquilo que as listas non nos van condicionar, non?
4: Pregunto vos antes de pichar, que tenemos moi pouquinho tempo, apenas 3 minutos, pero unha das citas de hoxe é esa comparecencia de Ana María Fuentes, a xerente do Partido Socialista na Audiencia Nacional caso Cloacas. Apunta algún xornal que pode ser unha declaración clave de cara a eventual imputación do Partido Socialista como persoa xurídica. Que esperades da declaración de hoxe?
1: Está claro que, bueno, a comparecencia do presidente do goberno, secretario xeral do Partido Socialista hoxe ás 11, nunha entrevista, para min é o feito de que ponga a tirita antes da morraxa, ¿no? É dicir, a ver, vais a anticipar a ver que nos conta.
0: A ver, eu creo que pode avanzar o risco de que o partido acabe imputado pola financiación, o cal sería gravísimo, pero eu non estou de acordo co que dice Alberto Núñez Feijóo na súa pregunta de que se canta non sei quen vostede vais. Non vai irse. O sea, te podemos ter todos claros, non vai irse e o Parlamento non vai facer a función que teria que facer, que instalo, bueno, votalo, se se demostraron, se se abriera unha investigación de tales características, ou por todo acontecido antes,
2: O sea, é unha mañá de tensión para Gabriel Rufián, claro, porque ti imagínate que na declaración da xerente do PSOE, a declaración da xerente do PSOE que di algunha cousa que poda rematar ca imputación do partido, automáticamente hai que retirar o apoio a Pedro Sánchez e vai ter que ir ao paro, fastidiar as estadísticas a Yolanda Díaz, claro, o sea, é todo
0: un follón.
2: Eu supoño que tirarán na mesma estrategia que a declaración da directora da Garda Civil, ¿no? Que é intentar lavar guarda la roupa e a ver que tal. E probablemente a entrevista de hoxe do presidente do goberno marcar os tempos e intentar acaparar ese interés mediático para quitar importancia ao outro, ¿no?
3: Bueno, non sei o poder tan enorme que ten o presidente, ¿no? Que tanto xente que mentou o Feijóo de que poden tirar da manta, pero aquí tirar e poñer de verdade as cousas en riba da mesa, bueno, ainda está por ver, non? O que está claro é que Sánchez tamén nas últimas declaracións xa falou de que non é o mismo unha imputación que unha condea. Xa o nivel e a línea roxa xa moveuse tantas veces que xa non sabemos moi ben onde está, non? Que incluso para Rufián tampouco o mellor esa línea ainda está por chegar.
2: Os marcos, ¿no?, sempre se moveron.
3: Eso es.
4: Iremos vendo que queda de sí, iremos irlo contando nos servizos informativos da Radio e da Televisión de Galicia. Mañá analizámoslo no faladoiro do Galicia por diante. Xosé Vázquez Gago, Xoán Carlos Piñeiro, Manuel Suárez, Mónica Nogueira. Gaxiñas, os catro, un aperte moi bons días.
2: Bon día.
4: Acompáñanos esta mañá con Celia Rúa. Bons días.
5: Ata mañá.
4: A 6 da mañá que volvemos na Radio Galega, 7 na Televisión de Galicia, 8:30 tamén na Guiduas para abordar os asuntos de actualidade. Agora, na Radio Galega segue o Galicia por diante con Kiko Novoa. Que teñan moi bo día e saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate as oposicións da Seguridade Social e fai do coidado dos demais a túa profesión. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros.

0: euros o kilo. E paraguayo, 1,79 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Que no, no lo quiten. A pesca de arrastre, fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Volta ao barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía e posventa. Leva agora a nosa lavadora Bosch de 8 kilos e 1400 revolucións con clasificación enerxética, 10 anos de garantía do motor, etapa desmontable por só 449 euros. Cenor, a túa tenda de confianza. Consulta condición sententa.
2: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro, ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días, misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro, tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
3: Radio Galega.
4: Galicia por diante.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Que tal, moi bos días. Pensei que era pirotecnia rocha, eh? Eu escutei uns fogos de artificio, petardeo, bombas de palenque. Non, son as familias deixando as nenas e nenos no cole. Pero non por alegría, por suposto, eh? Un día moi duro. Saber que os pequeniños non van estar 24 horas do día e da noite na casa. Se estamos no mes de agosto, non sabemos que facer con eles, a ver se chegan as clases, pero cando chegan as clases, a dureza está aí. En fin, non hai ninguna familia que hoxe poida estar feliz, eh? Deixando os pequeniños, non, estamos todos tristeiros, claro que sí, porque a rapazada volve ao cole, e volven as rutinas, e volven as bellas fórmulas de deixar o pequeno, de recollelo despois, de a ver se lle falta algo, de se estará ben, sobre todo aqueles que son primeirizos, que comezan a súa carreira escolar dende hoxe. Non se preocupen, que todo irá collendo xeito, con pouco de paciencia, con moito ánimo, pro profesorado, pro alumnado, para todas as familias. Irémolo contando nesta mañá de mércores 9 de setembro, son as 9:33 minutos, e así están as cidades e áreas metropolitanas. A ver como regresamos ás aulas en Vigo, Pontevedra. Susana Ares.
7: Pois cunha xornada perfecta para regresar ás aulas, porque temos o ceo completamente despexado, a temperatura é boa, máis que agradable. En Pontevedra temos 15 graus, en Vigo 14, e o tráfico de momento, pois sen problemas importantes. Aquí en tráfico, aquí en Vigo algo de retención na entrada e na saída pola Avenida de Madrid, normalidade en Pontevedra, pero continúan as obras da Praza de Galicia. Esta semana amplíanse máis a Sagasta, entre Joaquín Costa e Peregrina vai estar pechada esa rúa a circulación, polo que será algo máis complicado o tráfico nesta zona da cidade de Pontevedra.
6: E como foi regresando tamén a rapazada na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao?
8: Con tranquilidade, polo que nos contan, así que agora mesmo temos o tráfico moi fluido, precaución, iso si, fora das cidades, porque poden atopar bancos de néboa tanto na AP9 como na A6, nas inmediacións da Coruña, pero a tranquilidade manda, porque aquí tamén temos unha xornada de ceo despexado e os termómetros marcan 15 graus na Coruña e 16 en Ferrol.
6: Volvemos tamén ás aulas en Ourense, non, Alberto Rivero?
9: Sí, e poucos cargados, porque hoxe xa sabes que non levamos libros, Kiko, que o primeiro día de clase non esperamos que haya nada especial.
6: Que finos todes en Ourense, cando empezades?
9: Nos empezamos, sí, o luns ou o martes, sí. Chegará o tempo, non?
6: Bueno.
9: Tamén podemos ir en manga curta, en pantalón curto. Agora mañá non tanto, porque temos 14 graus, pero dan 27 para a tarde. Entonces, contra as 2 da tarde, cando volvamos para casa, igual se levamos unha cazadora, temos a que coller baixo brazo, porque non nos vai faer falta. E os ceos están totalmente despexados, non choveu nas últimas horas, si o fixo onte intensamente toda a tarde para amargar a máis de unha vendima. E en canto a tráfico fluido, pero xa cos problemas habituais de inicio de curso, por exemplo, un lugar habitual, un punto complicado de ese inicio de curso suele ser a Pabellón dos Remedios, a Carón do Pabellón dos Remedios, e precisamente acaba de haber un accidente entre un vehículo e un motorista nese lugar, o motorista con feridas. Dime que polo de agora que non ten que igual ser trasladado ao complexo hospitalario de Ourense.
6: Vale. Lugo, tamén buscamos a primeira fotografía do regreso ás aulas. Beatriz Sánchez.
10: Que tal, moi boas. Pois tanto as familias como os cativiños precisan unha chaquetinha de momento.
6: Pobre.
10: En Lugo se van cara ao cole porque a temperatura está nos 12 graus, pero agardamos que vaya subindo rápidamente porque a xornada presentase ben bonita, luminosa, con ceos completamente azuis. A previsión é que academos hoxe os 22 graus de máximo, a temperatura suave, perfecta para esta primeira xornada de cole. De momento transcorre con normalidade, con absoluta tranquilidade, sí que se nota un poquinho máis de tráfico, pero sen ninguna retención nin incidencia importante. Nestes momentos, se collemos o coche en Lugo, sí que damos conta dun accidente, Kiko, que se producía hai pouco en Taboada, concretamente na Nacional 540. O que sabemos de momento é que foi unha saída de vía dun vehículo que posteriormente bateu contra un muro. Segundo o alertante que chamou o 112, hai unha persoa ferida que precisa asistencia sanitaria, concretamente unha muller, pero non temos máis datos sobre a súa gravidade. Sí que o vehículo está fora da vía, Nacional 540, kilómetro 44. En principio non hai afectación ao tráfico.
6: Moi ben. E a gran pregunta do día nas aulas agora mesmo non é se chegará este profesor, se hai que cambiar de clase, se con quen sentarei. A gran pregunta é se poderemos sair ao recreo, se teremos un día sen chuvias, unha mañá sen chuvias. Imos coñecelo.
11: Murprotec, especialista en humidade, patrocina o tempo.
6: Imos cara a Meteo Galicia. Carlos Otero, como estás?
12: Que tal? Moi bo día.
6: De moito de rutina, de regreso, de volver outra vez as cousas que facíamos, pero miramos os ceos, porque a rapazada terá que descansar neste primeiro día de tensión. Como será o recreo así en xeral polo país, Carlos?
12: Bueno, pois hoxe un día anticiclónico, xa nos encargamos de adiantar a fronte a onte, para non ter hoxe chuvias, e bueno, pois tivemos esa influencia anticiclónica dende primeira hora. Alguna chuvia feble ocasional no norte, pero irá remitindo co avance da mañá, e se espera en toda Galicia tempo seco e con nubosidade, a nubosidade indo a menos. As temperaturas hoxe ascenderán, especialmente en zona das Rías Baixas, en puntos do interior da provincia de Pontevedra. No resto, poucos cambios. E temos xa vento do nordés que terá intervalos moderados durante a tarde.
6: Uh-huh. E nos próximos días a cousa irá manténdose logo da xornada donte así de chuvia? Uh-huh.
12: Predomina o tempo seco. Si é certo que mañá notaremos maior presencia de nubes medias e altas, apertura de claros pola tarde, e esos son os restos dunha fronte que non se agarda deixen chuvias, pero si o día será algo máis nubrado. Ainda así, volven a ascender as temperaturas tamén en áreas de interior. De cara a finais de semana, ademais de tempo seco, entra aire algo máis cálido, volveremos a falar de máximas en puntos de Galicia alrededor dos 30 graus.
6: Grazas, Carlos.
12: Grazas a vos.
11: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
13: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades, tes que te bater.
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
15: Murprotec. Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
16: O prazo non é un problema.
17: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
18: na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,79 €. E na panadería, pan da aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
19: Gadis, en confianza.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Imos as portas dun colexio, imos coñecer a ver se xa entrou toda a rapazada neste centro en concreto en Santiago, no colexio La Salle, ou se aínda algún se está retrasando polos motivos que sexan. Silvia López, como está comezando o día neste cole en Santiago?
1: Moi bons días. Pois está comezando xa ca cancela pechada. Xa están
0: todos dentro, Deus.
1: Nin poden entrar, nin poden sair xa. Xusto acaban de pechar esa cancela que protexe aí o patio e a rapazada, porque ata este momento estiveron entrando e saindo tanto nenos, nenas, como familias que viñan a acompañalos neste primeiro día de volta ás aulas, entre nervios, ilusión tamén, preguiza, por que non dicilo, porque ese primeiro día, home, había sempre unha mestura un pouco das dúas sensacións, non? Así que, bueno, un día solleiro de volta á clase, predominaban os sorrisos, hai que dicir, aínda que tamén había xente que receaba un pouco.
0: Algún quen sorría máis, as familias ou os pequenos, as pequenas?
1: Había un pouco de todo, pero as familias estaban bastante sorrintes. Eu creo que tiñan tamén ganas de que volver á rutina, de poder volver, non, aos horarios do curso, que ao fin e ao cabo, cando se traballa, pois tamén é complicado conciliar a vida familiar coa vida laboral, entón, ás veces esa rutina pois tamén se agradece. De feito, temos aquí con nos unha nai, Kiko, unha nai que veu acompañar o seu fillo, que hoxe comeza primeiro de primaria, é dicir, hai ese cambio de etapa importante, e que temos aquí un pouco privándoa do café tan agardado coas compañeras, con outras nais e pais. Hola, Chus, que tal?
2: Hola, que tal?
1: Así que hoxe tamén era día de volta a poñerse ao día, non? Vai a redundancia, cos outros pais e nais para comentar esa volta ao cole.
2: Sí, un día sinalado, importante para él, por suposto, e para nós, sí.
1: Había nervios, había ilusión. Quen estaba máis nerviosa? O rapaz, sí. Ti?
2: Un pouco máis él, pero a verdade é que todos estamos moi emocionados porque ademais nos contasen, ¿no?, esa emoción, e le van, polo menos no seu caso, pois como varias semanas xa desexando que acabe o verán e voltar ao colexio e reencontrarse e sobre todo empezar esta nova etapa, ¿no?, que, bueno, é un cambio importante.
1: Claro, dende infantil, agora pasa a primaria, xa estudará aquí, non, esa sí, primeira etapa, non hai, digamos, ese cambio de cole, pero de todas maneiras é un cambio importante para eles, para vos. Cales son as inquedanzas que compartides entre familias agora nese café ao que te deixaremos ir, ou tamén polos grupos de WhatsApp, que sabemos que botan fume estes días?
2: Bueno, sabemos, claro, que chega un momento, no, que cada vez pois terá máis tarefas, máis responsabilidades, pero a verdade é que lles apetece, tamén se sinten máis maiores, ¿no? Como, sobre todo lles apetece reencontrarse. Entón, si hai un cambio de profesoras ou profesores, que claro, pues infantil foi moi todo unha etapa larga con esa mesma profesora, ahora como unha principal, pero xa en outras materias, que xa son materias en sí, pois outros tamén novos, entón, é todo moi novo para eles, excepto parte dos compañeiros, que o que lles apetecía tamén reencontrarse, pero tamén ese aspecto novo, que son un tercio así, son os que estaban antes xuntos. Entón, están moi nerviosos con todos, pero con moitas ganas.
1: E que dirías que sería o maior reto neste curso que comeza hoxe para alumnos de todas as etapas educativas? Porque comentaba antes con Chus que hoxe empezan todos, infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP básica, a universidade xa comezou e iso xa vai por libre, pero cal dirías que o reto para este curso?
2: Pois eu diría que fixese máis caso na casa, basicamente, non só no colexio. A ver, pois ese momento, no, de eso, que se sinten máis maiores, pois sí, empezar tamén a asumir máis responsabilidades e non só esos momentos lúdicos, que por suposto en momento deben ser predominantes, pero, bueno, é unha etapa na que comeza a ver xa un pouco máis tamén de encamiñarse cara o que vai a chegar despois, no, que será máis estudio e esa máis responsabilidade.
1: curso a curso, non como din
0: os adestradores ou adestradores. Bueno, que supoño que querera tomar un café, que non queremos deixar aquí
1: sí,
0: a nai así
1: co café
0: no aire.
1: Que se pon o día. Moitas grazas.
0: Aí está. Bueno, volveremos. Seguiremos buscando historias polos colexios. Son as 9:44, tamén Toñito está en Noia, na praza, no mercado. Que eu supoño que algún pai, alguna nai habería por aí, ou inda non, que estarán deixando os pequenos no cole.
3: Mira, estou meu irmán concretamente na cafetería da Plaza de Abastos de Noia. Estou con tres mariscadoras que acaban de chegar. Unha con dúas, porque unha está subilada. Pero estou con unha que é Manuela, que levantou ás 6:30 da mañá, xa estaba collendo marisco.
4: Levantei máis 4.
3: As 4, claro, as 4.
4: Para ir a Muros a mariscar.
3: Mira, é mariscadora de Berberecho e a Meixa. E ela forma parte das 400 mulleres que hai en Noia mariscando.
4: Estamos indo a Muros. Estamos indo a mariscar a Muros. En Noia empezaremos en outubro.
3: E me está dicindo que encanta o oficio, levas dende pequeniña.
4: Desde rapaz, sempre mariscando. Fixe unha parada para ir a Suiza e pois volvín.
3: A emigración, aí tocounos a todos. A meu pai, cando conocín a meu pai, vin e di, mamá, hai un home de barba na porta. Vai teu pai, me fixo, así que imagínate. Mira, e como este é un programa de prezos, queríamos preguntarche,

0: ¿Crees, Iago, que en 5 minutiños podemos contar, podemos hablar de multivitamínicos pensados para los rapaces ahora que empieza o novo curso?
1: Claro, claro, claro. Es que, a ver. Es que o que pasa con rapaces é que teñen moito de que falar, vale? Entón vamos a ir por fascículos. Pero o tema de multivitamínicos para nenos o vamos a remataros, ¿eh? Confía que creo que o rematamos. Porque claro, xa que falamos dos multivitamínicos en xeral para adultos, persoas maiores de 50, tamén que tocaros dos nenos. Porque claro, os nenos tamén se cansan, ¿eh? Ostras, os nenos, macho, non paran todo o día. Entón, os nenos tamén hai que darlle unha xudiña, pero sobre todo non a nivel energético, a nivel de defensas. Por qué? Porque ti, claro, imagínate, volves do verán, ¿no? Que estás ao aire libre, coa túa familia, de aquí para lá e tal, e de repente volves a clase, a un aula, onde estás aí...
0: Que tens encerrado, que estar atendendo.
1: Tens que estar atendendo, pero é que ao rollo que estás con 20, 30 nenos, todos pegados, é dicir, é un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de infeccións. Entón é moi inteligente por parte dos pais darlles un suplemento vitamínico para mellorar as súas defensas, para reforzar o seu sistema inmunitario. Para que? Para prevenir posibles infeccións ou para cortar eses procesos infecciosos se xa os padecen, ¿no? Entón, fundamental para min, eso, reforzar o sistema inmune unha vez voltamos á rutina, voltamos ás clases, vale? Entón, toma de nota aos pais, porque creo que isto é moi importante, e xa te digo, dano non lles vai facer, sempre vai a sumar, vale? Entón, que o que deberíamos facer? Eso, centrarnos nas súas defensas. Porque enerxía, en principio, home, sí que poden valtar un pouco cansados, pero os de nenos sobralle, quero dicir, non paran quietos, sabes, salvo excepcións. Co cal, sí que van ter un pouquiño de produtos que van estimular para que esteñan activos e tal, pero aquí é importante centrarse nas defensas. E con que produtos? Pues voltamos ao que falábamos antes, Astenolit. Astenolit tengo, Astenolit infantil, ¿vale?
0: Que non nos paga, ¿eh? Imos
1: a
0: dicir.
1: Lembramos que non nos paga, ni Multicentro ni Astenolit. Por agora. Que leva Astenolit infantil? Pues mira, leva própolis, leva equinácea, leva zinc, leva vitamina C, que non nos libramos dela nin para atrás, e vitamina D. Os tres últimos, ¿vale? Zinc, vitamina C e vitamina D, xa nos soa, porque xa falamos outro día, ¿vale? E son, digamos, os tres elementos principais, ¿vale? Para as nosas defensas. E se lle sumamos o própolis, ¿vale? Que é algo natural, que fan as abellas, ¿no? Que é antimicrobiano, antiinflamatorio e antioxidante. Cuidado co própolis. E ademais a equinácea, que é unha planta que ten un efecto inmunomodulador, vale, activa o sistema inmunitario e tamén ten efecto antiinflamatorio, entón temos un sistema inmune activado e máis eficaz en todos os niveis. É un win-win por todos lados. E aparte leva tamén magnesio e vitaminas do grupo B, outra vez, para combatir esa fatiga que pode haber posvacacional e para mellorar o metabolismo energético en xeral e a funcionalidade do sistema nervioso, vale? Pois para concentrarse mellor, para estar menos fatigado, vale? Entón, este sería moi guai, este produto, e logo está todo o tema das xaleas, vale? Bueno, das xeleas.
0: Iso che quería preguntar eu, porque cando era pequeno houve unha época na que a xelea real era aliada perfecta.
1: Era o boom, sí, sí. E feito ainda dura, ¿eh? O sea, é un clásico de toda a vida. O sea, aparte do Astenolit infantil, vale? O algo que non falla, que é algo que podemos recurrir sempre, estas famosas ampollas, ¿no? De Arcofarma, que te sobran, que son estas ampollas para tomar a diario, que saben a rayos, polo visto, non as provei, que levan sobre todo eso a xelea real, acompañada logo de vitaminas e minerais, que son os extras, ¿no? Que sempre están ben, pero aquí, digamos, o ingrediente estrella sería esa xelea real, que é unha sustancia fabricada polas ovellas obreiras e que ven sendo unha especie de estimulante natural para activar o noso sistema inmunolóxico e para aumentar os niveis de enerxía e de vitalidade en xeral, ¿vale? Entón, isto sería un pouco a receta, ¿vale? A base de extractos de plantas como a equinácea, tamén temos a própolis e a xelea real. Estos son como ingredientes moi habituais en produtos para nenos que son seguros, na maioria dos casos, e que van lle dar esa estimulación que necesitan a nivel de enerxía, pero sobre todo o sistema inmunitario.
0: Penso que quedou todo bastante claro, Iago. Para a semana temos máis suplementos ou xa pasámolo nivel?
1: A miña sección é un suplemento constante, daste conta.
0: Suplementándonos con Iago.
1: O suplemento de Iago, podía chamar esa sección, sí, sí.
0: Non, pero que ao final é un universo tremendo.
1: No, enorme. Además, hoxe en día, que é un boom, macho, o sea, solo para rematar, outro día na tele, chamarome para falar dos suplementos para adelgazar estes moi famosos, que eran moitísimos e tiveron que retirar do mercado.
0: Mira, xusto hoxe falamos do Ozempic, hai cosa dunha hora aquí con
1: pues
0: Miguel.
1: Mira, claro, pues sí, suplementos destes que imitan ou intentan pues recrear esa acción do Ozempic, hai moitos que se retiraron do mercado porque incluían sustancias tóxicas, sustancias que están prohibidas hoxe en día, que eran medicamentos no seu día, pero tiñan efectos secundarios moi graves e que se retiraron do mercado. Por iso hai que estar moi, moi pendente dos suplementos.
0: Moi pendente e moi pendente da sección desta botica de Iago Regueira cada mércores, aquí no programa Tarde na Radio Galega. Iago, moitísimas grazas esta semana.
1: A vos, como sempre, unha aperta.

0: En 3 minutos llegaremos a 7 en punto e queremos despedir o programa da tarde deste mércores 9 de setembro cun apuntamento musical, Miguel.
1: Sí, monos por un pouco melancólicos con esta canción que están a escoitar, porque fai 55 anos que John Lennon publicaba Imagine. O ex-Beatle converteuse en un símbolo da paz e do pacifismo, especialmente nos últimos anos da súa vida, nos que empregou a súa voz e a súa fama para denunciar a guerra e defender un mundo máis igualitario. A súa historia remataría de forma trágica 9 anos despois, cando foi asasinado a tiros ás portas do edificio Dakota en Nova York. Tiña 40 anos.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saúdos, boas tardes. A crise migratoria en Ceuta volve marca a actualidade. Empezan a trascender os detalles dos informes dos servizos de inteligencia sobre o ocorrido na cidade autónoma os días 30 e 31 de xullo. Entre eles, hai un aviso do Centro Nacional de Inteligencia á delegación do Goberno en Ceuta o día 29 de xullo. En él, informaba o CNI dun chamamento nas redes sociais para levar a cabo un asalto por terra e mar á cidade autónoma. O aviso chegou vía WhatsApp. Indicaba que o asalto tería lugar ás 8 da tarde do día 30, aproveitando a festa do trono, e tendo en conta, ademais, que as forzas de seguridade marroquís estarían distraídas coa celebración e cos desfiles. Esa é a mensaxe que un axente do CNI en Ceuta lle enviou a unha persoa da delegación do Goberno o día 29, pouco antes das 2 da tarde. Pero ademais o CNI tamén avisou ese mismo día pola tarde os servizos de inteligencia de Marrocos. En concreto, avisaron de que os chamamentos a cruzar a fronteira se movían por redes sociais e que no caso de Facebook corría o aviso nun grupo con máis de 160.000 membros. O CNI pedía colaboración da inteligencia marroquí. Ata o momento, saben que o Goberno de España ven defendendo que non existían avisos concretos dos servizos de inteligencia sobre unha entrada masiva como a que vivimos. Súa ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarcou desa postura no Congreso defendendo o traballo do CNI. Esta mesma tarde preguntábanlle ao ministro

0: sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: Tamén aquí en Galicia, a xestión da crise Ceutí marcou a primeira sesión de control do curso político. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu na Cámara ter viaxado este luns a Madrid para roupar o presidente de Ceuta nun almorzo informativo. Criticou no a líder do BNG, Ana Pontón, e mentres o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, demandou ofrecer protección aos menores que chegaron nesa entrada masiva, Lois Oreiro.
2: Ana Pontón abriu a súa quenda de preguntas ao presidente deste curso político, acusando de converter a política nunha lameira. Ceuta, un exemplo.
3: Vostede foi a Madrid a facer política barata con Ceuta. Si quere apoiar aos ceutíes, sí, o que ten que facer é acoller a esos nenos e nenas que están nunha situación inhumana e non pecharlles as portas como está facendo o seu goberno e única e exclusivamente querer utilizar este tema para alimentar o odio, a crispación e sacar tallada política.
2: O presidente Rueda entende que a voceira nacional do bloque lle chame máis Bildu que a Ceuta.
4: Eu fun a apoiar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidariedade dos galegos. Eu creo que é moito mellor ir a eso que ir a ver a Bildu, por exemplo, pero cada un ten as súas maneiras.
2: O socialista José Ramón Gómez Besteiro acusa a Xunta de querer refugiados ucraínos, pero non nenos de Ceuta por se son moros. B. Besteiro, discurso de odio e xenofobia no PP.
5: Xugar ca vulnerabilidade dos menores, sobre todo para alimentar o odio e para dividir a sociedade. Esta semana abandonou o goberno de Galicia, foi o aquelarre convocado por Feijóo a Madrid, establecendo claramente cales son as súas prioridades. Primeiro o PP e despois Galicia.
2: Alfonso Rueda lamenta que o seguidismo de Besteiro a Pedro Sánchez lle faga justificar o injustificable.
4: Esa que todo o que pasou en Ceuta, todo o disparate de xestión de goberno se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio.
6: A Crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: Abrimos espazo para opinión hoxe sobre o escoitado no Parlamento de Galicia nesa sesión de control. Unha primeira reflexión de Xosé Carlos Caneiro.
7: Un neno non é unha ameaza, dixo hoxe no Parlamento galego o señor Besteiro, pura demagoxia. Pontón, aliada do independentismo vasco e catalán, acusou a Rueda de absentismo laboral por ir a Madrid a apoiar o presidente de Ceuta. Apoiar a Ceuta non está ben. Apoiar a este PSOE ou a Bildu sí está ben para o BNG. Primeira lea no Pazo do Hórreo esta mañá e unha soa conclusión. O PSOE galego está rendido a Sánchez e o BNG, por suposto, tamén. O problema de Ceuta, para eles, consiste en non repartir emigrantes ilegais. Porén, o problema de Ceuta e do Estado é moito máis grave. Os que non creen na unidade de España son os que gobernan España.
1: Outra opinión, a de Elías Feixó.
8: Ceuta. Millares de persoas utilizadas como moeda de troca. Habitantes padecendo a insolidariedade peninsular mascarada con fanfarronadas de pouca cabeza e moita testosterona. Como apoiar Ceuta? Como mostrar empatía? Acollendo as persoas vulnerábeis e permitindo a que a cidade retornara á normalidade. Aplicando os principios de que nos dotamos, que para solucións simplistas e ineficaces e gravísimas descualificacións xa temos bastante irresponsabilidade. Quen eran os 300.000 ucranianos cuxo permiso de residencia foi resolvido en 24 horas, con centros de acollimento e apoio de todo tipo, incluindo 400 euros por adulto e 100 por crianza, todas estas integradas no sistema educativo? Xente vulnerável que fuxía, loira e branca, e mellores condicións que esta. No informe PISA non se avalían valores, case mellor, non vayamos reprobar en humanidade e tamén en pedagoxía do esforzo.
6: A Crónica.
1: A 7:11 entramos noutras noticias do día destacadas.

0: Os resultados hoxe do grupo Inditex que acelera os seus beneficios. No primeiro semestre do ano obtivo case 3.000 millóns de euros de beneficios, un 6,8% máis que no mesmo período do ano pasado, Modesto del Río.
1: O conselleiro delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, destacou a fortaleza da compañía no primeiro semestre fiscal, mesmo nun contexto de tensións comerciais mundiais polo conflito no Estreito de Hormuz. Así o anunciaba na presentación aos investidores.
2: Durante este último semestre xeramos un sólido rendemento financeiro e operativo con fortes vendas mentres mantivemos un alto nivel de beneficios.
3: A fortaleza e a resiliencia do noso inigualable modelo de negocio foi evidente e malia un período de incertezas xeopolíticas os nosos equipos xuntáronse para desenvolver un rendemento de amplo espectro en todas as xeografías, conceptos e canles.
1: O responsable de relación cos investidores de Inditex, Gorka García Tapia, recoñeceu que as vendas se viron afectadas en Oriente Medio, onde dispón de 480 tendas, todas actualmente abertas, pero que se recuperaron no segundo cuarto de exercicio.
4: Alégranos ver que a nosa execución seguiu sendo constante, malia a volatilidade política e de outros tipos.
0: No sector primario, a Xunta, o Goberno Central e o sector pesqueiro galego reclaman ya a Comisión Europea que revise o regulamento que prohíbe a pesca con palangre de fondo en 87 zonas do Atlántico. Presentaron en Bruxelas un informe técnico que conclúe que esa arte de pesca ten un impacto escaso sobre os fondos mariños. Desde Bruxelas informa María Dapía.
5: O informe é o resultado de 3 anos de investigación nos que se estudou o impacto medioambiental do sistema Pedrabola. A principal conclusión, os anzois permanecen suspendidos e, polo tanto, non existe un arrastre directo sobre o fondo mariño. Así o explicou ás portas do Parlamento Europeo a conselleira Marta Villaverde.
6: Un informe que arroxa pois evidencias científicas de que o palangre coñecido como palangre Pedrabola, que se pesca a merluza do pincho, non ten impacto, ten un impacto casi despreciable sobre os fondos mariños.
5: Con estes datos, o sector reclama unha excepción específica para esta modalidade de pesca e piden que quede fora das restriccións que afectan as artes de fondo. En concreto, Villaverde solicitou revisar as 87 zonas de veda que afectan a caladoiros históricos no Atlántico nororiental.
6: Reclamamos a Comisión Europea que o recolla, que o estudie e que levante esas medidas desproporcionadas que adoptou sobre a flota palangreira de prohibirlle a pesca nas 87 zonas do Atlántico nororiental. Unha medida que pues, está causando moitísimos danos pues, a frota galega, sobre todo na mariña lucense. Podan volver a eses caladoiros que son os caladoiros naturales e que pues, necesitan volver a recuperar esa pesquería para poder ser rentables.
5: Os produtores pesqueiros de Burela advirten de que manter as condicións actuais pon en risco a continuidade da frota pola repercusión económica e social que están tendo as restriccións. O sector confía agora en que as novas evidencias científicas permitan abrir un novo escenario en Bruxelas.
0: En Bruxelas, participando da presentación dese informe sobre a interacción do palangre cos hábitats mariños, estivo tamén hoxe o xerente da Organización de Produtores Pesqueiros de Burela, Sergio López. Boas tardes, señor López.
7: Hola, boa tarde.
0: Que é o que di ese informe?
7: O informe é resultado de traballo de tres anos durante 55 marías, 770 días de navegación, e veñen a demostrar ou a corroborar a posición que tivemos desde o principio, cando no ano 2022 un regulamento de execución europeo cerrou a pesca en 87 áreas de augas europeas. E nos, como principal lonxa, principal flota de palangre dirixido a merluza, neste caso, fomos a principal perxudicada. E o informe ven a demostrar o traballo de recopilación. Primeiro, para demostrar a configuración do palangre, conforme, inda que se chama palangre de fondo, non é un palangre de fondo, senón é semipelágico, porque é un palangre piedra bola tradicional que pesca en vertical, non en horizontal sobre o fondo mariño, é dicir, temos apenas un impacto mínimo. En 30 kilómetros de aparello, o impacto está medido en 1,87 metros cuadrados, é dicir, menos de 2 metros cuadrados. E, por outro lado, era o impacto en canto a zonas de posibles VMEs ou posibles ecosistemas mariños vulnerables, non? Eso é o que concentra o traballo realizado polo IEO, contratado por nosotros na nosa flota, no que se realizou desde a última parte do ano 23 hasta o penche do 25. E o que se presentou hoxe é os resultados do proxecto consolidado a 3 anos, que é o mínimo que se utiliza a nivel científico

0: para demostrar datos con validez suficiente en canto a tenerlo en cuenta para recomendaciones políticas, técnicas e dese tipo, ¿no?
1: É dicir, este informe o que indica é que o palangre non dan aos fondos mariños e o que queren é que agora, cando se repensen esas prohibicións, esta arte quede fora de calquera tipo de censura ou de prohibición.
0: Si nos demostramos que o palangre piedra bola ou dirixido a merluza é un palangre tradicional, está mal denominado de fondo. En este sentido, a nivel de Galicia estáse facendo unha modificación do decreto de artes nesta liña, porque, ademais de artes de fondo e ademais de artes de superficie, no caso dos palangres, tamén hai palangres mixtos, como é o caso este do chamado piedra bola, non? Que se mantén en vertical. Cando foi a prohibición a nivel europeo, solo conocen o palangre que lle chaman palangre noruego, o palangre europeo, que traballa apoiado no fondo, que utilizan normalmente para a pesca de bacalao e de outras especies de profundidade. Pero este non era coñecido. Nos, en aquel momento, incluso presentamos un recurso judicial porque entendíamos que salíamos moi perxudicados e que tiña unha repercusión e un gran impacto sobre a flota palangreira. E o que vimos a demostrar hoxe na segunda parte da presentación, que era os estudios de impacto na flota. É dicir, collimos os datos de promedio de ingresos de kilos, o sea, do que son as pérdidas, tanto en impacto kilos como impacto euros, e demostramos que non é viable a actualidade. Por lo tanto, o compromiso que tuvemos con os eurodiputados era pedir o seu apoio, e así o dixeron, apoiar unha modificación urgente da normativa, dada que nas condicións actuales é inviable totalmente o palangre coa norma actual das vedas, non?
1: Vostedes hoxe presentaron ese informe que cuantifica os danos que supuxo esta prohibición nos últimos 3 anos. Déanos cifras, que impacto tivo isto na frota pesqueira de Galicia?
0: Pois mira, na flota palangreira dirixida a merluza, o primeiro que demostramos é que o como funciona o arte. E demostramos que o 91% das súas capturas son de merluza e que os descartes son solo do 0,7%, tendo en conta, ademais, que a maioría son por chegar dañados por outras especies a bordo. Eso é para demostrar a especialización na merluza. A merluza é unha especie que vive na columna de auga, que é unha especie de mersal, non de fondo. Polo tanto, con isto é un respaldo máis a que este aparello non é un aparello que esteña dañando os fondos. E, por outro lado, levamos máis de 50 anos traballando nas mesmas zonas. Eso quere dicir que non arrasamos os fondos e non habería nin fondos nin merluzas. En canto aos impactos na flota e impactos económicos, demostramos que a merluza perdimos un 34% da producción de quilos. A nivel de resultado en euros, perdimos un 36,5% en todo a media de facturación, non só xa da merluza, sino de todas as especies. Isto ten unha repercusión social tamén, por canto hai unha reducción e unha pérdida de salarios tanto pola baixada das capturas como polo abandono de certos barcos, e logo hai un risco ambiental, porque o cambio a outras modalidades de pesca o que fai é un maior presión no stock sobre a merluza, e tamén que se genera unha pérdida de redes que non existían no caso do palangre. Non? Estes son, por decir así, o resumen dos 3 impactos que nos demostramos na flota, tendo en conta o peche do ano 25 respecto á media dos anos 2020-21 que foi o último exercicio antes de aprobarse o regulamento europeo.
1: Toda a frota que se dedica á pescada ou que se dedicaba á pescada conta con esta arte, co palangre piedra bola, dicir, todos eses barcos que deixaron de ir pescar a esas 87 zonas poderían regresar porque contan con este tipo de arte?
0: Poderían regresar si traballan con este arte e si a Comisión Europea recorrixe e retoma o tema. Nosotros que estamos demostrando é que na situación actual de mantemento das vedas coa actividade, a flota é inviable. É un dos motivos que respalda as decisións que se están tomando nos últimos meses por parte dos armadores. Nós o que vimos a demostrar é que existe futuro sempre que se revise a normativa. E iso é posible porque, igual que unha decisión política se toma nun momento determinado, no ámbito contrario, tamén, en este caso é moi sencillo, porque simplemente ten que ver coa calificación do arte. Sempre se dice que a simplificación é boa. Neste caso, a simplificación e xeralización foi un error, porque fai 25 anos existían, dentro da clasificación de artes de palangre, existían os palangres de superficie, os palangres de fondo, os palangres mixtos, que era, neste caso, o palangre semidemersal da, o xamipelágico da pescada.

0: Eso cambiouse por unha simplificación. Entonces, en Europa non conocen este tipo de arte tradicional, eles conocen que o palangre de fondo europeo se traballa sobre os fondos, e nosotros nos centramos os estudios precisamente para demostrar como é o arte e que non existe gualla, non existe daño no fondo. Polo tanto, se levamos 50 anos pescando nos mesmos sitios, e se sigue habendo pesca, e sigue habendo fondos, entonces é que non nos dañamos, non? O informe técnico é un informe moi potente por parte do Instituto Español de Oceanografía, e demostrou cunha serie de datos pois esta conclusión, non, que era do sentido común, é dicir, si estamos tantos anos facendo esta actividade porque é compatible. E a conclusión final é que si somos compatibles e que procede facer un cambio, pero urxente, da normativa europea.
1: Pois con esa esperanza quedamos, señor López, Sergio López, xerente da Organización de Produtores Pesqueiros de Burela. Moitas grazas por atendernos. Boas tardes.
0: Gracias, boa tarde.
2: A Crónica, con Silvia Pereira.
1: Resumimos agora outras novas do día. Na Crónica de España declarou en calidade de investigada na Audiencia Nacional a xerente do PSOE, no coñecido como caso Leire, Rosana Rei.
3: Ana María Fuentes atribúe Santos Cerdán, o secretario de Organización Socialista, a responsabilidade nos pagamentos a Leire Díaz e os abogados investigados. A xerente dixo que non coñecía a Díaz, declarou que foi Cerdán o que encargou os traballos de asesoría xurídica aos abogados Ismael Oliver e Jacobo Teijelo, investigados na presunta trama que buscaba boicotear as causas xudiciais relacionadas co goberno e o PSOE. O xuiz sospeita que a través del ESE canalizaron pagamentos a 10 con facturas falsas. Fuentes explicou que ela encargábase do pagamento unha vez que Cerdán validaba a prestación dos servizos.
1: A Axencia de Protección de Datos abre unha investigación sobre a listaxe do Ministerio do Interior na que aparecen xornalistas e comentarios sobre a súa orientación política.
3: A apertura das actuacións busca determinar se existen indicios de infracción para iniciar un procedimento sancionador. O organismo público analizará a natureza, alcance, utilización e base xurídica do tratamento dos datos persoais. Nun comunicado explica que poderían terse vulnerado varios artigos do Regulamento Xeral de Protección de Datos. Como o informe inclúe datos sobre opinións políticas e ideoloxías, entrarían nas categorías especiais da norma.
1: En Galicia comezou o curso escolar en infantil, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional, Xosé Luis López Vilá.
4: En total son 298.000 alumnos, case 5.000 menos que o ano pasado, que hoxe volveron a encher as aulas nunha xornada de nervos, ilusión e preguiza. Os nenos e nenas foron os protagonistas, a maioría afrontaba o inicio con ilusión e gañas. Outros botaban de menos o verán e algúns incluso levaban malo de madrugar.
5: Sí, estaba algo nerviosa porque é o meu último ano aquí, entón quería disfrutalo.
6: Podo estar con xente que non vin no verán e podo divertirme con el.
7: Por unha parte sí, por outra non. Porque teño que madrugar e por así para ver os compañeros.
6: Ir de levantarse tamén ás 7 da mañá, non.
8: Non moitas. Prefería o verano para... E que no colexo traballan máis, estaba mellor no verano.
4: As familias celebraban tamén este inicio do curso escolar. Algúnas nais, tras levar os seus fillos ao colexio, falaban da emoción, do período de adaptación e da confianza no profesorado.
9: De emoción, de nervios, pero sei que vai ser moi positivo, estamos nun cole estupendo. Costa un pouquiño porque, bueno, ao final hai que separarse.
10: Coa cousa de empezar coa rutina, sí, eu estou tranquila. Sí, confío moito en o director e en os profes.
4: No acto de apertura do curso escolar no IES Eusebio da Guarda, da Coruña, o presidente da Xunta aseguraba que o curso comeza con normalidade e presumiu de cifras. Alfonso Rueda di que este 2026-2027 chega con récord en número de docentes, malia baixar o número de alumnos.
11: Hai récord en número de docentes, a pesar de baixar, por razóns demográficas, o número de alumnos. Nestes 10 anos son máis de 20.000 alumnos, alumnas menos. Subeu o número de docentes, e creo que se vou. Temos unha das mellores, un dos mellores rateos en relación ao aluno profesor do noso país, de España. 9,7 alumnos por docente, frente a unha cifra sensiblemente máis elevada a nivel nacional, media nacional, que máis de 11.
4: E coincidindo co inicio do curso, milleiros de docentes do ensino concertado secundaron unha xornada de folga convocados polos 6 sindicatos con representación no sector para reclamar melloras laborais e salariais. Realizaron paros parciais e concentracións e manifestacións ante as delegacións territoriais de educación e ante a sede central da Consellería en Santiago.
2: Os deportes na Crónica.

0: Nos deportes, está en xogo a Champions. Hoxe debuta o Barcelona. Toni López, boas tardes.
1: Que tal? Moi boas. Xa temos ese partido en xogo. Silvia, camiño do 40 da primeira metade, gaña por 2-0 no Camp Nou Fútbol Club Barcelona. O Feyenoord marcaron Rafinha e Adeyemi pro equipo de Hansi Flick a partir das 9 en Anfield. Debuto o Atlético de Madrid nun partidazo europeo. Liverpool, Atlético de Madrid.
0: E hoxe, ademais, tamén foi día de presentacións no Depor e no Celta.
1: Sí, porque tanto Marc Casado no Depor como na Coruña, no en Vigo, Sebastián Cáceres foron presentados. Na Coruña, o equipo prepara Javi Torres a seu partido de Liga fronte ao Xetafe, pero era turno hoxe da posta de longo de Marc Casado como xogador do conxunto herculino.
2: Sí, ha sido cantilando o Barça, Toni, que chega a sido con opción de compra de 30 kilos. Comentou que hubo contactos co Depor dende hai 2 anos, xusto cando cedeu o Deportivo ante o Barça Athletic, pero logo xa subiu o primeiro equipo e non poido ser, que tivo un verán movido no que situaron en moitos equipos. De feito, recoñeceu que estando de vacacións en Tanzania, a súa familia díxolle que saíra que fichara por tal equipo e el con modo avión no móvil, no? Que se pode adaptar a calquera posición e que o objetivo número un do Depor esta temporada é a salvación e que sabe tamén da dificultade de xogar pois no Coliseo Alfonso Pérez Muñoz ante o Getafe.
1: En Vigo hoxe foi turno para o regreso aos adestramentos do Celta pensando no partido do Málaga, Víctor, e tamén para a posta de longo de Sebastián Cáceres, un dos últimos en chegar á cidade olímpica.
3: Sí, foi o último porque asinou a 4 horas do peche do mercado de fichaxes, futbolista internacional uruguayo que disputou o Mundial coa súa selección, ten 27 anos, chega do América Mexicano, é a súa primeira experiencia no fútbol europeo e asegurou hoxe que está no lugar correcto despois de ter moitas conversas con varios exfutbolistas do Celta para poder asinar finalmente en Vigo.
0: E por outra banda, Toni, tamén están en xogo partidos da Copa Federación con presenza galega.
1: Combos e Bergantiños que xogan o pase á seguinte eliminatoria, de momento sen goles camiño da mediadora do Combos 0 de Río 0 e tamén do Bergantiños 0 Leio a 0.
0: Rematamos falando da Liga de Balonmán Feminino,
1: que se estrea hoxe coa participación do Guardés e do Porriño. Debutan os dous equipos na casa, o Porriño recibindo o Morvedre, o Atlético Guardés na Sangriña, que recibe o Sporting La Rioja.
0: Grazas, Toni, grazas, Javi, grazas, Víctor, ata mañá.
1: Adeus.
3: Ata mañá.
1: Ata mañá.

0: Abrimos primeira mesa de análise na crónica, hoxe con José Julio Fernández, que tal, boas tardes.
1: Que tal, boa tarde.
0: E tamén connosco Julián Rodríguez, boas tardes.
2: Que tal, boa tarde.
0: Podíamos falar a esta hora xa de Ceuta, como non, deses informes que onte desclasificaba o Consello de Ministros e que xa nos están ofrecendo datos dos avisos que houbo nas horas previas e incluso posteriores á entrada masiva que se produciu na cidade autónoma os pasados 30 e 31 de xullo. Pero diso falaremos a partir das 8, en tempo de faladoiro. Hoxe quería parar a reflexionar sobre eses resultados do grupo galego Inditex que semella non ter teito, mellora resultados no primeiro semestre do ano, logrou en concreto un beneficio neto de preto de 3.000 millóns de euros. Soben eses beneficios nun 6,8% con respecto ao ano pasado e as vendas incrementanse nun 7,5%. Dicía hoxe Julián, o conselleiro delegado do grupo, Óscar García Maceiras, que son uns resultados excelentes.
2: Bueno, a verdade é que si establecemos unha comparación con respecto ao crecemento que tivo Inditex no primeiro semestre do ano pasado, dende logo que son unos resultados espectaculares. O que pasa é que os analistas, os analistas da bolsa sempre queren, primeiro, que sempre queren máis, sempre sobrereaccionan, pero é que si
0: falas dos analistas da bolsa, porque hoxe Inditex está perdendo, claro, creo que máis un 3%.
2: Máis un 3%, efectivamente, non? Entón, esa é unha teima que eu creo que é unha sobrereacción do mercado, pero os resultados en sí son moi bons. Te decías que o

0: Beneficio, se incrementouse neste primeiro semestre un 6,8%, pero es que no primeiro semestre do ano pasado habíase incrementado simplemente un 0,8%. Es decir, estaba plano o ano pasado o beneficio de Inditex no primeiro semestre con respecto ao ano precedente. Es decir, e a facturación, os ingresos, o ano pasado no primeiro semestre foron de 1,6 o crecemento, para ver os termos relativos, que interesante, e este ano crecen un 7,6%. Está a piques do doble dígito, de crecer a doble dígito. Mesmo no terceiro trimestre, nas coleccións de verán, están no 9% de crecemento en ingresos. Eso no mundo da moda actualmente é imposible, prácticamente imposible de ver, non? Por tanto, eu creo que non hai máis que celebrarlos, non? A mí hai outro dato que me chama moito a atención, que ás veces non se repara moito, que é o investimento, non? O investimento previsto. Fai unha actualización do investimento, este ano son 2.600 millóns de euros, non? Frente ao ano pasado que foron 1.800. Eso amosa tamén un músculo, porque se ti o primeiro que fas é non investir, se tes algún atisbo, non? O único que vexo é un pouco a ralentización no mercado asiático, pero no resto do mercado está crecendo. Aquí hai unha modulación, ¿no? Entre a xeopolítica aquí, ¿no?
1: Despois falamos precisamente do que está ocorrendo en Oriente Próximo, onde Inditex tamén ten tendas e semella que os resultados ali non lle foron mal. José Julio.
2: Sí, na liña que comenta Julián acertadamente, eu creo que é unha noticia moi boa, unha empresa senlleira para Galicia, para España, que ano tras ano siga rompendo teito, siga avanzando, a pesar da contorna xeopolítica difícil que dificulta os insumos, o movimento de mercancías, é unha boa noticia dende este punto de vista do progreso económico. E sobre todo se comparamos con outras empresas do mesmo sector textil. Non, se facemos a comparación, aí subliñamos máis o éxito de Inditex. Por que? Bueno, creo que porque enfatizan as súas senas distintivas, a flexibilidade e a innovación, de forma sofisticada. É dicir, eu creo que teñen un staff moi bo, xente moi cualificada, teñen xa moita experiencia e son capaces de ter resiliencia. Cambian as circunstancias, pero siguen aplicando esa flexibilidade, esa innovación a nivel estratégico, decisións estratégicas, pero despois as aplican ben a nivel táctico operativo. Por exemplo, non? Inditex está, creo que, en 98 países, non? Ten centros de tendas en todo o planeta. E claro, non envían unha cousa de aquí a Singapur, por que? Porque teñen 16 centros logísticos. Este é un exemplo de aplicación táctica da estrategia. E a pesar, como dicimos, dos problemas de circulación de mercadorías no canal de Suez. Hormuz, supoño que lles afecta menos, pero o canal de Suez, sí. En todo caso, pero claro, se temos unha lectura diferente, isto habrá que poñelo un pouco en cuarentena.
1: Porque, problemas porque, no canal de Suez, José Julio, polos
2: hutís, basicamente, e porque moitas empresas de transporte de mercadorías, como a máis importante holandesa, apostan polo Cabo de Bona Esperanza, polo sur de África. Eso incrementa os custes, pois creo que tres veces máis, non? Polos datos que teño, non? Pero unha lectura negativa, unha lectura diferente ou paralela. Claro, a bolsa, ávida de gañar, considera que non é suficiente o que gaña, non? Isto é como os bancos, sempre queren máis e máis sin parar. Entón baixa a bolsa. Pero o análise da bolsa é complexo, non? É unha cousa psicolóxica. Baixa porque a xente vende, non? E sube porque a xente merca accións. Entón isto a veces non é tan fácil de examinar de forma lógica, racional, non? Entón isto habrá que esperar a como evoluciona a grosso modo. Ao longo dos anos as accións de Inditex foron moi ben, ou están en 50 e pico euros, empezaron que en 40, ou foron moi ben. Pero o elemento máis problemático para min, hai que ter capacidade crítica, é a sostenibilidade. É dicir, esta innovación continua de Inditex a través das súas múltiples marcas contamina moitísimo, non? Moitísimo, non? Non é un modelo sostible, non é un modelo que se pode perpetuar no tempo. A idea non é usar unha prenda e tirala e comprar outra, que é o que quere Inditex, non? A idea é que comprar textil de calidade que dure 10, 20, 30 anos. Eso é o único sostible. Entón, eu espero, agardo que ese staff tan cualificado pois asuma o compromiso ecolóxico e para os anos seguintes diga que non contamina, que fai sostenibilidade e non busque o incremento por incremento dos cartos.
1: Oxe, Óscar García Maceiras poñía en valor o traballo dun

0: Os equipos que di nunha contorna global moi complexa foron capaces de facer chegar aos seus clientes o produto que demandan. En concreto, en Oriente Medio, poñía en valor que teñen 480 tendas en franquía. Notaron unha certa caída das vendas no primeiro trimestre, pero subiron no segundo, malia a inestabilidade na zona.
1: Sí, porque, vamos, coido que pechan e abren as tendas, en función, sobre todo, cando estoupou a crisis de Hormuz, non? Se bombardeaba Emiratos Árabes, pues, pechaban as tendas. Sí. Non? Pues, Inditex, en calquer caso, fixo un repliegue do mercado asiático, eso se nota nas vendas. Fai unos cuantos anos, por exemplo, de China, non? Apostando por Estados Unidos, deixou China prácticamente, sí, chegou a ter 300 tendas. ¿No? Es decir, esa es la estrategia, ¿no? Aposta por Estados Unidos, ¿no? Por el mercado americano. Crece en España, qué llamativo, porque es muy maduro. O sea, crece en España, crece en Europa, crece en América, no crece en Asia. Bueno, ti falabas do que piden os analistas. Es que os analistas consideran que Inditex non cumpriu non as súas previsións, sino as deles. As deles, non? Nos seus, porque se dedican a iso.
2: O seu traballo. Claro, non? Sí.
1: Eu creo que hai que ver no contexto non só xeográfico, sino tamén no mercado textil. Por exemplo, a crisis do luxo. Non? Hai unha crisis clara. Non? Había moitas dúbidas o ano pasado con respecto a esa travesía que iniciou Marta Ortega con respecto a determinadas coleccións que levaban un pouco. Bueno, apuraron eles tamén a mandar mensaxes, non? A decir, bueno, isto simplemente casi que un xoguete dentro do que o escenario que é a venda rápida, non? Os custos de produción é o gran problema, o marxen, o control dos márxenes, non?
0: Custos de produción sobre todo relacionados, claro, co transporte,
1: sí,
0: que dicía José Julio.
1: Efectivamente, cos proveedores, eles teñen unha cadena de proveedores, unha produción en proximidade que sobre todo dende fai anos xa Portugal, Marrocos, moi importante, Marrocos e Turquía, pero bueno, eso xenera un problema, non? E apretan moito, porque ás veces para ter marxen non só hai que vender máis, sino tamén podes apretar aos teus proveedores, non? E eso é algo que Inditex, moitos proveedores son aquí, son galegos, saben moi ben como achucha para precisamente para manter esos márxenes e que ao final a cotización en bolsa pues funcione.
2: Claro, o exemplo que dicía antes estratégico de Inditex é nestes anos retirarse moderadamente do mercado asiático, por qué? Porque China ten os seus propios intereses mercantís, textís, as súas propias marcas que é moi potentes, entón pensa que non pode competir en legítima igualdade con eles, entón vai para os nosos aliados Occidente, que é máis fácil de tratar culturalmente, Estados Unidos.
0: José Julio e Julián seguirán connosco a partir das 8 en tempo de Faladoiro, pero agora seguimos con outros temas.

0: Silvia Pereira, A Crónica.
1: Seguimos analizando esas malas notas dos estudantes españois no informe PISA. Deixan novas reflexións, hoxera o primeiro día do novo curso e non faltaron as opinións dos pais que buscan explicación á caída na comprensión lectora, nas ciencias e nas matemáticas. Os expertos da OCDE sinalan o impacto que teñen na atención dos menores ás redes sociais.
2: Nos acabamos o colexio fai 20 anos, entonces parécenos increíble que estemos peor que cando nos acabamos.
3: Antes que se xogaba moito máis a xogos imaginativos, a cousas coas mans, incluso a lectura, que era moito máis habitual, era un conto pola noite, inventar historias, agora úsase moito máis a tablet.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, chama a reflexión tamén o traballo colectivo para recuperar o nivel educativo. Aposta por repensar algunhas medidas e tamén é partidario de volver á cultura do esforzo. Quere facer reformas legislativas.
4: Fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que FECAIS estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado alixeira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE. Esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
1: Entre as causas que os expertos detectan para explicar esa reducción da comprensión lectora entre os rapaces de 15 anos está, segundo din, que leen menos textos

0: longos influídos polas redes sociais. Tamén que botan man da intelixencia artificial para resolver problemas, algo que tamén lastra a súa capacidade de aprendizaxe. Un asunto que imos abordar de seguido con Francisco Bellas, catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da Universidade da Coruña. Boas tardes, señor Bellas.
1: Hola, boa tarde.
0: Esas aplicacións de intelixencia artificial que están ao dispor de todos, tamén dos estudantes, poden estar representando un atranco para a aprendizaxe?
1: A ver, aquí creo que temos que distinguir os resultados do informe respecto ao uso da intelixencia artificial, porque estes resultados son do ano 2025. Realmente, bueno, a principal ferramenta que todos coñecemos, ¿no?, o chat GPT, empezou a finais do 2022. Eu creo que o impacto que pode ter real neste informe PISA é baixo, ¿no? De feito, o propio informe di que, bueno, hai que ter un pouco de cautela pola influencia da IA nestes resultados, ¿no? Porque non está de todo claro. De feito, certos países que fan uso da intelixencia artificial e da tecnoloxía de maneira máis intensiva teñen mellores resultados, ¿no? Pero bueno, isto por diante sí é certo que un uso non adecuado da intelixencia artificial afecta directamente a aprendizaxe, eso sí é certo.
0: E cal é o uso non adecuado da intelixencia artificial?
1: Bueno, eu distinguiría por unha banda que non podemos seguir utilizando as metodoloxías clásicas digitais que funcionaban en secundaria, por exemplo, ¿no? Traballos para facer na casa, traballos de redacción autónomos, porque, claro, os estudiantes teñen estas ferramentas que son moi boas, cada vez serán máis potentes e fan todo o traballo por eles. E o problema principal é que prácticamente imposible distinguir hoxe en día que se autor foi o estudiante ou non, máis se o estudiante sabe usar ben a ferramenta, ¿no? Entón, ese é o primeiro problema, sustitúe o traballo. Pero claro, aquí estamos con que ese traballo xa non se debería volver a pedir. Os profesores, os docentes teñen que dar o paso de actualizar as súas metodoloxías porque esta é unha ferramenta que impacta directamente. E bueno, tamén é certo que aínda no caso de que os estudiantes fagan un uso adecuado da intelixencia artificial, como por exemplo, como tutor, para axudar ao estudo, para facer resúmenes, sí é certo que temos que ter cautela con como facemos isto, porque esa capacidade tamén de facer resúmenes, se o fai a intelixencia artificial, é un atallo, é moi cómodo, non o temos que aprender a facer, ¿no? Entón, para estas idades, é un tema que hai que tratar con moita máis cautela. É dicir, hai que formar os estudantes e os docentes, como xa dixen, para facer un uso adecuado da intelixencia artificial.
0: Señor Bellas, hoxe é noticia, quería preguntarlle tamén por isto. A dimisión dun enxeñeiro de intelixencia artificial estaba traballando en concreto para Anthropic, antes fixera o xa para outra empresa de intelixencia artificial, para OpenAI, a creadora do chat GPT, e marcha asegurando que os responsables destas dúas empresas non actúan con responsabilidade e que mesmo falan de que ao final desta década poderían matarnos a todos. É perigosa a intelixencia artificial?
1: Bueno, a ver, primeiro, sí, falta responsabilidade nas grandes empresas, porque as grandes empresas, en este caso tecnolóxicas, en xeral, pero na IA en particular, están movidas polo mercado. O control é moi, moi precario. De feito, os intentos que estamos facendo aquí en Europa de controlar o acceso a inteligencia artificial e como os niveles de risco, todavía a estas grandes empresas non lles está afectando demasiado. Aí estou totalmente de acordo. Sacan novas versións cada vez con maiores capacidades autónomas, é dicir, facer cousas sen a nosa sen o noso control, ou al menos dan a opción de facelo sen o noso control, e claro, isto require legislación. A segundo punto, se isto pode ser perigoso, pois, bueno, pode chegar a ser perigoso no momento en que a responsabilidade se lle dá á persoa. É dicir, os novos, por exemplo, os novos sistemas de axentes de IA permiten que eu automatice as tarefas a miña responsabilidade se eu a quero automatizar. Eu perdo control absoluto sobre

0: está pasando detrás. Entonces, claro, si pensamos en este tipo de funcionamiento en una población xeral, pues sí, puede haber un riesgo de que estén tomando decisiones no nos sonome, sin tener ningún control. Ese es el principal riesgo.
1: Falaba este enxeñeiro tamén de que se están creando sistemas sobrehumanos que poden hackear calquera cousa, gañar poder e recursos. Desde logo que di non resulta nada tranquilizador.
0: Bueno, sí é certo que, a ver, o concepto de sobrehumanos ou superintelixencia ten que ver con que este sistema, sobre todo a nivel de realizar cálculos ou razonamento complexo, pues, están pronto estarán moi por enriba, se non están xa, da nosa capacidade, ¿no? Pero bueno, a clave é non perder o control, é dicir, ter unha ferramenta que ten esas capacidades pode ser moi positivo para diferentes actividades humanas, descubrimentos científicos, moitas cousas. O problema é a regulación, se non están reguladas e perdemos o control sobre esas ferramentas, entón, pois sí, aparecerán novos riscos que poderán tomar decisións autónomas por sí mesmas, e claro, onde está o punto de control desas decisións, ¿no? Entón, eu insisto, a clave é regular e controlar e pôr un pouco de freno aos avances que estas grandes compañías están levando a cabo. A tecnoloxía non ten por que ser nin boa nin mala. A tecnoloxía é tecnoloxía. É o uso que facemos dela.
1: A inteligencia artificial podería acabar por impoñer un discurso único e dicir, é un perigo para a pluralidade?
0: Sí, por supuesto. A inteligencia artificial mal utilizada o bueno, o utilizada de manera sesgada pode condicionar o discurso e o pensamento porque tenemos en conta que a inteligencia artificial domina o mundo digital. É o mundo digital actualmente donde todos estamos metidos. Entón, se a través de diferentes plataformas, mensaxes, anuncios, ideas, nos estamos nos queren condicionar a pensar alguna cousa, para a inteligencia artificial é sinxelo dominar todas estas canles, porque nese mundo digital é moi potente, entón, non me cabe ninguna dúbida. Por eso volvo a decir que a clave de todo é frenar un pouco o desarrollo, controlar e tratar de regular. É complexo, sobre todo tendo en conta de onde veñen estas compañías, ¿no? Pero é a única vía que actualmente podemos ter, es decir, tratar de controlar, poner algún pouco de freno, porque o avance é absolutamente descontrolado.
1: Xa para rematar, señor Bellas, o traballo que se está facendo para regular é suficiente?
0: Bueno, sempre vamos por detrás do que van as compañías, eso é certo. O traballo que se está facendo para regular, por exemplo, volvendo ao tema educativo, ¿no? Galicia ten agora unha lei de educación digital que tratará de regular o acceso de inteligencia artificial nas escolas. É moi positivo que esteamos traballando neso xa, pero como vemos, a xente demanda que isto xa se fixera hai 2 anos, a tecnoloxía vai tan rápido que era imposible saber hai 2 anos que íbamos a estar con estes problemas agora, ¿no? Entón, hai que facer cousas neste sentido, en Europa están facendo as cousas bastante ben, en España tamén, en Galicia tamén, pero é moi difícil competir co mercado. Realmente non parece doado poderlle seguir o ritmo.
1: Pois son as reflexións que nos deixa Francisco Bellas, catedrático de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial da Universidade da Coruña. Moitas grazas por acompañarnos hoxe, señor Bellas. Boas tardes.
0: Boa tarde.

0: Xa contábamos antes que este 9 de setembro comezou o curso escolar en infantil, primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional. Hoxe quixemos achegarnos a unha escola rural. Alí estivo Ruth Lodeiro.
1: Arrancou este mércores o inicio do curso escolar galego cun total de 298.436 alumnos dende educación infantil ata bacharelato e hoxe pois quixemos acudir ao CEIP Terrachá de Román en Vilalba que lidera destacados proxectos enfocados en integrar a identidade da contorna rural dentro do currículo escolar con iniciativas novidosas. Este curso comeza con 100 alumnos

0: matriculados en infantil e primaria. E temos conosco a José Manuel López Barrio, que é o director. Benvido, José Manuel, moitas grazas.
1: Hola, boas tardes.
0: Vos impulsades, aproveitando pois esta posibilidade, proxectos que integran precisamente este rural. Cales tedes pensado para este curso?
1: Bueno, pues este curso daremos de continuidade ao programa Estrela, que é o de Mestres Gandeiros, que foi un programa piloto que se

0: que este fuego fai que se eleven, pero nin pola velocidade, porque a velocidade é alrededor de 300 km por hora, voaban a unha gran velocidade, iso que me dixo un inxeneiro que estudiou tamén estas imaxes, polo tanto, dificilmente poderían ser faroliños, e ademais os faroliños van ao son do vento. En este caso, voaban na mesma formación, voaban o unísono, e o vento non soprava nesa dirección, senón que soplaba na dirección contraria na que se movían estes obxetos. Polo tanto, non poderían ser faroliños chinos. E, bueno, aí esta investigación fixen moitísimas outras consultas, pero sería moi longo. O caso, a conclusión, é que de momento non sabemos o que filmamos, Antón.
1: Pouco máis que engadir o que xa comentou amplamente Miguel Pedrero esta noite, o responsable, ese célebre código TUN que imos volver a escoitar xa para rematar a conversa con Miguel Pedrero. Esta melodía que parece actuar como unha especie de imán atraendo luces, atraendo ovnis, atraendo obxetos non identificados. Cuídate moito, Miguel. Quedamos para a semana que ven. Un saúdo, feliz madrugada.
0: Igualmente, ata a próxima, Antón.

Non paramos de viaxar esta noite en Milenio co investigador Hugo Val García. Fomos nin máis nin menos que ata a Idade de Xeo en Galicia para comprobar a fauna e a flora que por aquí existía, as condicións de vida que ofrecían a nosa terra a moitos dos que habitaron anos e anos atrás, os neandertais, os primeiros homo sapiens. E tamén tivemos oportunidade con Miguel Pedrero de coñecer ata onde chegaron as súas pescudas despois de vivir aquel avistamento extraño de luces, despois de escoitar o célebre Código TUN en Madrid hai algúns meses atrás. Haberá máis sobre todo isto en próximas edicións de Milenio. Aquí rematamos. Grazas a todos por estar aí. Boas noites. Ata mañá.

0: Radio Galega. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: Radio Galega.
3: A Radio Galega comeza a nova temporada. E os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
4: A unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Buscan un home de avanzada idade en Vilar de Bos. Un familiar chamaba o 112 explicando que saíra no coche e se desorientara ao adentrarse nunha zona de monte deste concello ourensán. Dende o aviso, puido falar con el varias veces, pero non era quen de indicarlle onde estaba. Emerxencias informaba a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil da localidade que andan na súa procura.

0: Ola, que tal? Boas noites, Galicia. Boas noites, familia da Radio Galega. Aquí estamos unha madrugada máis. 1:03 da noite na sintonía da Radio Galega. Como dicimos, listos os de a boas horas para acompañarvos en 5 horas de directo, entretervos, conversar, botar unhas risas, unhas parrafadas, porque, bueno, esa é, en definitiva, a nosa misión, non só a de acompañarvos, senón tamén a de entretervos. E para iso, está aquí un servidor, quen vos fala, Pepe Capelán, acompañado magníficamente, pertrechado a miña destra e a miña sinistra, por, neste caso, Noemí Martínez. Moi boas madrugadas, benvida un día máis.
1: Boas noites, Pepe, que tal, como estás?
0: Moi ben, e Marita Martínez do outro lado, que repetimos, aínda que son, comparten apelido, non se dixir máis.
2: Non, son a sinistra.
0: Bueno, xa ti atribuesti o
2: adxetivo,
0: pues perfectamente.
2: Me encanta.
0: Que saibades que Marita esta noite ben disposta a xogar novamente, porque o pasamos, levámolo pasando moi ben, sí, esta semana, desvelaremos moitas máis cousas do que faremos agora, pero... queremos dicirvos que xa estamos en directo na Radio Galega. Tamén estamos en directo a través da aplicación agalegaaudio.gal. E podedes vernos tamén a través da nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. E moi prontiño estaremos tamén en directo na segunda canle da Televisión de Galicia, a que dúas cando remate Mata Lobos. Estamos aí vendo un capítulo moi interesante, pero bueno, nos volvemos xa en uns minutiños. Estaremos aí. Lembramos vos os métodos de contacto: teléfono 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar mensaxes de voz ou contarnos o que vos queirades a través do WhatsApp no 687-967-147. E, por suposto, podedes comentar tamén nas nosas publicacións, nas nosas redes sociais da Radio Galega, onde veredes a nosa publicación diaria, tanto en Facebook como en Instagram. Se polo que sexa, pois non poideste sintonizarnos ata hoxe, imos lembrarvos ou facervos un refresco do que foi, por exemplo, o A Boas Horas da pasada madrugada, no que Segundo de Noia, por exemplo, deixábanos un dito ben curioso que dicían na súa casa.
3: Eu un dito logo aprendí na ter, non? Quedoume gravada, non? Cando quería facer unha cousa, non lle salía ou non podía, xa cunha dá un pouquinho xa máis avanzada, e dicir: o que foi e non é, chaman e foi fué.
4: O que foi?
3: E non é, chaman e foi fué.
4: Foi fué. Claro.
1: Hai a sabiduría popular como é, non? Me arretranca,
0: pois, esa notámola, porque esa nunca escoitara. E como bo cantautor, que é o noso patrón, Segundo de Noia quixo dedicarlle unha canción a Marita pola súa incorporación ao programa.
3: Xa que está aí Marita, e que está de ser tan contento, déxame dedicarlle unha canción por vir o primer día. Xa parece.
0: Veña.
1: Dalle.
3: Vai. A ver, é máis xa nova, eh? Así. É estreno que metí Marita no programa.
1: Maravilla.
3: Cuando miro tus ojos y me sonríes, cuando tomo tus manos y me acaricias, cuando pones un beso en mi mejilla al nacer el alba, es cuanto más te quiero, vida mía. Cuando pintas el aire con tus palabras y se pone tu frente junto a la mía, cuando sueña tu cuerpo junto al mío al llegar la noche, es cuanto más te quiero, vida mía.
0: Choni da Coruña di que sempre hai unha veciña que che di que tes mala cara cando te cruzas con ela, pero estará posta polo comunidade.
5: A veciña que viva a porta diante túa, porque cando te ve no ascenso e xente mala cara tes, estás enfermo.
1: Ai, que simpática. Evidente, Choni.
5: Nunca,
0: mellor indicativo que eso non hai.
5: Tú estás enfermo.
0: Pois está ben. Sabes si esas veciñas que che din se estás enfermo ou non, veñen xa coa comunidade ou ponas o concello teñen que ver con...
1: Se echa sin na uva,
0: claro,
1: non?
0: Como é o rollo este?
5: No, suele haber, suele en todos os edificios suele haber alguna, vale. Ou unha, dúas, depende do tamaño do bloque, non?
0: Claro, pero están postas por normativa municipal, non sabemos, non?
5: Sí, no, están postas aí matemáticos.
1: Nos estatutos da comunidade ten que haber unha, según a mínimo, non?
0: Vale, digo por saber se hai o mellor, se alguén nos está escoitando e bota en falta a súa veciña
1: que non lle tocou, que a
0: pida,
1: claro.
0: Sabes que...
1: Igual hai que ir ao catastro ou algo, decir, mira, a mí non me asignaron, a mí non hai ninguén que me diagnostique ou subir no ascensor.
0: Con María do Barbanza falamos da empanada de berberechos con cuncha e de como lle dá negocio aos dentistas de toda a comarca.
6: Pues facían de sobas de
0: Ah, mira, mija.
1: Wow. A de berberecho también es bien rica por esa zona, ¿eh? También. La de sobas, mi madre.
0: Uy, mira. Uy, estás nos vendo ahora, María, plótele. Estás nos cayendo a viña aquí ahora mismo.
1: Calciños pachons estamos
0: aquí. Madre mía.
1: Mira, de xogas
6: aquí, aquí por Rianxo é moi típico, sí. Vamos, as ouviñas de Rianxo, xa está.
0: Exactamente, e pola zona de Tarajoña tamén, por aí, a de berberechos con casca.
1: Con cunchiñas, eh.
2: Sí, non a probé nunca.
1: É unha cousa curiosísima.
0: Empanada de millo de berberechos con cáscara.
6: Sí.
0: Pero hai que sacarle, non se come.
1: Claro, tela que comer con
0: cáscara. Os madrileños que os fodechinchos comen, os comen, e a cáscara comen todo, María. Ou non.
6: Sí, se comen todo.
0: Home, están os dentistas de Ribeira en verán, non dan feito, non dan abasto. Nada máis que madrileños a arreglar pezas dentais de escaralladas de comer empanada de berberecho con cáscara.
1: Se lle pase como as jaliñas...
6: Son como as bilbaínas, aparecen por todos os lados.
0: E claro, falando do tema, tivemos unha chamada de atención da policía do galego, porque, claro, pois, tivemos que corrixir o falar de cunchas e non de cáscaras cando nos referimos aos berberechos. Teño que pedir desculpas, está la policía del gallego arroba botando má bronca porque non se di con cáscara, dice con cuncha, con cuncha, con cuncha, malo, mira.
1: É máis non morreu
0: na inglesa porque dice con cuncha.
2: Berberecho con cuncha.
6: Pero entendémoslo igual
1: ahí. Cos diviños así, ¿no?
0: Era por si había escoitando xente da Coruña ou de fora de Galicia, non sabes que...
1: Claro.
0: Carmen, a nosa polveira da estrada, contounos que ten unha gata que é tan lista que sabe acender a tele e poñer na G2.
7: Casi non durmo tamén, é que me enganchei aquí cunha película que é antes de empezar con vos.
0: Ah, pero despois cambiaches, non?
1: Home, claro. Ah. Ela xa ten unha alarma para nós, verdad, Carmen?
7: Sí, teño unha alarma.
1: Ves, ela é teño... cumpridoriña.
7: Si, non, teño aquí unha jatiña que me dá capata.
0: Xa che di, ela pon aí na G2, non? Avísate ela.
1: Sí. É como o loro de Mari Carmen, teno adestrada.
7: Mira, sabes o que me pasou un día? Pensei que estaba un dos fillos na casa. Abro a porta, porque estaba pechada, e xo, este é un deles que me pagastaba unha broma da... Era a jata, encima da miña cama, teño unha televisión na habitación tamén. A jata que deixara o mando encima da cama, a jata era ya capaz. Estaba toda chavecada mirando para a televisión.
1: Me gustaba yo o programa, Carmen.
0: Poñería que dúas, non?
1: O noso.
7: E dixen, a un mercado non ten na jata dos dedos que dou.
0: E no programa de onte coñecemos a o noso experto en preguntas absurdas, composto por nolos tres.
2: A primeira que nos chegou, que foi de Carlos de Carballo. É unha pregunta bergantiñana, como ten que ser. Por que se forman parellas libres de calcetins?
0: Sí, pero xa dixo que daba igual a cor,
2: sí.
0: Que ao mellor eran de marcas
1: marca
0: diferentes.
1: Por eso,
2: parella libre, parellas totum libres, revolutum.
1: Sí. Vestías por...
2: Sí, por que salen en ti metes os calcetins na... Iba a decir na neveira. Sí. Que tal, que
0: bueno,
2: estuve,
0: a estas horas se un
2: metería. Seguro que tenga alguna aplicación. Por que metes os calcetins na lavadora e saen emparellados como lles dá a gana. Entón vamos contestar a esa pregunta. Vou facer unha lixeiriña conta atrás de 3, 2, 1 e empezo eu.
0: Sí.
2: Vale? Venga. Bueno, pois que Deus reparta sorte. Vale? Desexádenos sorte. Aí vamos. Primeira pregunta. Por que se forman parellas libres de calcetins na lavadora? 3, 2, 1, aloímos. Alégrame que
0: me
2: fagades
1: esa
0: pregunta.
2: Porque é
0: moi
2: interesante saber
0: por
2: que
1: os
0: calcetins
2: se perden
0: cando
2: entran na
0: lavadora.
2: Xuntos. E.
0: Dende.
2: Entón, nada.
0: E.
2: Igual. Punto.
0: Entón.
2: A cuestión.
0: E.
2: Que non
0: podemos
2: determinar a
0: procedencia
2: da man
0: que
2: escolle os
0: calcetins
2: dentro da
0: lavadora.
2: Pero sí
0: que
2: podemos saber
0: cómo
2: os agochan
0: eses
2: calcetins os
0: duendes
2: que están
0: dentro
2: da lavadora.
0: E
2: deciden onde
0: os
2: gardan despois
0: de
2: cada lavado.
0: Punto.
2: Sería a resposta. Tendes duendes na lavadora.
1: Duendes, sí. Claramente.
0: Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, chamounos para contar que unha amiga súa perdeu os dentes, vaya, pero non porque lle caeran, senón porque os tragou. Esperamos que non os volver a usar.
8: Hombre, claro. Nos rimos un pouco, porque me encontraron demasiado baixinha. Dice, eu, pois sí, me di un 50, já foi a mí dun 30.
0: Creo que te iba a decir, eu, Mari Carmen, con todos os respetos e con todo o cariño, que te atopen baixinha, pois non
8: é
0: para sorpresa, ¿verdad?, de nadie, sabe, medindo un 50.
8: Non é milagro, sabes por qué? Antes levaba alfa de tacón, se medía un 50. Pero iso lle pasa a toda a xente que vamos maiores.
1: Ai, mingua, é verdade que vamos para baixo, home, claro que
8: sí. Pero eu encontrei-me moito máis guapa que amiga, moi amiga, que foi a que lle cuidei a nai, que para descanse, con Carmen de Matamá. Pois, ela encontrei-na demasiado bella.
1: Escoita, Mari Carmen, igual era moi amiga ata hoxe,
8: Son amigas. Non, porque se estuvemos a rir, quinta encima, eu sou bastante observadora. Ela tiña os dentes todos, non? Pero non teñe ali unha falta. Dice eu, Vitoria, que le pasou a tus dientes? E dice ela, los tragué.
1: Como dices? Strike one.
0: E que Mari Carmen é unha muller moi activa. Di que non lle gusta abusar, porque só toma 8 cafés diarios.
8: Me baixaba moita tensión. E como xa era de tensión baixa, pois o mellor me mareaba un pouco. Tomaba uns cuantos cafés, que tomaba 8 ou 9 cafés por vaso.
0: Pouco, pois como a Juanra, máis ou menos.
1: Vaya tensión,
0: sí.
8: Pero non estoupaba con ele. Ahora, cando estomo, xa lle pido un cafecito, pero solo manchado o leite.
1: Frouxiño.
0: Pero toma descafeinado, Mari Carmen.
8: Non quero usar. No, que descafeinado a veces tamén me fai mal, fíxate tú.
0: Claro.
8: Que dicen que
0: ponte se nerviosa.
8: Descafeinado. Que máis amo café que se o descafeinado non está ben descafeinado tamén.
0: Mal. Claro. Pois isto foi todo que puidemos ofrecervos no programa de onte, entre outras moitas cousas, e agardamos que o de hoxe non sexa menos, senón como mínimo igual ou mellor. E falando do que imos ter hoxe, hoxe é xoves, está xa preto a fin de semana, estamos aínda co corpo con gana de leria. Bueno, vimos do verán que vai rematando, pero activounos un pouquiño as feromonas, verdade, Juanra? Eu, por exemplo, veño de unha festiña pequena.
1: Ben se ve, porque
0: veño de voar a cometa un pouco, non pasa nada. Foi por traballo. Claro,
1: que ainda non estamos na que dúas, pero ti agarda a que se te vexa, sí, o guapísimo que nos ven, o elegante que nos ven. Cuidado, as cousas como son.
0: Facemos o que podemos.
1: Ven de guapo subido e punto pelota. Así que...
0: O que queremos contarlle a audiencia é que precisamente como os xoves é o día que queremos dedicarlle máis así, pois os temas do cariño, do amor, do afecto, da sexualidade, do ligoteo, porque tamén hai dereito e hai tempo para falar de todo iso. A semana pasada, unha ointe lanzábanos unha pregunta que quedou un pouco no aire e fíxonos pensar, porque ela dicía que como se sabía cando un estaba namorado. Ixemos, pois realmente é unha boa pregunta para facérmonola a nós mesmos e tamén para facer bola a vos, porque como sabe un que está enamorado? Que sentiste esa primeira vez que vos enamoraste? O amor é igual agora que cando eres mozo? Cambia co paso dos anos? Hai diferentes tipos de amor dentro das relacións. Bueno, dende logo hai unha explicación científica para o proceso de enamoramento, pero é certo que, bueno, pues dá moito e longo e tendido para falar do tema do amor e de que sentimos cando nos enamoramos. Por iso queremos que nos contedes esta madrugada pues que foi o que sentistes cando nos enamorastes e como sabedes vos que estades realmente enamorados. E despois tamén, bueno, pues teremos, como xa ven sendo habitual, dende que está Marita con nós no estudio, que fagamos algún pequeno xogo con vós. E hoxe, polo día que é, pois quizáis celebraremos un novo formato radiofónico, non? Un programa destos de ligoteo, por así dicilo, non? Un tanto atrapallado e alterado, que lle imos chamar Citas Estrés. En vez de Citas Express, pero non este...
2: Citas Express.
0: Express. Logo explicaremos vos máis polo miúdo como funciona, pero, como a sempre, tamén vos faremos a vos partícipes porque axudaredesnos a construir esas citas. E a verdade é que o tema de hoxe interésanos fondamente por esa pregunta que nos achegaba aquela ointe, pero creo que é un tema que nos vai a dar para falar. Juanra, ti sabes cando te enamoraches? Que sentiches? Dor de barriga, mareos, flacidez, sequedad, descolgamento...
1: Eso foi despois, eso vai cos anos.
0: No, pero claro. As mariposas no estómago son de verdad, non son...
2: Igual era ardor de estómago.
0: Claro, igual era acidez, refluxo.
2: Acidez o refluxo.
0: Non o sabemos, pois queremos que nos contedes todo iso e moito máis no 981540956 ou 981540966. Tamén podedes deixarnos mensaxes de voz a través do WhatsApp do programa, no 687-967-147. E, por suposto, queremos tamén que comentedes nas publicacións das nosas redes sociais na Radio Galega, en Facebook e Instagram. E, bueno, vamos a ver, claro, estamos aquí presentando todo. É o seu concurso.
1: Claro, porque nos dixemos que durante toda a semana teñamos ese bono doble do spa, espaciño de Outes, e hoxe non pode ser menos, Pepe. E como temos o tema do amor, a ver, a que enganchar aí con algo, bueno, que ten que ver. A ver, exactamente que é o que llevamos a lanzar hoxe a audiencia, entón?
0: Pois nós como queremos que teñades esa posibilidade, porque creemos que é un regalo moi chulo, ese bono doble para o spa, espaciño, ao que, por certo, unha pregunta que nos plantexaba un Lupe que gañou a pasada semana e que ela comentou nos por priado que prefería regalalo a alguén pois porque non podía ir ou que forse, efectivamente podedes regalalo, se vos toca.
1: Non é nominativo.
0: Efectivamente, será nominativo no momento no que nos teñades que dicir quen vai a percibir ese bono, pero se vos o gañades e non o queredes aproveitar, pero queredes ter un detalle con alguén, pois eu que sei, aos vosos pais, aos vosos curmáns,
1: aos fillos,
0: a un regalo de a quen vos queirades, podedes aproveitar ese bono. E teredes que no momento no que se vai a aproveitar, pois sí, facernos chegar os nomes das persoas. Ben, queremos que nos digades, ou queremos que adiviñedes, bueno, pois algo que ten lugar na parella, un concepto, algo que se fai en parella, pero de que non quero tampouco desvelar moito máis.
1: Porque... En sí, necesitamos que nos digan unha palabra que se refire a... ¿No?
0: Sí, unha palabra.
1: Unha palabra
0: algo que
1: se refire
0: na parella,
1: a
0: sí.
1: Unha conducta en
0: sí,
1: parella.
0: Non, ¿no? Vamos a dar moitas pistas de
1: no,
0: momento para
1: de
0: que
1: momento.
0: Vayan probando eles.
1: Pero eso é,
2: bueno,
1: unha palabra.
2: Non son parella.
1: Eso,
0: bueno, claro, a mí non fai falta ser
2: claro.
0: Parella para facer
1: no,
0: eso.
1: No, pero non me refiro a parella emocional. Pero
2: claro,
1: evidentemente
2: claro, pero me refiro que sucede entre dúas persoas.
1: Dúas persoas.
2: Bueno, a veces
1: sí.
2: Pode facerse de grupo tamén.
1: Xa sería...
0: Sí. Ay, bueno, non...
1: Xa sería entre outro terreo.
0: Estamos en horario de... Non estamos xa.
2: Sí, non, estamos en horario máis adulto non pode ser.
0: Estamos
2: dando ideas. Hai algún neno solto por aí, por
1: mal,
2: favor.
1: Papás, mañán hai cosas.
2: Pero eso que é unha práctica que se fai de, o sea, xeralmente entre dúas persoas,
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Se pode facer entre máis, pero que non é requisito expreso que sexan parella.
0: O sea, eu recoñezo teño que recoñecer que non son moito de facelo.
2: Non son moito. Eu son persoas moi concretas.
1: Ai, non, eu son moi de eso. Moito. Pero é verdade que percibo enseguida cando alguén non é moi receptivo e pido permiso.
0: É que a min costa.
1: Sempre pido permiso.
0: De verdade que me costa.
2: A mí me costa o deixo para certas persoas que realmente me recargan as pilas.
0: Claro, sí. Bueno, sí. En fin, que queremos que adiviñedes isto que está... que estamos contando, comentarvos que acabamos de entrar en directo na sinal da segunda canle da Televisión de Galicia, a que dúas, así que agardamos, como dicíamos, facervos unha noite máis amena e entretida posible, con todo isto e moito máis, xa agardando polas vosas chamadas, polas vosas mensaxes de voz, comezou un novo a boas horas.

0: Pois imos xa a comezar a conversar coa nosa audiencia, unha ointe que nos deixaba unha mensaxe de voz estes días atrás contando que tiña gana de chamar, con tempo, de falar con nós. Así que decidimos, pois xa que fose das primeiras en participar. Concretamente, ela abre hoxe o programa. Feli de Ourense, boas madrugadas, como estás?
1: Hola, boas madrugadas, que tal?
2: Que tal, querida, como estás?
1: Bueno, moi ben. Bueno, estou deitada, entonces estou de maravilla.
2: Escoita, non parece mal plan, A unha da mañán.
1: Que non, perdón.
2: Que non parece mal plan para unha da mañán estar deitadiña falando con nós.
1: Mira, acabo de deitar, como estaban con Matalobos, dixen, bueno, pues mira, vou ver o programa no móvil, como sempre, que se escoite as noticias e todo. hasta chivo a preguntar, Noemi.
2: Contame.
1: Que é ese galán que te desei hoxe?
2: Bueno, xa vos lo avisei para que non levades ningún... ao mellor, claro, porque do golpe ao velo, non? Está estupendísimo. Viches que elegancia, que guapo está. Non é que o look sport non lle favoreza, Pero xa está, que isto é arrebatado,
0: Sí, pero non estamos aquí para falar de mí. Así que, Feli, avancemos, por favor. Avancemos no programa. Non me gusta que me falades a pelota, que despois queixas a audiencia. E din, que solo chaman catro pellas para decir o Juanpo
2: bueno,
0: que está, non sei canto.
2: Ai, de
1: como dixía unha tía miña que se morreu pobriña, dice, bellos son os trapos.
0: Eso é o que vos digo a vos sempre.
1: Bueno, eu son maior. Pois vai ter Marita, que bueno, xa teño falado en algún audio, pero así directamente contigo non falei. Pero claro, eu, ao empezar a ver as noticias e todo, dixen, cando poda falar, e lle preguntar a Noemí a ver quen é ese galán. E eso que, pois, por mira, para dicir que non botarlle piropos, fai o favor de afeitar un pouco esas barbas, que xa que chega a barba hasta
2: mira que ia todo ben, Feli.
0: Hasta onde? Hasta?
1: Hasta os ollos.
0: Mira, hasta os ollos non, Dios mío.
1: É pouco menos.
3: Feche velcro. Se che chega o ollo, eso pasaba yo meu pai, cando viña de Gran Sol, que lle chejaba, trepaballe tanto,
2: como
3: que entre a cella facía velcro, cada vez que parpadeaba.
1: Ah, sí. No, pero vaille moi arriba, ten que recortalo un pouco aí.
2: Bueno, Feli chamou hoxe para ser asesora de imaxe de Pepe, claramente.
3: Bueno, ten un tema coa xestión da barba. Barba é unha cousa moi persoal dos cabaleiros, non sei eu.
1: No, pero outras veces non la ten así tan arriba. O que pasa que a deixa medrar, deixa que xa é eso. Como non a feite, pois xa lle está chegando, se me descuido, non sei adonde. Así que eu estaba pensando, bueno, eu non vou gañar eso, ou eso do spa, nin nada, pero... Podo escoller con quen ir.
2: Bueno, é un bono dobre, claro. Terás que escoller, non xo vamos a asignar de oficio.
0: Terás que preguntar a outra persona se quer ir contigo.
2: Claro, non, bueno, no, aquí non poñemos parella obrigatoria.
1: Tendré que lle preguntar a algún por aí que se eu.
0: Pois se xo sabes ti, xo sabes máis que a nós.
1: Bueno, hai un que de melenita, sí, hoxe está bastante barbudo. Pero xa non lle vou propor nada, porque cando empecé a falar as primeiras veces con él, xa nunca, estando Ricardo, mira tú, xa nunca me facía caso ningún. Entonces xa nada, xa non lle vou propor nada. Oye, xa en vez de ir un fin de semana, se vou sola non podo ir dous fines de semana.
2: Claro, vai dúas veces, unha de ida e outra de volta.
0: Pues non está mal tirada esa, preguntaremos
2: sí.
0: tamén.
1: No, ese non é ese. Canto que son dous días ou tres, pois en vez de ir dous ou tres, pois ir catro ou seis.
2: Pero como dous días? É un día un bono doble, Feli. Un día dúas persoas, non dúas persoas 14 días.
1: Bueno, pois é un día solo, unha persoa.
2: Ven aproveitadinho.
1: Ireu dous días e xa está.
2: Ah, vería
0: bueno,
2: que consultar.
0: Mellor cola.
1: No, mellor cola. Se non, como dices o outro, eu que valgo por dúas.
2: Dios de humor, Dios de humor.
1: Bueno, pois xa me teñen dito xente, e xa, Félix, xa, que non te oímos. Pois teño mandado audios e tal, pero así non teño falado moito, de verdade.
2: Audios sí, porque aínda puxemos un onte, aínda falamos esta semana, acordaste que non eras quen de atopar como comunicarte con nós, que falamos... Por privado,
1: no.
2: Tamén puxemos o audio con Juanra, que che indicou. É dicir, que sabemos de ti, sabemos que nos sigues,
1: no,
2: Feli?
1: No, pero mira, non era que non me dera... Bueno, esos números do teléfono son os que...
2: Os de sempre.
1: Xa sei de memoria. O que máis me custou é coller é o do audio, pero como xa o teño aquí na agenda, pois voume a poño o radio e xa me aparece o Radio Galega. Entonces xa custoume máis o do audio.
2: Pero... Feli é capaz de falar con nos por terra, mar e aire. Mira, hoxe sabes o tema que temos, non?
1: Sí, pero eu deso non entendo nada.
2: Ai, non entendes nada de enamorarte? Pois nada máis abrir, nada, aquí xa falaches de crush, non? Que lle chaman agora os modernos. Mira, ti como sabes cando estuveches ou se si estuveches algunha vez enamorada, Feli?
1: Bueno, eu casei-me, pero xa fai tantos anos que ainda non estaba de vos en proxecto, así que mira tú.
2: Home, pero e amor sería, se existiría ou non?
1: Home, me imagino que sí, pero se xa se quero recordar algo, non me lembro de nada.
2: Pero por que non queres ou...?
1: Porque xa hai moitos anos,
2: bueno,
1: filla.
2: Claro.
1: Estou divorciada máis dos anos que te dervos e me descuido.
2: E nunca máis? Volviches a enamorar, Feli?
1: Non. Bueno, tuve unha parexa aí 3 anos, pero era tan celoso.
2: Ai.
1: O que non era o meu marido, como lle dicía, non era o meu marido celoso con 20 e verme tú aos 40. Vai a tomar viento a la farola, hombre.
2: Boa decisión, aí vai.
1: Dixen nada. Vale máis estar solo que mal acompañado. Ainda estando sola tamén me enfado comigo para canto máis tuver alguén ao meu carón. Bueno, amigo, bueno.
3: Fazaste moito contigo mesma, logo?
1: Xa, bueno, algunhas veces, pois, home, fazarme así moito non, pero non, a bofetadas non.
2: Home, non, nin contigo, nin con outro. Mira, Feri, para ir ao spa tes que participar no concurso. Atendiche esas pistiñas que temos, que xa demos algunha, Hai que dar cunha palabra que fai referencia a un comportamento en parella ou multitudinario. Pois cando hai certa relación.
1: Bueno, pero aí como votou a Marita de ser máis persoas, podía ser un trío.
2: Ah, amiga, claro, polo que sexa, claro, e se son 5, un quinteto.
1: Ou un sexto.
0: Pero Feli,
1: dime.
0: Que non estamos preguntando cousas, o sea, é algo que faz con outra persoa.
1: Pois será, non sei, ou estar en movimento ou estar quieto parado.
2: Quieto parado.
0: Vale, moi ben. De acordo.
2: Anotamos, claro, pues a opción de Feli.
3: Pois nada, vou aproveitar para preguntarle a Feli. Son destas preguntas que fajo eu vou facer estes días, sabes que despois utilizamos as cousas para o xogo. Simplemente vouche preguntar un lugar onde quedarías con alguén.
1: Home, pois mira, hoxe fui a unha tenda onde levo a arranxar o teléfono móvil, unha vez o tal, e é un rapaz tan simpático e agradable que sempre estou, bueno, como estou eu así falando con esa palabreja de carallada.
0: Sí, pero é raro que ti fales con rapaces guapos, Feli, porque non che levan idea.
1: Pero a mí gustan os rapaces.
2: Eso dixo, a ela gustanlle, a ela beleza vaille.
1: Que pasa que aí poñerlle a mociña aí é bueno, nada, a mí gustan unha cousa, tamén me gusta comer as sardiñas e a carne, mas non eso.
2: E máis non todos os días, verdad? Non se pode abusar das cousas, claro.
1: Non se pode abusar.
2: Mirar e non tocar.
3: Entón o sitio sería unha tenda de móviles, pareceme unha fantasía.
1: Non, é que me dixo, dixo, te acordei-me de ti ou tal, porque non sei, dixo, vai a preguntarme por ti, dixe logo que enche preguntou. Dixo, porque cheguei ali e dixo, mira, un chico guapo que estaba aquí a semana pasada, dixo, por non está, pero dixo-me que se querías ter unha cita con il ou quedar un momento con il, pois quedar nas Canarias.
2: Así tal cual, Feli.
1: Bueno. E xin hai que se esconder ou...
3: Faixe coñer un avión, bueno.
1: Eu como non son celosa non me teño por que esconder. Así que o que se teña que esconder, pois é cousa dele. Entón non vai falta ir ás Canarias.
2: Claro.
3: Pero entón o sitio sería ás Canarias.
1: No.
3: Vale, seguimos coa prospección. A donde me levas entonces? Cal é o sitio?
1: Bueno, a a calquera sitio.
2: Pero un sitio para ter... No, un sitio para ter unha cita, dime un.
3: Unha cafetería.
2: Para quedar con alguén.
0: A carnicería. Claro.
2: O spa, a parada de bus.
0: Claro.
2: Claro, un sitio, un lugar. Non vamos a ter unha cita...
3: Claro, se é unha persoa que nunca quedaxe, onde lle dirías de quedar?
1: Pois me imagino que é unha cafetería.
3: Unha cafetería.
2: Un bo sitio.
0: Moi ben.
1: É cerca de aquí. Perfecto.
3: Cerca do seminario maior e do menor. Pois unha cafetería, pareceme perfecto. Aí na catena de móviles.
0: Sí, claro.
3: Iba a ser atómica, pero bueno. Perfecto.
0: Feli, hasta outro día. Graciñas por chamarnos.
2: Un biquiño grande. Ay, bueno, Feli, cuídate.
1: Espera, que tamén me teñen... Teño que lle dar... Xa non sabedes que teño un netiño cibernético en Lalín?
0: Quen?
1: O Fran de Lalín.
0: Pois mándalle un saúdo, veña.
1: No, bueno, sí, que o coñecín aí cando fora dunha vez onda con Manuel Andrade, e desde aquelas empezamos a facernos amigos. Ahora teño un montón de amigos con il nun grupo, pero quen me escoita tamén é unha tía. Entonces teño que lle mandar un saudiño grande, a parte do netiño cibernético, a tía Ana de Lalín.
2: Feli empeza a ser un pouco como Mari Carmen de Vigo, pero de melón. O árbol genealóxico dos saúdos era a todos, ¿eh?
1: Home, é
2: loco. Claro que sí. Bueno, quedaron saludados.
1: A pai son millor os nais da que tuve na guardería dos nenos, Feli, escuita aí tonte pola radio, que te xeo por radio, xeo por sí. Bueno.
0: Vale, Feli, pois pues hasta outro día. Gracias por chamarnos.
2: Ata logo, Feli.
0: Chao.

0: beso.
1: Un bico ou os que queira, damos a Mari Carmen de Ames. Boas madrugadas, como estás?
2: Boas noites, eu a vos tamén mormando.
1: Que ben.
3: Boa noite, Mari Carmen, que tal?
2: Boas noites, os tres. Os catro, os cinco.
1: Bueno, si estamos moitos máis tamén,
3: sí. Ah, sí?
2: Bueno, pues bienvenidos todos. Esto, a ver.
3: Escoitando,
2: Mari Carmen. Agora, sí, pero estaba a música moi alta.
1: Claro, tiñas posta a ti tamén o mellor a radio.
2: No, no, teño baixado de todo.
1: Vale.
2: Juanra.
1: Non lle diñas a Juanra, que Juanra está aterrizando, ainda está, cambiaron ya a mesa toda, está nova.
2: Sí. Ay, pobre.
3: Está co síndrome post-vacacional, Mari Carmen, é fastidiado,
2: pobriño. Eso pasa ya moito, claro. Mira, que te digo, outro día non sei que te escoitei de unha amiga que chamou que quería que lle fixera unha ou que lle, non sei que che oínde,
1: un ointe chamou, preguntou por ti,
2: sí.
1: E dixo, jova,
2: sí,
1: que botáronte de menos no verán porque houberas, sí, feito unha repichoca para a eclipse.
3: É verdad, sí.
1: E dixeron, que pena que estabas de vacacións, non, naquel momento.
2: Sí, pero fixena ali. Puñarona no...
1: Fixéchela, no, vale, fixéchela onde estabas de vacacións.
2: Claro.
1: Non a poderías compartir con nós?
2: Sí, pero bueno, fixérona, entonces levarona, puxo a un que ten moita tecnología, que ten un como lle chaman, de mirar as estrellas, hombre, un
3: catalejo, sí, un telescopio.
2: Un telescopio, xa hai anos. Entende, puxo antes de ir todos pa ERA, para ver o eclipse, pois dou unha charla, porque ele é moi fanático, anda con iso de pola noite, todo, teñe unha casa así, un...
3: Sí. Un observatorio.
2: Que grava, sí. Grava
1: unha
2: así.
1: Unha cámara.
2: Sí, está un pouco tamén con estes dos misterios.
3: Ah, sí.
2: Sabes?
3: Sí, os objetos dos teos, cousas que, non? Cousas do noso compañero Antón Rebolledo.
2: Sí, puñeron a no Facebook do pueblo, e despois cando estaban todos na ERA, pois xoleron no ali. Bueno, a ver, fixen, non sei, teño outra pa hoxe, pero bueno, a ver. La luna se puso chula. Quiso eclipsar a Lorenzo. Apenas fue un minuto, cada segundo era intenso. Lorenzo, siempre es Lorenzo. La luna, más caprichosa, pone cuernos y se esconde, y cuando llena, es una rosa. El día volvióse noche, y Lorenzo se apagó. La luna estaba contenta, y sonriendo se marchó. ¿Sería una jugarreta o tal vez casualidad? Que nuestros faroles jueguen en la azul inmensidad. El mundo se vuelve loco, los astrónomos flipando, mientras los que venden gafas de euros se van forrando.
3: Maravilla. Era sempre certeira coa súa repichocas. Pues, o certo é que sí, que abotamos de menos o día que estuvemos aquí na eclipse, que incluso alguén dixo que mágoa que ela non estuvera, que despois, efectivamente, tuvemos un audio reclamando esta túa creatividade, pero cando estuvemos vivindo a eclipse, dixemos a nosa cronista de todo da actualidade, botámola en falta. Pero como sabíamos que estabas de vacacións, que bueno, hai que descansar tamén.
2: Bueno, vacacións. Como que cambiar de sitio, porque creo que salimos de un salto e vamos para outro, pero vacacións vai ser un hotel ou así, a un, pero cambio, cando cambias de casa,
1: claro, ao final, bueno, ti de vacacións, bueno, entre aspas,
2: sí,
1: digamos, pero que xa tes unha vida máis tranquila.
2: Sí, claro. Pero, oches, acá má hai que facela igual, ¿eh?
3: Ah, eso sí. Mira, digo eu sempre, Mari Carmen, que cando eres nai, as vacacións se criar noutro sitio. Porque as dinámicas son as mesmas. As mesmiñas, ¿eh? E incluso máis, porque o de todos os días máis, sacar area de todos os sitios, o que hai. Tal cual.
2: Cando marchas, deixas recollido. Cando volves outra vez. Bueno, en fin, que moitos sabemos o que é iso. Pero como se suele decir, non, contentos, pero
3: exacto, jodidos, pero sí, contentos. Exacto.
1: Tampouco creo que fose pa tanto, non?
2: Bueno, a ver, é unha frase feita, sí. Non?
1: Mira, ainda que non nos la botes hoxe, ou se queres, penso, sí. Sí. De que era sí, outra repichoca que traías preparada?
2: Pues, bueno, pues é porque estou vendo o amigo Juan, o Jaime, que ten unha marcha cas cancións que non vexas. Faime moita gracia.
1: Quén?
2: Jaime. O de en compañía. O DJ de en compañía.
1: Ah, vale, o DJ que teñen no programa en compañía de Loli.
3: Ah, vale, que non sabe de que me falas.
2: Sí. É que ten un ritmo moi, me encanta, é moi tenro. O home, bueno, falajo del, pero máis de todos. A ver, vamos decir a que tiña pa hoxe para non enredarme.
1: Sí, bueno, mira, por ser ti.
2: Sí.
1: Xa que levas todo o verán case sen chamar. Sí. Pero que non sirva, bueno, de precedente, vale, Mari Carmen? Isto é un detalle que temos nós dende a dirección do programa, de cederche este espazo, vale, para que ti tamén pois fagas, como non podía ser de outra maneira, as delicias da nosa audiencia, pero despois temos que entrar en materia contigo, vale?
2: Veña. A ver, veña.
1: Adiante, a radio tua, rápida. Mari Carmen.
2: Non me resulta doado ter chicha para repichoca. Anda o gasoil polas nubes e o peto abrindo a boca. Pero hai sempre motivos que nos sacan un sorriso vendo o ritmo que ten Jaime, o DJ do paraíso. Digo isto, pois parece que o rapaz está no ceo. Olliños de pillabán e a aureola dun Romeo. Tamén me fixeron rir os que vin en bañador, os pingüinos na piscina, meus proviños, nos hueviños, que dolor.
3: Home, sí.
2: Teño a inspiración en pause, estrés post-vacacional, os miolos de vagancia, en ruína literal. A ver se con V figos subo un pouco a vitamina, que para facer repichoca aí me boa falta rima.
1: Moi ben, Mari Carmen.
3: Que maravilla, como sempre.
1: Pois aí queda.
2: Bueno, a ver, que me querías decir agora? Que non sei que.
1: Estabas escoitando o comezo do programa?
2: Sí.
1: Bueno, pois hoxe, a través dunha pregunta que nos fixo unha ointe, que verdade que nos fixo pensar, sí. Queríamos saber, falar con vos do amor, de algo tan común, sí, non? Pero que ao mesmo tempo tamén a veces é moi difícil de expresar. E quería saber se ti nos poderías explicar como sabes ti que estás namorada, por exemplo.
2: Pues mira, ten da cabeza nos pés e os pés nas orellas.
3: Aí está, unha voltereta de vida, ¿verdad, Mari Carmen?
2: Velo todo do revés.
1: Pero eso non pode ser presbicia, ao mellor.
2: Digo,
1: porque ti, acórdate, Mari Carmen, que ti eres famosa por ver extraterrestres.
2: No, sí, hijo.
1: E logo, pues era un problema na vista.
2: Sí, hijo.
1: Porque aquí está, ata me pediu o teu teléfono Antón Rebollido para o programa de Milenio.
3: Home, que menos, claro.
2: Ah, pues, eu que me chame, que falo con él, pero o problema non está nor de fora, está en mí.
1: Claro, entón ti dis que o ves todo do revés. Como que se chera a volta a cabeza.
2: Claro, estás enamorado e ves, uns ven bolboretas, as bolboretas...
1: Bueno, ven son síntenas, que non é o mesmo.
2: Síntenas. Bueno, tamén pode ser lombrices, non?
3: Bueno, ah, claro.
1: Ou nervios do estómago.
3: Gastroenterite, non? Ou mellor unha cita en un sitio que de comer que non era o adecuado. Pero sí, é verdade que se sinten cousas no estómago. Eso sí que é unha sensación sí. De vertixe.
2: Son nervios.
3: Non? Claro,
2: son nervios. Claro,
3: eso,
2: claro.
3: De, bueno...
2: É bonito, sí. E ao mesmo tempo sufres moitismo, sobre todo cando non encaixas.
3: Pero
1: ti encaixaches, polo menos tú,
2: bueno,
1: ¿no?
2: Sí, hombre.
1: Ou pasouche xa de ter un amor non correspondido?
2: No, humano, claro, como todo mundo.
1: Sí, bueno, non todo mundo, mellor, hai
2: que
1: non,
2: El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿eh?
3: Pues fíjate, o sea, sin saber que... o que di Pepe, que evidentemente haberá quen ao mellor claro. acertou a primeira, pero eu penso que bueno, forma pues, parte deste xogo tamén saber claro. Pues eso, pues experimentar sí, pues sí. o desamor. Mira, para poñerse un tamén había... para a prova, ¿no?
2: O importante decían que aunque non fora correspondida o sentir ese sentimento, pois tamén é algo que tamén se hai xente que nunca o sinteu, tamén é unha pena non haberlo sentido.
3: Tal cual, claro. estou contigo, Mari Carmen, forma parte deste xogo, non? O sea, claro, por un lado claro, está as memoretas, claro, non? E por outro lado claro, tamén está a autoxestión da frustración claro, de saber que non foi, non? Que non puido ser.
2: Claro, pero a veces non pode ser porque non hai motivos para serlo, pero claro, eso non impide que tú te ilusiones, te enamores ou sintas algo por outra persona que non nunca che dou pé pa nada, pero eso é inevitable, o sea que eso, pero sentirlo tamén é algo bonito, ¿no?
3: Sí, que sí, eu creo que hai fases, cando tes había... Cando tes un sentimento así por alguén, claro, que che dá un poquinho claro, de vidiña, igual no momento sí, que non, sí, non tes nin ganas de realizalo, sabes que che dá así un poquinho o subidón.
2: No, que che ven de sin máis, sí, o sea, sí, que nadie quere sufrir por desamor, pero si sintes algo, síntelo e non podes evitalo. Que se cumpla ou non a cousa, pois pues xa eso xa é forma que
0: non depende de un. Que...
3: Claro, e a veces nin claro, interesa comprobar se pode suceder ou non.
2: No, pero
3: que me deixen estar así, para... sí.
2: Sí, sí. Cantas parexas se enamoraron locamente en un chejar, o sea, ao pouco tempo ou a certo tempo non
3: chegaron a sí, nada, porque bueno, digo eu que
2: ou sí chegaron, pero romperon, o sea,
3: sí,
2: que
3: exacto,
2: que,
3: porque non estaba de ser, ¿no?
2: Claro, claro.
3: Que digo eu que
2: claro,
3: o sentimento do amor ou bo que ten ou da paixón ou da atracción é que un non manda nin, non? Chega
2: e penso que eso é personal e intransferible. Sí. E logo despois o outro conecta, pues bueno, pero cada un ten, o sea, porque a veces querendo os dous, cada un ten unha forma de querer
3: sí,
2: tamén.
3: E non chega só con iso, non chega con claro, quererse, porque ás claro, veces non funciona. Porque...
2: Encaixar sí, a veces a maneira de ser, ou eu que sei, pero que eu recordo que tiña había un que, bueno, toda a pandilla estábamos loquiñas por él, ¿no? Era alto, guapo, era
3: bueno,
2: era encantador. Mm. Fíjate como sería que lle chamábamos Rodolfo Valentino.
3: Oh, porque, así era él.
2: Sabes, bailaba. Bueno, eu comprei uns corchos daqueles que agora se levan, pero xa se levaban naqueles tempos. Mm. Altos pa tar altura, ¿no? Sí. Entonces cando bailabas con él era tarno, bueno, das nubes para arriba, o sea que pero sin haber máis nada, ¿no?
3: Máis platónico, non? E máis necesidade nada, de gustarlle ao mellor, non? De chamar a atención.
2: Que, claro, un pouquiño máis, pero ali todas estábamos o sea, todas andábamos, bueno, a ver con quen bailaba máis tempo, en fin. Pero despois eu iba na moto, el estaba a veces na porta, eu pasaba polo outro carril, el vía a min porque me vía, entonces eu pasaba e levantaba así a mando manillar, como padecéndolle hola, un saludiño, pero casi...
3: Imperceptible, ¿no?
2: Imperceptible.
3: Sí, pero sí, un tonteo aí, así...
2: Me poñía colorada, e pasabas, pues como se suele decir, tiñas que pasar por ali porque tiñas que pasar, pero levantabas a man como que véxote, pero non te quero ver, ou quero te ver, pero non.
3: Quero te ver, pero non son quen de verte, que pero non era aquí. Eso.
2: Exacto, entonces, desas cousas que te pasan na vida, que eras xoven, bueno, pues son, é bonito.
0: Sí,
2: que,
3: sí.
2: Claro.
0: Entonces, pero é diferente... cando un é novo a cando xa un é maduro, pero é claro, bonito igual,
2: pero
0: ou non?
2: Bueno, o amor cando vende fuerte máis maior, menos maior, sí, o sea, a calquera edade, o sea, que eso ti non controlas, eso é como vento e chuvia, que cando ven fuerte, cando chuvisca, nada máis.
3: Eu penso que...
0: Está de ser, non?
3: Está de ser, será. Sí. No, penso que xa contei algunha vez que cando eu era nova estaba estudiando, levaba fun de cos aboiños do inserso, pois por aí de excursión. Sí. E nunca vin amor, esa paixón, esa necesidade de contacto como nesa xente dunha idade na que se supón que eses sentimentos non se teñen. Era un tonteo constante, unha necesidade de baile, de cousa, que aquelo xa quixéramos de 20.
2: Sí, bueno, pero é outro tipo de de relación, outro tipo claro. de vida, o sea, claro. non é o mismo. Cantos non se enamorarían das profesoras sí. sendo críos. En fin, o sea, que é natural do ser humano, claro. o amor e o desamor forman parte de nós, o sea que
0: eso,
2: esa pregunta que facías das parexas non será xuntanza.
0: Pero xuntanza é algo que se fai que dis ti vou me xuntar.
2: Sí, máis ou menos,
0: o sea, para referirte ao sexo.
2: No,
3: porque como decía Marita que pode ser de máis de claro. dúas persoas, ela dixo claro. por iso. Ah,
4: pero é unha acción.
0: É unha acción, claro, unha acción. Non é facer unha claro. comida, non, é algo vale, que faz.
2: Vale.
0: Pois,
4: pues, e que de feito ten uns beneficios enormes para a saúde.
0: Bueno, depende para de que.
4: Sí, tenos.
3: Bueno, se non che gusta exactamente ese feito,
4: se son, obviamente. Se non nos gusta algo non ten moito beneficio, pero
2: a amarse ou xuntarse ou a outra palabra que empeza por J.
4: No,
3: no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: No, claro, non. É o que dixo Feli de Trío, tampouco vai de ese tema.
1: Feli, caramba, ten boa idea.
2: Bueno, pues nada, disfrutar. No me sale. En fin.
3: Pero non ibas mal encaminada, sí, co concepto de xuntarse. Sí. Porque
2: no, bueno,
3: hai que xuntarse para facer iso, eso é certo. Aí vai a segunda pista, sí.
2: Amarse, facer

0: Incluso quero preguntarche un lugar de orixe. Pa cita que vamos ter, as persoas que van ter a cita, unha delas de onde é?
1: Pois mira, eu agora mesmo escollería aquí a Ponte Maceira, que é preciosa.
2: Ponte Maceira. Sí que é bonito Ponte Maceira.
1: É un rico moi bonito.
2: Sí, o sea, sí, a min gustame, así todo de pedra, verdad?
0: Ponte sobre Maceiras.
1: Todo, sí, porque hai de todo, non? Hai pazo, hai río, hai arco, o sea, puente romano.
2: Sí.
1: Hai, vamos, que é un rincón de aquí precioso.
2: É o ladinho de Santiago.
3: Un escenario precioso para ter unha cita tamén.
2: Pues sí, sí.
1: Coidadiño con asomarse demasiado, pero
3: eso
1: bueno.
3: Sí. O pode ser o desenlace da historia o mellor, non?
0: Por que? Porque ten...
3: Que pasa?
0: Ten unha ponte. Ai, ten unha ponte, claro.
2: Sí, por eso é Ponte Maceira.
0: Perdón, que na miña zona temos Ponteceso.
1: Claro, Ponteceso. Va, non compares Ponteceso.
0: Pues no, con pero digo toda a palabra no, ponte.
2: En Ponteceso tamén hai unha ponte.
0: Claro, pero no.
2: Que pasa? Claro. Juan Jones.
0: Non pensei no delito de caer da ponte. Claro, claro. Dixe, vale, por nome do sitio.
2: Alien, onde se colle, ou pa Corme, ou pa Laxe. Tamén hai unha ponte.
1: Sí, sí, sí. Claro, pero Juan Jones non é tan grande como a Ponte Maceira, que a Ponte Maceira fai alto e logo volve a baixar. O sea,
0: claro,
1: que...
0: eu pensaba, na ponte que tiña máis cerca, bueno, vale, sí, se caes, levas un... Non sabía que era unha ponte tan grande de Ponte Maceira, efectivamente.
1: Sí, hombre. Bueno, non é que sea máis grande ou máis pequena, sino que ten máis enjundia.
3: É moi bonito, compare, un sitio precioso non Ponte Maceira.
2: Sí, bueno, en xeral, o que é o conxunto arquitectónico do entorno da ponte tal, é bonito para pasear.
1: A ver, Ponte Ceso, tamén é precioso.
2: O río Préstase, pois eso, é un paseo romántico, unhas boas morreadas ali.
0: Jesús bendito.
2: Non?
1: Ali no Muíño, ali dun lado do outro.
2: Claro, unha noite no Muíño...
1: Unha noite máis que unha niña anteira.
3: Claro,
1: un bico.
3: Un biquiño grande.
2: Chao, Maricarmen.
1: Buenas noites.

Boas noites, son Choni de Coruña, un saludinho para todos. Estes eran dous que foron a comer a un restaurante e dillo camarero: boas noites, que van a comer? Muslo ou peituga? E di: ai, perdón, non somos vegetarianos. Ai, disculpe, que é o que queren comer? Musgo ou leituga? Boas noites. Boas noites. Un que vai a un comercio a comprar unha cámara de fotos para a súa noiva e dille: hola, buenas tardes, quería comprar unha cámara de fotos para regalarle a miña noiva. E dice: ah, moi ben, e con que objetivo? E de coño, co objetivo de deitarme con ela. Boas noites.

0: As dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que segue pasando por Ceuta, publicado los informes e comunicacións de inteligencia desclasificados na véspera polo Consello de Ministros. Pedro Sánchez insiste en que ninguén anticipou a crise migratoria dos días 30 e 31 de xullo. O 29, o CNI informou a delegación do Goberno de que circulaban dous grupos de Facebook unha convocatoria para entrar na cidade autónoma aproveitando a festa do trono, sinalando que eses grupos sumaban 180.000 seguidores para que o seu interlocutor se fixese a idea do alcance da difusión. Unha campaña coñecida, di hoxe xefe do Executivo nas redes sociais, que en ningún modo se podía interpretar como indicador da escala do que pasou despois. Engade que, de feito, nin sequera o fixo o Centro Nacional de Inteligencia, que non emitiu alertas á cadea de mando das Forzas Armadas, Policía Nacional ou Interior. O mesmo afirmaba o delegado do Goberno na cidade, Miguel Ángel Pérez.
2: Un WhatsApp a un cargo menor non é un informe ni unha alerta, sino un simple intercambio de información. Si el CNI tiene una información de ese nivel, no se le transmite a un delegado del gobierno. Eso se tiene que transmitir al ministro del Interior.